1979. grupa The Police ima svoj prvi britanski broj 1 single s pjesmom Message in a Bottle. Bio je ovo grupi treći top 20 hit. To je jedna od njihovih najpoznatijih pjesama i odličan primjer spoja roka, regea i novog vala. The Police su bili engleska tročlana rock skupina koju su činili Sting, Andy Summers i Stuart Copeland. Message in a Bottle se našlo na njihovom albumu Regatta de Blanc. Napisao je Sting. Pjesma navodno govori o brodolomcu na otoku koji šalje poruku u boci tražeći ljubav. Prošla je godina dana, a on nije dobio nikakav odgovor i očajan misli da mu je suđeno da bude sam. Sutradan ugleda 100 milijardi boca na obali i saznaje da ima više ljudi poput njega. Rolling Stone je pjesmu postavio na 65. mjesto liste 100 najboljih gitarskih pjesama svih vremena. Najprepoznatljiviji element je gitarski riff Andy'a Summersa. On se ponavlja gotovo cijelu pjesmu i daje joj vrlo karakterističan ritmičan zvuk.

0: glazbeni vremeplov.
1: 1997. godine engleska rock grupa The Verve objavila je treći album Urban Hymns, koji postaje najslavniji i najkomercijalniji naslov u njihovoj diskografiji. Hitovi su bile autorske pjesme pjevača Richarda Ashcrofta, a to su Bittersweet Symphony, The Drugs Don't Work i Lucky Man. The Verve je bio engleski rock sastav koji su 1990. godine u Wiganu osnovali Richard Ashcroft, Nick McCabe, Simon Jones i Peter Salisbury. Bittersweet Symphony je pjesma s njihovog trećeg albuma kojeg smo spomenuli. Temelji se na samplu iz verzije pjesme Rolling Stonesa The Last Time iz 65. koje su Verve dodali gudače, gitaru, udarajke i vokale. Verve su dobili prava za korištenje sampla The Last Time od nositelja autorskih prava Teka Rekordca, ali im je bivši menadžer Stonesa Alan Klein uskratio dopuštenje. Nakon tužbe The Verve su se odrekli svih tantijema, a članovi Stonesa Mick Jagger i Keith Richards pridodani su zaslugama za pisanje pjesme. 2019. nakon Kleinove smrti, Jagger, Richards i Kleinov sin ustupili su prava Richardu Ashcroftu.

0: glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
4: Sluša se Radio Zadar.

0: Radio Zadar.
1: 16. sati.
2: Hrvatska radio televizija Radio Zadar. Dnevnik.
1: Dobar dan u Dnevniku u kojem donosimo drugi dan štrajka u Zagrebu, produljen rok za sidrenje cijena, općina Preko slavi svoj dan. Gost programa Radio Zadar bio je prvi čovjek iz zadarskog parkinga, Patrina večeras protiv Španjolaca.
2: Dnevnik.
1: Drugog dana štrajka zagrebačkim ulicama voze dva tramvaja i dvije autobusne linije. Prometni kaos je i danas izbjegnut. Čini se da su građani poslušali preporuke grada i na svoje odredišta krenuli ranije. Na ulicama je primjetno više pješaka, korisnika električnih romobila i biciklista, a sustav javnih gradskih bicikala Bajs ovih je dana pravi hit. Na terenu je 20 kamiona čistoće koji većinom odvoze otpad iz javnih, zdravstvenih i obrazovnih ustanova. A Županijski sud u Zagrebu odbio je zahtjev uprave holdinga za privremenu mjeru zabrane štrajka koji već drugi dan otežava život Zagrepčana. Sutkinja Ksenija Jakovčević tvrdi da nije dovoljno konkretno navedeno kakva bi šteta mogla nastati. Traje i ročište na kojem se odlučuje zakonitosti štrajka u ZET-u, a presuda će biti sutra u 10:30. Uvažavajući zahtjev obrtnika, poduzetnika i trgovaca da im je potrebno više vremena za prilagodbu, vlada je produljila rok za isticanje sidrenih cijena, premijer Plenković.
3: Ovim odlukama produljujemo rok za isticanje sidrenih cijena i objavu cjenika na webu do 17. studenoga. Tada naime na snagu stupaju pravilnici na temelju Zakona o zaštiti potrošača koji će uskoro na javno savjetovanje. Riječ je o pravilniku o načinu isticanja bazne cijene proizvoda, pravilnik o sadržaju i načinu objave cjenika proizvoda. To znači da ne odustajemo od cilja zaštite potrošača i veće transparentnosti cijena kroz nove mehanizme.
2: Dnevnik.
1: Najveći infrastrukturni projekt na području Zadarske županije, vodovodizacija Zadarskih otoka, ulazi u fazu realizacije. Uskoro kreću natječaji za izvođače, a početak građevinskih radova planira se u prvoj polovici iduće godine, javlja Filip Buzov.
4: Ovaj povijesni zahvat koji po vrijednosti ulaganja već uspoređuju s gradnjom Pelješkog mosta ima za cilj konačno rješavanje dugogodišnjeg problema opskrbe pitkom vodom na otocima, ali u priobalju i zaleđu. Zadarski arhipelag je jedini dio otočne Hrvatske do kojeg uz iznimku Ugljana i Pašmana nije stigao vodovod, no to ne znači da i tu nema problema. To dobro znaju mještani općine Preko na Ugljanu, koji ovo ljeto pamte noćne redukcije vode.
5: Sve to više ljudi, više turista, veća potrošnja, svako ljeto ali, moguće redukcije, meni kad dođem kasno s posla, tuširanja nema do jutra.
4: A taj bi problem, zahvaljujući ovom projektu, već do idućeg ljeta mogao postati prošlost, nada se načelnik Preka Jure Brižić.
6: Dok se ne izgradi novi transportni cijevovod iz gore iz glavnog izvorišta vode do samoga Zadra i za cijelu Zadarsku županiju, onda će naravno biti i veća količina moguća, sada je to nekakvih 50 litara rezerve koje postoji u sustavu, tako da evo vjerujem kad dođe ta druga cijeva, nadam se da će u sljedećoj godini započeti ti radovi, da ćemo možda sljedeće ljeto već dočekati sigurni bez vodonosce.
4: Prve natječaje i planove približio nam je zadarski župan Josip Bilaver.
7: U tijeku su prvi natječaj za vodocrpilište na Boriku, za drugu cijev od Zadra do Lukorana, te za crpilište novo u Burnači na otoku Ugljanu. Isto tako jako je važno spomenuti da idemo u projektiranje druge cijevi od Zrmanje do Zadra.
4: A sam projekt obuhvaća oko 157 km nove vodoopskrbne mreže, 11 vodosprema, 13 crpnih stanica i 3 desalinizatora. Trebao bi omogućiti 2300 novih priključaka, a time bi voda postala dostupna za više od 5000 stanovnika. Veličina projekta zahtjeva i značajniju ulogu države. Na sastanku u Preku sudjelovao je predstavnik ureda predsjednika vlade Zvonimir Frka-Petešić.
8: Mislim da je projekt sad ušao u jednu krstareću brzinu i da je dinamika vrlo dobra, da su svi dionici jako angažirani i svi znaju što im je raditi i mislim da možemo biti zadovoljni.
4: A hoće li voda stići do Dugog otoka do 2028. kako se najavljivalo?
8: To je bilo obećanje i ja vjerujem da će se to ostvariti.
4: Ukupna vrijednost procjenjuje se na više od 280 milijuna eura. Ovo je projekt od iznimne važnosti za sve stanovnike zadarskih otoka.
1: A općina Preko slavi svoj dan i blagdan svojeg zaštitnika Svetog Mihovila. Načelnik općine Jure Brižić najavio neko od novih ulaganja i projekata.
6: dan je evo da vidimo što smo napravili u prošloj godini, kakvi su nam planovi za budućnost, ali definitivno da nam je cilj da naši ljudi ostaju ovdje živjeti, što podaci i pokazuju, da stvaraju radna mjesta, da stvaraju jedno jako gospodarstvo. Radimo na domu za starije i nemoćne, čekamo da županija raspiše svaki dan natječaje za izvođenje radova i radi se na pročišćivaču, također evo kanalizacija je bitan segment kao i vodovodizacija, radi se ova voda sad i Zadra, tako da evo to su veliki projekti, puno novaca, ozbiljni iznosi koje treba osigurati, evo nadam se uz pomoć vlade i županije.
4: Oni stariji kažu da bi htjeli jedan prostor. Evo.
6: Je, što se tiče naših umirovljenika, znamo to sve, radimo i na tom dijelu, radimo jedan projekt uređenja postojeće zgrade, u idejnom smo rješenju, pa nadamo se da ćemo i za njih osigurati dnevna druženja.
1: A što kažu Prečani o životu u toj najnaseljenijoj otočnoj općini na Zadarskim otocima?
9: Preko živi ovi 4 mjeseca, poslije ne možete nikog preko više ne vidjeti. U zimsko doba ne moraš odavdje do moje kuće treviš ni jednu osobu.
10: Cijeli u Hrvatskoj je problem sa pedijatrama, da teško je opisati i ovo sve, ali na otokama uopće nema.
11: Ima sadržaja, samo što ima jedan problem, što mi koji smo umirovljenici, da jednostavno nemamo prostora, mi smo kao beskućnici.
1: Dnevnik. U Zadru je do slobodnog parkirnog mjesta, osobito na poluotoku, sve teže doći. Problem je to koji se ne veže više isključivo uz turističku sezonu. Automobile je puno, a parkirnih mjesta premalo. Koja se nova parkirna rješenja pripremaju i kako rasteretiti poluotok, u programu Radio Zadra govori direktor Obala i Lučica Elis Perinčić, dio izdvojila Marina Vuka.
12: U Zadru bi uskoro trebalo biti nešto lakše pronaći parkirno mjesto. Naime, projekt novog parkirališta na Ravnicama predviđa 372 mjesta, a nakon završetka postupka javne nabave sada se čeka istek žalbenih rokova kako bi radovi mogli početi.
13: I nakon toga u roku od 4 mjeseca odvoz same ruševine koja je tamo na terenu. Jedan dio se već odvezao sa ovim opasnim otpadom, a sada ostaje znači rušenje i odvoz ruševine te uređivanje parkirališne zone. To će biti zona 2. Kompleksan prostor na kojem ćemo napraviti i WC i stajalište za taksi, za autobuse i za građane.
12: A za građane koji su ujedno i stanari poluotoka, problem bi mogla ublažiti i viša cijena parkiranja za vozače koji ondje ne žive.
13: A što skuplje platim, brže idem dalje. Vi ako ostavite svoje vozilo u prvoj zoni, platite 8 cijeli nešto eura za cijeli dan, nije puno. E, kad bi vi imali po satu 2 ili 3 eura, onda bi ja išao u neku jeftiniju zonu.
12: A jeftiniju opciju za parkiranje na samom poluotoku i obilazak grada dobro su iskoristili i kamperi.
13: Problem je u našem ljetno-zimskoj tarifi i ljetno-zimskoj naplati. Prvi dan kada mi imamo slobodnu nedjelju, ne znam kako, ali vrlo kvalitetno oni saznaju da je besplatno i onda se sjate u grad na parkirališta. Hajmo pogledati to sa bolje strane, ipak dođu u grad, ipak nešto potroša.
12: A novac koji potrošimo na parking dugoročno će se vraćati kroz brojne projekte kojima bi se trebao rasteretiti poluotok. Razmišlja se o alternativnim parkiralištima i javnim garažama, u planu je i aplikacija koja bi vozačima u stvarnom vremenu pokazivala slobodna parkirna mjesta. Projekt je još u pripremi, a Perinčić procjenjuje da bi mogao zaživjeti u roku od 2 godine.
2: Dnevnik Radio Zadra.
1: Zadarska liga protiv raka večeras od 19 sati u gradskoj loži priređuje humanitarnu izložbu slikara Zvonimira Mihanovića pod nazivom U potrazi za vječnim proljećem. Do 17. listopada bit će izloženo 15 ulja na platnu. Sredstva od prodaje namijenjena su izgradnji drugog bunkera na onkologije u kojem će biti smješten novi linearni akcelerator.
2: Dnevnik.
1: Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija od 20 sati i 45 minuta igra drugi susret u Ligi nacija protiv Španjolske u Sevilji. Dvoboj su najavili izbornik Slaven Bilić i Mateo Kovačić.
14: S jedne strane ne može zadatak biti teži i jači i veći, a s druge strane nema većeg izazova nego igrati kompetitivnu utakmicu protiv najboljih na svijetu. Mi moramo odigrati na top nivou, a neko mora imati utakmicu godine. Iako je tako, ne treba nam čudo za to, nego treba nam samo ta vjera i kvalitet da prenesemo na teren. Uz malo sreće možemo.
15: Čeka nas teška utakmica protiv najbolje ekipe na svijetu trenutno, koja voli posjed, voli napadat. I mi ćemo tražiti naše strane također u toj utakmici. Mi volimo imati loptu, volimo se nadmetati, tako da igrali smo već dosta puta protiv njih. imali smo naših dobrih utakmica i manje dobrih, ali manje više je to bilo dobro s naše strane, tako da nadamo se ponoviti jednu dobru utakmicu protiv njih.
2: Vremenska prognoza.
1: Sunčano je, puše slab zapadni vjetar, temperatura zraka u Zadru 26 stupnjeva, vrijeme sutra, pretežno vedro i sunčano, puhaće slaba do umjerena bura, tijekom poslije podneva sjeverozapadni vjetar, jutarnja temperatura zraka od 14 do 16, najviše dnevno 25 do 27 stupnjeva.
2: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
1: Samo su bili Hrvaras i Boždar kolega.
2: Uz vas, Radio Zadar.

0: 6 sati.
1: Vijesti.
0: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Treći je dan štrajka radnika ZET-a iz Zagrebačkog holdinga. Županijski sud u Zagrebu objavit će presudu o tome je li štrajk zakonit. Odbijeni su zahtjevi uprava tih dviju tvrtki za privremeni prekid štrajka. Sud tvrdi da nije dovoljno konkretno navedeno kakva bi šteta mogla nastati. U međuvremenu, dok su građani i dalje bez javnog gradskog prijevoza i odvoza otpada, gradonačelnik Tomislav Tomašević odgovornost prebacuje na sindikate.
2: I dalje ne počinje arbitraža u ZET-u, zato što nisu dostavili onog svog arbitra koji je njihova odluka i na koju mi uopće ne trebamo dati suglasnost. I zato arbitraža u ZET-u još nije niti počela. E sad, ja ne znam šta je to drugo ako ne odugovlačenje, ja ne znam što je to drugo ako ne neodgovornost u ovakvoj situaciji koju građani trpe jer nisu definirani nužni poslovi. Znači, mi ovdje ne pričamo o ustavnom pravu na štrajk, mi ovdje pričamo o pravilima kako se štrajk provodi, a da ne utječe na zdravlje građana grada Zagreba, da ne utječe na sigurnost građana grada Zagreba. Ako ovo potraje, gledamo različite pravne opcije za nekakvu alternativu što se tiče odvoza otpada.
0: Poslije presude Zagrebačkog županijskog suda o zakonitosti štrajka, nezadovoljna strana može se žaliti Vrhovnom sudu, što bi cijeli postupak moglo produljiti još 5 do 6 dana. Očekivanja od sudske odluke iznio je za HTV predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
3: Nema tu pobjednika, nema tu poraženih, zato stalno ponavljamo i govorimo. Tko ima želje i volje riješiti ovaj problem, mi ćemo ga riješiti kakva god bila sudska presuda. Neovisno i da sindikati ovo dobiju, mi opet moramo sjesti na kraju krajeva za stol.
0: Prihvaćajući zahtjeve obrtnika, poduzetnika i trgovaca da im je potrebno više vremena za prilagodbu, vlada je produljila rok za isticanje sidrenih cijena. Premijer Andrej Plenković.
4: Ovim odlukama produljujemo rok za isticanje sidrenih cijena i objavu cjenika na webu do 17. studenoga. Tada naime na snagu stupaju pravilnici na temelju Zakona o zaštiti potrošača koji će uskoro na javno savjetovanje. Riječ je o pravilniku o načinu isticanja bazne cijene proizvoda, pravilnik o sadržaju i načinu objave cjenika proizvoda. To znači da ne odustajemo od cilja zaštite potrošača i veće transparentnosti cijena kroz nove mehanizme.
1: Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump potpisao je s čelnicima najvećih tehnoloških tvrtki dokument o umjetnoj inteligenciji. Nazvao ga je moralno obvezujućim i dodao da njegova administracija razmišlja o osnutku tijela za nadzor. Vodeće kompanije iz industrije upozorile su na opasnost umjetne inteligencije za čovječanstvo, pozivajući vlade da zajednički upravljaju svemoćnijom tehnologijom.
1: Sport.
0: Hrvatska je poražena u drugoj utakmici Lige nacija. Vatrene su sa 4-1 u Sevilji nadigrali svjetski prvaci Španjolci. Izbornik Slaven Bilić nije krio razočaranje.
5: Znaćemo 100 opravdanja. Kad primiš gol u prvoj minuci protiv svjetskog prvaka, onda ti malo stisneš, oni narastu i onda ti treba 10-15 minuta da dođemo u sebi. Ušli smo onda nakon toga u jednu dobru fazu, na kraju krajeva napravili par dobrih napada, izjednačili i onda kad ti treba malo pameti, čvrstine, da to da staneš na loptu malo, da njih uhvati možda nervoza nekakva, ti primiš gol i to ne primiš gol iz akcije nego iz prekida. Mi smo njima dobro dosta puta izašli sa ovim loptom i kreirali nešto i centrirali, ali faza obrane je bila i njihovi bekovi, pogotovo lijevi, i njihova ona prednja linija koja se nalazi iza napadača. Oni su primali loptu u najopasnijim zonama de facto sami. A opet sve to povezano jer je njima niko davao loptu koji isto tako bio sam. Nije bilo dobro jednostavno. Ne, to je jedna loša večer.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i toplo. U unutrašnjosti mjestimice magla. Vjetar slab, na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu bura, poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, uz obalu mjestimice i jugozapadni. Najviša temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.

0: više od radija.
1: Radio Zadar.
0: S vama su Suzana Dražić i Željko Kapelari. Slušaj Zadar.
2: Jutro, jutro, evo nas, počinje jutarnji dio programa Radio Zadra. Uz vas će biti Željko Kapelari, tu je Suzana Dražić, također s vama. Suzi, jutro.
3: Dobro jutro, Kape, tebo tu ne si dirao i sad ja ništa, nemam nikakvu povratnu informaciju, ali vjerujem da sve sad izlazi prema vani. Sad je u redu, da.
2: Meni je bilo i prije u redu, ja ne znam sad što tebi nije.
3: Dobro.
2: Jel me čuješ?
3: Čujem te, dobro, vidim te, 6 sati 10 minuta, dobro vam jutro, dragi
2: srijeda,
3: slušatelji.
2: Srijeda, pola radnog tjedna, 30. rujan, zadnji dan mjeseca rujna, eto, lagano
3: stižemo. Rekli smo jučer da je to stresan mjesec,
2: jeste.
3: Onako, zbog početka škole, obaveza i završava ljeto, pa je nekako ljudima malo potonemo, ali dobro, lijepo je vrijeme, svi kažu lijep je dan, nemoj da barem ovako ostane, ovo vrijeme.
2: Da, to će tako biti, da, ali trebalo bi danas biti, o tome malo
3: isto
2: kasnije.
3: Mm-hmm,
2: Denis Ostrogonac.
3: Goran Paleka,
2: Suzana
3: i Kape, Željko.
2: Dobro jutro svima.

0: Da, upravo gledamo kolika je temperatura zraka.
1: Lijepih 16.
0: Lijepih 16 stupnjeva.
1: A kao što si rekla prije, vrijeme danas pretežno vedro i sunčano, puhaće slaba do umjerena bura, tijekom poslijepodneva sjeverozapadni vjetar. Najviše dnevne temperature zraka od 25 do 27.
0: Pa, kao i jučer.
1: Da.
0: Isto tako je bilo. Znači, vrijeme će nam biti i dalje lijepo. Biometeorološke prilike su
1: povoljne.
0: Znači, smajlići su diljem lijepe naše. Tako da je jedno treba pripaziti na primjereno odijevanje, možda ujutro neki dugi rukav, kako ko. Pogotovo u unutrašnjosti, tamo su svježa jutra, ugodno poslije podneva, potrebno je slojevito odijevanje, kažu. Što se tiče još
1: temperature
0: zraka, malo su nam oskudne
1: da,
0: temperature.
1: Imamo zračna luka Zadar 9, Šibenik 17, Zadar 16 smo rekli. Tako.
0: Tako je, i ovih drugih još mjerenja.
1: Drugi nemaju temperaturu.
0: Ne opterećuju se tim podacima.
1: Da.
0: Dobro, evo pred nama je lijep sunčan dan, a ti i ja ćemo se malo razbuditi, razgalit ćemo se.
1: Razgalit ćemo se, možda.

0: Dotaknut ćemo se malo i stanja u prometu. Naime, magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti i povremena su usporavanja moguća zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta, gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa.
1: Ima dva izvanredna prometna događaja na A1,
0: kod nas.
1: Kažu Lešina.
0: Da.
1: Joj, Bože moj, neko je nešto pogazio. Na autocesti A1 između čvora Vodice i odmorišta Pristeg na kolniku u smjeru Zagreba promet se vodi po dvije prometne trake, ograničenje 80 km na sat. Naravno, predmet na autocesti A1 na 288 km između čvora Vodice i čvora Benkovac na kolniku u smjeru Zagreba, također promet po dvije prometne trake uz ograničenje od 80 km na sat.
0: Oprez, pomalo.
1: Naravno, još je i mrak, tako da nema žurbe.

0: Evo i ova pjesma će mu biti hit. Mary, Mary.
1: Mary, Mary.
0: Jako.
1: Da smo se ranije sreli.
0: Da.
1: Da.
0: E, a evo, ali da ste ranije slušali informacije, onda biste znali, recimo, odnosno ako budete sad slušali informacije,
1: a mi ćemo ponoviti još da.
0: Znaćete naravno, jer ima oni koji spavaju i to je dobro. Sanija ovaj
1: Gorane, preduvjet pozorno zdravlja. Pozorno slušaj.
0: Eto. Da.
1: Preduhitrio nas je.
0: Preduhitrio nas je, pa mora on.
1: Upućenje.
0: Tako je. Radovi na vodoopskrbnom sustavu danas u srijedu od 8 do 14 sati bez vode. Ninski stanovi žerava.
1: Da, za sutra nema najavljenih radova. Što se tiče naše Elektre, danas na Viru, ulica Bana Josipa Jelačića od 8 do 10. Zatoše Purine, punta broj 5, ulica od 10 do 13. Punta broj 2, također u Zadar Šepurine, Zatom Šepurine, pardon, od 8 do 10 sati. Grad Zadar, sljedeće ulice, Poličnička, istočni dio ulice Admirala Jakova Šubića od Cezana, te sjeverni dio Splitske od 8.30 do 11.30.
0: Isto ostajemo u Zadru od 8 do 11. Biskupa Jurija Dobrile, fra Eugena Zaninovića, otokara Kešovanije, Ivana Kukuljevića, Sakcinskog, Petra Kektorovića, u Visočanima predio Perić, istočni dio Visočana od 8.30 do 11. I malo idemo na Mališ, predio Makovac, povremene prekide možete očekivati u vremenu od 7 do 15
1: sati.

0: Dobro, nadam se. Život uvijek nekad malo zaboli, ali isto svi vole živjeti i tako treba. Treba voljeti život. Život je jedna avantura. Jedan dan jedna avantura, jedan tjedan jedna avantura. Ti tako doživljavaš.
1: Što ste se prosvjetili poslije?
0: Da, neka.
1: Drži li Liburnije, ajde.
0: Da se drži Liburnije. Da, gledamo zanimljivo, od neki dan su iz Liburnije izvijestili kako su uveli eksperimentalnu liniju, znači vidjet će kako će to funkcionirati, a nadam se da hoće i da će dobro doći. Dakle, relacija Billy Brig škola Borik, to je školska autobusna linija, prometuje eksperimentalno u 7.25 kreće i u 13.25 iz Vukovarske. Dakle, to je ono za ovu jutarnju i popodnevnu smjenu. I to, ja se nadam da će to saživjeti i da će dobro doći školarcima.
1: Absolutno,
0: s tog područja, da. Jer tu je vjerojatno falilo tih stajališta. Tako da to, evo, to nas raduje.
1: A još ima onih radova od prije, gdje vrijedi privremena regulacija prometa, nogostup ulice Ivana Zadranina, također ulice Putnina, Stanka Vraza i Jerolima Mirkovića. Isto kao što je još od 15. rujna zatvoreno raskrižje u ulici Nikole Tesle.
0: Dobro. I što ima još tu?
1: A, još tu? Što bi trebalo biti još tu?
0: Pa ovi ostali radovi, ali tako? Ovo, što svi već znaju. Nisam ti ja sad više u toj, u tim podacima.
1: Yeah.
0: Ja sam u podacima, dakle, govorni automat 0800 0043, WhatsApp je 0916347959, onaj najkorišteniji 314315.
1: Imaćemo i gosta danas, tako?
0: Da, gradonačelnik dolazi. Pa ćemo mu postavljati pitanja, ali vi također možete uključiti, ili na preko Facebooka ili na ove načine ili uživo. Mm-hmm. Tako da pitat ćemo ga.
1: I za 8.20, tako ne ide, tako?
0: Pa da, što prije krenemo, više ćemo imati vremena i slušatelji
1: da.
0: Za poziv.

0: Sad ću ja Željka Kapelarija kao poznavatelja sporta i svih tih sportskih aktivnosti, disciplina pitati.
1: Što ćeš me pitati?
0: Jesi gledao sinoć utakmicu?
1: Pa gledao sam Španjolce. Naši se pojavili samo na...
0: Naši se samo pojavili.
1: Nešto smo loše bili.
0: Ja.
1: Baš
0: kaže
1: loše.
0: Bilić razočaran se.
1: Pa dobro čovjek i govori, mislim, u prvoj minuti onako primiš pogodak, pa onda teško se i vratiti nakon...
0: I nakon dvije minute onaj drugi gol odmah.
1: Da. Pa evo što je rekao i Slaven, loš rezultat, loš dojam, razočaran sam, teška večer za nas. Znamo s kim smo igrali, međutim opet toliko propusnosti obrane, to je nevjerojatno. I to od igrača koji su
0: dobro pisaju.
1: U bescijenju, nevjerojatno. Pa onda to uvijek me nekako malo vrati unatrag kad gledamo ovdje našu djecu, pa kada vidio kako pogriješi. Dijete od 12, 13, 14 godina,
0: da.
1: Ovaj 100 milijuna eura, pa ne možeš vjerovati da ono. I sve pet kao da.
0: Da, da, a na djecu ono, kako to igraš?
1: Ne,
0: i to?
1: Strava. Ali stvarno, škola nogometa Španjolaca, svjetski prvaci, baš su nas razvalili.
0: Ja.
1: Da.
0: Baš su na vrhu. Iako smo zapravo navijali smo kad su igrali sad u finalu protiv Argentine.
1: Pa dobro. Ja više volim te Južnoamerikance, tako da...
0: Jeli?
1: Ali eto, jučer mislim stvarno gledati jednog Jamala, dečko 20 godina. Nevjerojatno. Što momak radi, tako da... A mi se ovdje preispitujemo uvijek, je li netko dobar 23, 24 godine. Hoće li biti igrač?
0: A koliko on ima?
1: 20 godina.
0: 20 godina,
1: da. I već 2 godine, čudo.
0: Da.
1: Baš čudo. Ma cijela reprezentacija, stvarno. Baš užitak gledati izvrstan stadion od Sevilje, tako
0: ajme,
1: da je bilo.
0: Ajme, prekrasno.
1: Je.
0: Ajme.
1: Blago Šukeru i Rakitiću gdje su igrali, eto, to je stvarno ono,
0: prekrasan prizor, ono, publika, ovaj, ono, predobro. Pre to i Ligu prvaka isto treba gledati, ono, samo zbog stadiona.
1: Da.
0: Zbog stadiona i zbog publike i to sve i navijača. A dobro, kad je ispravak?
1: Uskoro mi za dan dva Englezi, tako će mi za slijedi Engleska, da, tako da.
0: A, pa nisu isto Španjolci dobili.
1: Jesu i to na Wembleyu, tako da u svakom slučaju bit će jako zanimljivo. Hoćemo li se uspjeti rekuperati, vidjet ćemo, ali odličan izazov, još jedan veliki, tako da bit će zanimljivo vidjeti.
0: Dobro.
1: Ima li popravno?
0: Pratit ćemo. Pa.

0: Suzi, jel imamo nekoga, ja?
1: A neko zvoni jutros.
2: Je.
1: Dobro jutro, malo smanjite radio.
0: Se čujemo?
2: Alo?
0: Čujemo li se, je?
2: Je li može jedna želja?
0: Malo smanjite radio.
1: Može i riješit ćemo to.
0: Da.
1: Smanjite radio, pa onda recite glazbenu želju.
0: Jeste tu?
1: Nestao je. Pa nazvat će valjda ponovo, evo i moju glazbenu želju. Ja vam malo dalje slušati Olivera, ovo je baš lijepa stara pjesma.

0: Kaže Johnny Marshan, grupa Mora, oni u bakalar nose ono punu kesu, košaru, što li veća sad, ako jedan kupiš.
1: Da.
0: Možeš biti sretan. Jel voliš bakalar?
1: Pa i nisam baš neki ljubimac.
0: Neki ljubitelj, jel?
1: Mogu ono, ali ne bi.
0: Nije ti ono pod, nisam, pod, pod ono ka sveto pismo,
1: ali
0: ono na
1: badnjak. Ali većina ljudi kad rećeš bakalar se izbezume. Evo prvi ono, pada na pamet naš Berto.
0: Jel? Obožava bakalar.
1: Da.
0: Joj, na badnjak kad smo imali ovaj u program, stvarno nisam dugo jela, odveo nas je, odveo nas je na dva mjesta, smo jeli bakalar. Zna on di se sprema dobar bakalar.
1: Eto vidiš.
0: Dobro. Ovaj, da, rekao si da je zadnji dan mjeseca rujna. Ajmo vidjeti što se događalo kroz povijest. Evo vidimo komična opera Wolfgang Amadeusa Mozarta u Beču, izvedena Čarobna frula.
1: Se bila?
0: 1791. Zakasnila sam. Kočija je bila, puklo je kotač i onda ovi, dok su oni to poprave, već je bilo kasno da iz tog svog dvorca Trakošćan dođe do Beča, bilo je kasno.
1: Bilo bi lijepo da si bila tako tamo, a da nisi bila pokusni kunić. 1846. naime, američki zubar William Morton prvi je upotrebio anesteziju prilikom vađanja zuba.
0: Ajme, hvala Bogu na anesteziji.
1: Da.
0: Ko je izmisli u ovom slučaju on, ovaj, što se tiče stomatologije.
1: Barba
0: godina,
1: Morton.
0: Da, Barba Morton, Barba William. Za prijatelje Vili. 1929. je frankfurtski aerodrom, Fritz von Opel poletio je kao prvi čovjek s avionom na raketni pogon. Nije daleko stigao, pao je. Dakle,
1: divno.
0: Mislim, ne piše da je poginuo, valjda je preživio. U svakom slučaju to je vjerojatno išlo ono, puf.
1: Možda je to početak proizvodnje Opela. Možda je upao u Opel.
0: Da, vjerujem.
1: A tko zna, da.
0: Onda idemo na
1: 1941. počela je prva njemačka ofanziva na Moskvu u jednoj najvećih bitaka Drugog svjetskog rata, koja je okončana u prvom mjestu 42. porazom Njemaca.
0: Da, to je ta ruska zima koju uvijek spominju, kako Njemci se nisu pripremili za tu rusku zimu i to ih je, i to ih je koštalo, naravno, Bogu hvala da jesu poraženi. 62. je rasisti su izazvali nerede u Oxfordu, u američkoj državi Mississippi, a sve zato što je federalni sud odlučio da crnac James Meredith može upisati sveučilište u Mississippiju, koje su do tada pohađali samo bijelci. Vjerojatno je film snimljen o tome, to uopće ne sumnjam, to Amerikanci snimaju film o svemu, ali ovo, evo, isto jedan zanimljiv događaj.

E da, danas imendanski slavljenici su svi oni koji se recimo zovu Jere, danas je Sveti Jeronim, zaštitnike Dalmacije. Željko? Dobro. U svakom slučaju, Jeronim se ubraja među najznačajnije osobe cjelokupne crkvene povijesti, crkveni naučitelj, jedan od četiri crkvena oca zapadne crkve. Rođen je 345. u Stridonu, mjesto koje se nalazilo na granici Dalmacije i Panonije. Studirao u Rimu, tamo je i postao svećenik. Inače, kao najboljeg i najsposobnijeg za prijevod Svetog pisma na latinski, tada pučki jezik, papa Damas ga je pozvao upravo Jeronima i na prijevodu, dakle, Svetog pisma radio je više od 20 godina i time u službu crkve stavio svoje znanje. Uz prijevod je napravio vrlo vrijedne komentare, tako je nastao najslavniji prijevod poznat pod nazivom Vulgata. Inače, Sveti Jeronima uvijek stikaju pokraj lava. Jednom je u Betlehemskom samostanu gdje je bio na službi, tamo je zalutao šepavi lav, redovnici su se u strahu razbježali, a Jeronim šepavom lavu iz bolne šape izvadio veliki trn, tako kaže legenda. Sveti Jeronim, rekli smo, zaštitnik je naše Dalmacije, hrvatske provincije Franjevaca, konventualaca, te hrvatske provincije Franjevaca, trećoredaca. Pripisuje mu se izum glagoljice, a inače pripisuje mu se i kako je bio dosta strastven, imao je burnu narav. Govorio je: oprosti mi gospodine, jer sam Dalmatinac. Eto, sve nam je oprošteno. Preminuo na današnji dan 420. u Betlehemu. Štuju ga, odnosno posebno ga časte u našim krajevima u Vlašiću na Pagu i u mjestu Lun na Pagu, kao i u Jasenicama.

0: sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
1: Slušaj Zadar, glas koji budi grad.

0: 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: Vaš dan ide dalje.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj

HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: 7 i sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije Izdvajamo.
3: Danas bismo trebali doznati presudu je li štrajk Zagrebačkog holdinga zakonit ili nije.
2: Sabor će raspravljati o radu državnog odvjetništva u prošloj godini.
3: Vlada produljila rok za isticanje sidrenih cijena.
2: Američki predsjednik Trump s čelnicima najvećih tehnoloških tvrtki potpisao moralno obvezujući dokument o umjetnoj inteligenciji.
3: Španjolci porazili vatrene 4-1.
2: Vrijeme će biti sunčano i toplo. Nastavlja se štrajk Zagrebačkog holdinga i ZET-a. Zahtjevi uprava o privremenim mjerama zabrane štrajka su odbijeni, a jutros ćemo znati konačne presude o zakonitosti štrajka. Pojedinosti donosi Petra Halar.
4: Javni gradski prijevoz i dalje je izvan funkcije, a drastično je smanjen i odvoz otpada. Jučer je zabilježeno 16% više automobila na cestama nego prošlog utorka, a gradonačelnik Tomislav Tomašević zamolio je građane da se nastave ponašati odgovorno kako se broj ne bi povećavao.
5: I dalje molim građane da se smanji broj vozila na cestama što je to više moguće, znači da vozači povedu svoje susjede, svoje kolege s posla, da isto tako budu solidarni, da kad vide stariju osobu koja pješači na ulici da ponude prijevoz i da ova situacija koja je teška za veliki broj građana bude što podnošljivija.
4: Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Zagreb, Mumin Hođić, i predsjednik sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET-a, Vladimir Jozić, izrazili su zadovoljstvo s presudama protiv zabrane štrajka, te su istaknuli da se njihova borba nastavlja.
6: Čekamo sutra konačnu presudu suda, za sada nema privremene mjere, znači se štrajk nastavlja.
7: Na radnici koji su tu u štrajku su pratili prijenos suđenja, s oduševljenjem su prihvatili ovu odluku, što nam daje za pravo da smo imali pravo legalno štrajkati. Dalje se nastavlja naša borba, ovime ništa nije riješeno.
4: Tomašević smatra da štrajk koji se provodi bez obavljanja nužnih poslova ne može biti zakonit. Radnicima je poručio da ponuda i dalje ostaje ista, a komentirao je i kada će sjesti sa sindikalnim predstavnicima.
5: Kada će početi barem se držati ono što je zakon, a to je da rade nužne usluge. Znači, ako mi imamo, znači, gledajte, mi možemo razgovarati o dobroj vjeri, ali ako se ne držite toga, ako ste krenuli u štrajk, a da nisu dogovorene nužne usluge, ako nema ničega, onda to nije dobra vjera.
4: Dodao je da se može dogoditi više scenarija, a cijelu situaciju smatra bizarnom. Konačne presude o zakonitosti štrajka doznaćemo kasnije prije podne.
2: Iako su zbog štrajka pod sve većim pritiskom, Zagrepčani ga dijelom podupiru.
8: Podržavam, da, mislim da bi trebali pristojnije plaće dati ljudima.
9: Ne štrajkaju, drago mi je.
10: A dobro su napravili.
9: Pa u principu podržavam da se ljudi bore za svoja prava, ali ne na način da svi ostali radi toga zapravo trpe štetu.
11: Što se ranije vrati, promijeni što bolje. Jer je ZET za naš grad iznimno važan.
12: Svi koji štrajkaju mogli bi se stiditi.
13: Štrajk ne podržavam, normalno da ne podržavam.
14: Podržavam nego kako.
15: Mogli su bar par tramvaja ostaviti pa da brže ide.
2: Trebate li jutros do neke zagrebačke bolnice, nadam se da ste uspjeli dobiti taksi. Drugi, sve više vidljiv problem, pa i na samom trgu Bana Jelačića jest smeće. Iako se već poslovično žalimo na prljav grad, stanje zbog štrajka svakim novim danom postaje sve gore. Uključujemo našeg zagrebačkog reportera Ivana Hlupića. Dobro jutro, Ivane. Najprije malo o prometu koji je u ovo doba dana uobičajeno gust.
16: Da, Grgo, upravo tako, dobro jutro i slušateljima. U Zagrebu običajno gust promet, čuli smo jučer informacije da se od ponedjeljka na utorak taj intenzitet prometa neznatno povećao, danas se očekuje nastavak tog trenda, ljudi očito imaju neke obaveze, možda koji su ih mogli odgoditi jedan ili dva dana i možda se odlučuju češće na vožnju automobilom, budući da alternativa i dalje ne postoji. Jedan tramvaj na tračnicama i jutros, čujem da je to broj 12, čini mi se, u prometu, autobusna linija također prema Rebru sa Svetica koja vozi putnike prema bolnici, a ja sam ispred Čistoće gdje je situacija što se odvoza otpada tiče ipak nešto bolja, odnosno otpad se odvozi sa pojedinih kritičnih lokacija. Sa mnom je i predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće, gospodin Mumin Hođić. Dobro vam jutro. Imali jutro s novosti, jeste li možda izašli nešto većim intenzitetom i brojem radnika nego jučer.
0: Evo, dobro jutro svima. Prije nego što sam došao ovdje sam bio u razgovoru, nastavit ćemo sada razgovor, 20 kamiona izlazi vani. Imamo još zahtjeva od strane poslodavca za neke druga vozila koje nisu na odvozu smeća, pa ćemo vidjeti što ćemo od toga napraviti. Neće biti nikakav problem, još i 5 kamiona i 10 kamiona i koliko treba, i stotine kamiona i 1000 kamiona, ako to rješava cjelokupnu situaciju, mislim da je puno, da će cijelu situaciju riješiti to da sjedemo za pregovarački stol, da se dogovorimo i da niti građani grada Zagreba, koji ovaj puta se ispričavam, makar naše pravo na štrajk i provedno što je naše pravo, ispričavam za sve neugodnosti koje imaju po pitanju smeća. Mi u Čistoći pokušavamo maksimalno u dogovoru sa poznacima izaći u susjed da napravimo da to bude što manje vidljivo. Naravno, teško vam je to napraviti, da je to i u tom nužnom dijelu i koliko arbitraža bit će teško. Znači, ovdje sada imamo nakon ovoga sastanak gdje ćemo ponovo utvrditi što još možemo dodatno napraviti, koja su to mjesta koja treba riješiti, koja bi bila ugroza za bilo koga.
16: Rekli ste mi, što se tiče ove presude koju svi iščekujemo u 10:30 vezano u Zagrebački holding, u 11:30 oko ZET-a, da ona što se štrajka tiče neće odmah ništa promijeniti.
0: Pa naravno, to je pravno pitanje gdje imate mogućnost jedne i druge strane žalbu Vrhovnog suda i sve ostalo, što to još može trajati. Mislim da stvar možemo i morat ćemo na kraju presjeći na taj način da ćemo sjesti za pregovarački stol, dogovoriti se ono što je bitno u interesu svih i radnika i građana. Znači, sama presuda neće reći danas da će štrajk stati ili da neće stati. Donijet će odluku, naravno, i na sastanku pregovarački odbor, sami ljudi koji to podržava ili će drugačije
16: Znate kakav sastanak zakazan oko pregovora, oko kolektivnog ugovora?
0: Ponovit ću još jedan puta, nekoliko sam puta ponovio, znači mi nemamo dogovor da ćemo danas imati sastanak i nakon presude ili poslije presude, bez obzira kako ona izgledala. Mi nemamo zadnja tri dana nikakav kontakt ni s kim osim ovoga nekog medijskog prepucavanja ili ne znam šta, izjava. Mi ćemo danas s time već stati, jer mi trebamo ponovit ću još jedan puta sjetiti za pregovarački stol. Neće danas presuditi donijeti kolektivni ugovor, znači danas samo pitati da li je zakon ili nije zakon. Opet ćemo morati sjetiti za pregovarački stol. Nijedna, da li je neko u pravu ili nije u pravu, u ovom trenutku to je najmanje bitno, jer su bitni građani grada Zagreba. Ja stalno pozivam jedno te isto, nemamo zakazan sastanak, zašto ga nemamo, ja pitam sve.
16: Hvala vam lijepo, gospodine Hlupić.
14: Ivane, pratit ćemo situaciju. Hvala lijepa, bio je to Ivan Hlupić.
3: Nakon što je Županijski sud odbio prijedlog Zagrebačkog holdinga i ZET-a za određivanje privremene mjere zabrane štrajka, što se može očekivati danas, kada se odlučuje o njegovoj zakonitosti? Bude li proglašen nezakonitim, znači li to da štrajk odmah prestaje ili se mora čekati do pravomoćnosti odluke? Ima li grad plan B, nastavi li se štrajk? O tome u Mreži prvog govore profesor emeritus radnoga prava Željko Potočnjak, predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović, te predsjednik Odbora za financije Zagrebačke skupštine Damir Bakić. Emisiju od 7:30 uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
14: Dodajmo i da je gošća emisije, a sada vlada, od 8:05, ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš-Žigman, urednica je Sandra Leskovar. Osim o štrajku, ovih se dana najviše govori o novom Dinamovom stadionu. Sve je vjerojatnije da će se raspisati novi natječaj za projekt stadiona u Maksimiru. Prvo nagrađeno rješenje talijanskih arhitekata izazvalo je mnogobrojne negativne kritike u javnosti. Teme su ponovno komentirali premijer Plenković i zagrebački gradonačelnik Tomašević.
17: Nije mudro tako veliku i skupu investiciju forsirati da se sagradi nešto s čime ljudi koji će tamo dolaziti puno češće nego arhitektonski studio koji ga je osmislio. Dakle, ti arhitekti u svo dužno poštovanje i njima i članovima žirija, da pače, poštujemo struku, cijela ideja međunarodnog natječaja je bila da ga se bira na stručan način, ali ako je ovo rješenje takvo da velika većina ljudi nije zadovoljna, pa onda moramo malo povući ručnu kočnicu i vrlo razumno pristupiti novom rješenju.
18: Rekao sam već da ćemo sjest zajedno sa vladom kao suinvestitori i vidjeti kako sada iz ove situacije. Jer naravno moramo naći balans, moramo naći rješenje koje je prihvatljivo i struci i korisnicima, odnosno navijačima.
1: Jutarnja kronika.
2: Sabor će raspravljati o izvješću glavnog državnog odvjetnika o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. Jučer se o njemu raspravljalo na trima saborskim odborima, a najburnije je bilo na Odboru za pravosuđe, na kojem je u prvom planu bio problem s otpadom u Gospiću. Turudić je poručio da će se optužnica u slučaju otpada u Lici podignuti uskoro. Kristijan Pelc.
19: Predstavljajući izvješće, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić istaknuo je smanjenje broja neriješenih predmeta u 2025. godini, ali i da unatoč povećanom broju zaposlenih, kao budući problem vidi starosnu strukturu u DORH-u, jer su gotovo svi zamjenici stariji od 50 godina.
20: Mi smo unazad niz godina imali stalni porast broja neriješenih predmeta. Najprije smo taj porast broja neriješenih predmeta zaustavili, da bi ga za 2025. godinu smanjili i doveli ga na 16,4%. Postigli smo ažurnost od 104%. To znači da riješimo još 4% više nego što smo zaprimili za tekuću godinu.
19: No rasprava nije mogla proći bez pitanja o otpadu u Gospiću. Predsjednik odbora Nikola Grmoja.
21: Zašto toliko dugo to traje? Je li se time omogućilo trovanje Like? Hoće li uistinu biti obuhvaćeni svi oni koji su odgovorni za ovo ili će ostati sve na ovim sitnim ribama?
20: Koliko će ljudi biti obuhvaćeno? Hoće li biti obuhvaćeni svi oni za koje vi smatrate da trebaju biti obuhvaćeni? To nije vaša ovlast da vi odlučite. Čujete o tome tko će biti, a tko neće biti obuhvaćen eventualnom optužnicom, bit će donesena meritorna državno odvjetnička odluka.
19: A to bi moglo biti uskoro.
20: Napomenuo sam već da nakon 7 vještačenja ispitano je 108 svjedoka, ali analizirano je 57 mobilnih uređaja i računala. Uskoro ćemo odlučiti o državno odvjetničkoj odluci, kakva će ona biti, hoće li biti eventualnog proširenja istrage.
19: Svađa između Turudića i Grmoje na jučerašnjoj sjednici Odbora za pravosuđe mogla bi pokazati u kakvom će tonu biti današnja plenarna sjednica.
20: Vi ste pokazali da ne poštujete instituciju glavnog državnog odvjetnika niti državnog odvjetništva Republike Hrvatske. Vi imate samo lagana rješenja i brza rješenja, međutim takvo rješenja pravo ne omogućuje.
21: Mene uopće ne zanima kakav je vaš stav o mom vođenju ovog odbora, je li vama drago ili vam nije drago, ja služim hrvatskim građanima, prvenstveno onima koji su me birali.
19: Rekao je Grmoja, kojeg bi zbog stranačkih obveza na mjestu predsjednika odbora trebao zamijeniti stranački kolega Zvonimir Troskot.
2: Prihvaćajući zahtjeve obrtnika, poduzetnika i trgovaca da im je potrebno više vremena za prilagodbu, vlada je produljila rok za isticanje sidrenih cijena, premijer Andrej Plenković.
22: Ovim odlukama produljujemo rok do 17. studenoga. Tada naime na snagu stupaju pravilnici na temelju Zakona o zaštiti potrošača koji će uskoro na javno savjetovanje. Riječ je o pravilniku o načinu isticanja bazne cijene proizvoda, pravilnik o sadržaju i načinu objave cjenika proizvoda. To znači da ne odustajemo od cilja zaštite potrošača i veće transparentnosti cijena kroz nove mehanizme.
3: Jedan od vjerovnika trgovačkog lanca Studenac, dobavljač i prijevoznik AG Logistika, povukao je prijedlog o otvaranju stečaja nad Studencem zbog duga od 800.000 eura. Zbog toga je Trgovački sud u Splitu mogao donijeti rješenje o otvaranju predstečajnog postupka nad Studencem. Iz tog su trgovačkog lanca komentirali da ta sudska odluka otvara put prema financijskoj i operativnoj stabilizaciji tvrtke.
2: Američki predsjednik Donald Trump sastao se s direktorima najvećih tehnoloških tvrtki kako bi utvrdili način da SAD zadrži stratešku prednost pred Kinom, a ipak djelomično regulira područje umjetne inteligencije. Prema anketama, gotovo 2/3 Amerikanaca smatraju da tvrtke koje se njome bave nisu učinile dovoljno za sprečavanje ozbiljne štete. Danja Dubravac.
23: Malo više od mjesec dana do među izbora, američki predsjednik Donald Trump je s oko 30 tehnoloških lidera i visokih dužnosnika razgovarao o ravnoteži između regulacije i inovacije u području umjetne inteligencije, te o načinu da se održi američka prednost pred Kinom. Okružen direktorima Nvidia i SpaceX-a poručio je:
24: ovdje se vjeruje da bi trebala postojati snažna samoregulacija. Naravno, već imamo regulativu koju provode Ministarstvo pravosuđa, suđa, FBI i slične institucije, no samoregulacija je vrlo važna.
23: Dok on upozorenja o mogućoj opasnosti umjetne inteligencije naziva lažnim vijestima i prijevarom, većina njegovih sugovornika javno je poduprla usporavanje razvoja naprednih modela, kao što ih nemali broj zagovara i jaču i obvezujuću državnu ili globalnu regulaciju, samo na različite načine. Primjerice Google, OpenAI i Anthropic žele zajedničko tijelo koje će se usmjeriti na najnaprednije modele umjetne inteligencije, dok Meta, Nvidia i Tesla smatraju da treba regulirati samo konkretnu štetu, a ne modele. I sve se to događa usporedo s otkazivanjem objave najnovijeg modela OpenAI-a Astre, jer s vremena na vrijeme može izbjeći ljudski nadzor.
4: Model GPT-6.1 Astra nije potpuno zadovoljio kriterije u smislu ostajanja unutar zadanog opsega i ovlasti, niti načina na koji povratno komunicira s korisnikom o vrsti posla koji je obavio.
23: A to je upravo opis svih dosadašnjih izgreda tvrtkinih agenata s hakiranjem. Istodobno, Anthropic je u prospektu inicijalne javne ponude dionica upozorio da bi UI modeli mogli pokazivati ponašanja usmjerena na samoodržanje, među kojima i pokušaje da se odupru gašenju, prikriju ili manipuliraju informacijama i ponašanja nalik ucjeni.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
3: Danas bismo trebali doznati presudu je li štrajk Zagrebačkog holdinga zakonit ili nije.
2: Sabor će raspravljati o radu državnog odvjetništva o prošle godini.
3: Vlada produljila rok za isticanje sidrenih cijena.
2: Američki predsjednik Trump s čelnicima najvećih tehnoloških tvrtki potpisao moralno obvezujući dokument o umjetnoj inteligenciji.
3: Španjolci porazili vatrene 4-1.
2: Vrijeme će biti sunčano i toplo.
3: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredili Tadija Kristijan Babić i Grgo Mrvica.
1: Prvi program. Sport.
3: Pripremio Lovorko Maktić.
5: U drugom kolu skupine 3 Lige A nogometne Lige Nacija hrvatska reprezentacija izgubila je od Španjolske 4-1 iz Sevilje Marko Miličić.
6: Španjolska je opravdala status favorita, dominirala je protiv Hrvatske te zasluženo pobjedila. Domaćin je poveo već u drugoj minuti, Jamal je pogodio iz kosa s desne strane 14 metara, nemoćan je bio Livaković. U četvrtoj minuti Baena puca s 13 metara, obranio je njegov udarac hrvatski vratar. U 28. minuti iz prve prigode naše reprezentacije Hrvatska dolazi do izjednačenja. Ubacio je Perišić s lijeve strane, najviši u skoku bio je Diondrena Belja koji je s 5 metara donio izjednačenje našoj reprezentaciji. Taj rezultat nije dugo stao na semaforu, u 31. minuti ubačaj Jamala s desne strane, Pubil najviši u skoku za prednost Španjolske od 2-1. Do odlaska na odmor Španjolci su mogli povećati prednost, Fermin Lopez u 45. minuti pogodio je vratnicu. Španjolska je povećala prednost u 63. minuti, asistencija Pedrija za Jamala koji je ušao u kazneni prostor te pogodio bliži kut Livakovića za 3-1. Hrvatska je zaprijetila u 77. minuti preko Ivanovića, a onda u 88. minuti asistencija Merina za Williamsa koji postavlja konačni rezultat Španjolska 4, Hrvatska 1. Utakmicu u Sevilji pratilo je 40.000 gledatelja, a prigodu za novu pobjedu Hrvatska će tražiti protiv Engleske, a Španjolska je došla do 40. utakmice gdje ne zna za poraz.
5: Poslije utakmice, izbornik naše vrste, Slaven Bilić.
7: Stvarno ne mislim da je to ono da su Španjolci nama pustili kao da izjednačimo, pa su onda dali ga nije tato. Nije, to su ozbiljni igrači i to nije tako bilo, to je tako ispalo. Ali nije bilo dobro jednostavno. Ne, to je jedna loša večer.
5: U Pragu Engleska je svadala Češku 2-0 golovima Gordona u 47. i Kejna u 69. minuti. U skupini B u Glasgowu Škotska Švicarska 0-3, a u Ljubljani Slovenija je svadala Sjevernu Makedoniju 2-0. U Ligi C bez golova igrali su Finska, Bjelorusija, odnosno Bugarska i Estonija. Moldavija i Farski otoci 1-1, Slovačka je bila bolja od Kazahstana 2-1, a uvjerljive pobjede Islanda u Luksemburgu 3-0, te Albanije kod San Marina istim rezultatom. U prijateljskoj utakmici u Brisbaneu Australija-Brazil 2-4. Neovisna komisija proglasila je Manchester City krivim po svim optužbama vezanim uz teška kršenja financijskih pravila Premier Lige tijekom razdoblja od 9 sezona, a većina optužbi odnosi se na nesuradnju u istrazi Lige, objavila je Premier Liga. O potencijalnim kaznama za sad se samo nagađa, a one mogu biti od novčanih i oduzimanja bodova sve do izbacivanja iz Premier Lige ili pak oduzimanja prethodno osvojenih naslova. U Europskoj rukometnoj ligi momčad Nexe u Našicama je svladala francuski San Rafael 33-26. Igrač Nexa Tin Lučin.
8: Mislim da smo pokazali ponovno da u našoj dvorani nikom neće biti lako.
5: Švedski Savehov svladao je Sesvete 34-27, trener Sesveta Andrija Nikolić.
9: Iz nekog razloga nismo bili na razini koju možemo i koju smo svi očekivali da ćemo biti.
5: Ukupni pobjednici svjetskog gimnastičkog challenge kupa su Anteja Šikić-Kapšić na tlu te Tina Zelčić u natjecanju na gredi.
1: Oglasi.
10: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
11: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
12: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
25: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Pod utjecajem anticiklona jutros je u Hrvatskoj bilo vedro. Vjetar je većinom bio slab, a na sjevernom Jadranu te na jugu je puhala umjerena bura. U 6 sati temperatura u Bednji je bila 3 stupnja, u Gospiću 4, Plitvička jezera i Varaždin 5, Daruvar i Ogulin 6, Gorice kraj Nove Gradiške, Križevci, Par kraj Čabra, Sisak i Slavonski Brod su imali 7 stupnjeva. Zagreb, Bjelovar, Osijek i Zavižan 8, Knin 9, Gradište kraj Županje 10, Kutjevo 11, Sljeme 12, Bilogora 13, Malinska 14, Pula zračna luka 15, Opatija i Rab 16, Šibenik 17 stupnjeva, Lastovo, Rovinj i Senj 20, Konavoska Prevlaka 21 i Dubrovnik 22 celzijeva stupnja. Danas će biti sunčano i u većini krajeva vrlo toplo. Ujutro unutrašnjosti ponegdje uz kratkotrajnu maglu. Vjetar će biti slab, a na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu bura, lokalno s jakim udarima, a poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Uz obalu mjestimice jugozapadni. Najviša dnevna temperatura bit će između 22 i 27. Sutra sunčano, danju toplo i vrlo toplo, a na kopnu ujutro lokalno uz maglu. Vjetar će biti slaba na istoku do umjeren jugoistočni i istočni. Na Jadranu tijekom noći jutra slaba do umjerena bura, zatim sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Navečer na sjevernom dijelu bura u jačanju. Najniža jutarnja temperatura uglavnom će biti između 5 i 10, a na Jadranu od 14 do 19 stupnjeva. Najviša dnevna većinom između 22 i 27.
1: Oglasi.
26: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
27: Idemo u Čatež.
28: Brzo, odmah.
29: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
30: U Dijagnostici 2000. Magnetska rezonanca. Sada uz 20% popusta.
31: Dijagnostika 2000 Zagreb.
1: Oglasi.
32: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana. S vama su Suzana i Željko. Slušaj Zadar.
33: Suzi, ispratili smo jutarnju kroniku prvog programa Hrvatskog radija i vratili se ovdje kod nas u naš studio Radio Zadra.
34: Da, doslovno smo se vratili.
33: Vratili smo se, malo smo predahnuli, želimo vam dobro jutro još jednom. Srijeda je 30. dan mjeseca rujna, zadnji u ovom mjesecu. jutarnji dio programa Radio Zadra ide dalje.
34: Da.
33: Madonna Suzana je tu.
34: Tako je, Goran Paleka, Denis Ostrogonac, Željko Kapelari, dragi slušatelji, dobro vam jutro i dobar početak današnje srijede.
33: Upravo tako.

0: pretežno vedro, sunčano danas, najviša dnevna temperatura zraka od 25 do 27, sada je 17 uzijel.
1: Da, isto toliko u Šibeniku, Velom Ratu 20, Božava mjeri 14, Zračna luka 9, 8 u Kninu i najugodnije, najtoplije u Gospiću, puna 3 stupnja.
0: Puna 3 stupnja.
1: Puna 3 stupnja, temperatura mora za one koji se još kupaju, uživaju, 22, jutros sad ne treba čekati 5 sati. Zbog UV zraka mu treba zapravo ići ranije da te sunce ogrije kad izađeš iz mora i tko može, ko koristi, blago njemu.
0: Da.
1: Super, to je odlično. U svakom slučaju, evo, 7 sati, 30 minuta, uskoro ćemo i do Hrvatskog autokluba. Jutros nismo rekli kad nam izlazi sunce, a sunce nam je u međuvremenu izišlo u 7 manje 5 minuta ili u 7 manje 6, zalazak je u 18.44 minute. Što se tiče ovih alergena u zraku, sve je nisko, osim čempresa, to je umjerena koncentracija, dakle za one koji su malo skloni tim alergijama, evo jedna informacija koju oni pretpostavljam već i znaju.

0: Još ćemo malo servisnih informacija. Što se tiče radova Zadarskog vodovoda, danas od 8 do 14 sati bez vode će biti mjesta Niski stanovi i Žerava.
1: Dobro, a što se tiče Zadarske elektre, u Naviru povremeni prekidi, ulica Bana Josipa Jelačića od 8 do 10, u Zatonu Šepurinama povremeni prekidi punta 5 od 10 do 13, punta 2 od 8 do 10, isto povremeni prekidi, a onda idemo lagano nazad prema Zadru.
0: Poličnička ulica, istočni dio ulice Admirala Jakova Šubića od Cezana, sjeverni dio Splitske, od 8.30 do 11.30 i dalje smo u Zadru, ulica Biskupa Jurija Dobrile, Fraja Eugena Zaninovića, Otokara Keršovanija, Ivana Kukuljevića Sakcinskog te Petra Hektorovića od 8 do 11 sati.
1: U Visočanima predio Perić, istočni dio mjesta od 8.30 do 11, u našim Bodulima na Malom Ižu predio Makovac, povremeni prekidi od 7 do 15 sati. Prije smo rekli da ćemo malo do Hrvatskog autokluba. Spomenuli smo da je Liburnija uvela eksperimentalnu liniju. Nadamo se da će saživjeti i da će biti na dobrobit našoj dječici.
0: Školska
1: autobusna linija je uvedena od ponedjeljka. Dakle, Billy Brig vozi do škole na Boriku, u školi eksperimentalno prometuje. Za sad u 7.25, znači krenuo je bus, i u 13.25 iz Vukovarske ulice. Pa ako bude putnika, pa ako se pokaže korisnom, vjerujemo da će i ostati.
0: A mi još sviramo, vrlo skoro.
1: Da, i podsjetnik, dolazi nam gradonačelnik. Jutros možete na WhatsApp Radio Zadra postavljati pitanje 091-634-7959, govorni automat 0800-0043 na Facebooku ili uživo na 314-315.

0: hrvatske žene. Izvješće Hrvatskog autokluba.
1: Evo nas.
2: Da, uz ove lijepe vremenske uvjete, pitamo dragu Nikolinu Lukić kako je stanje u drugim dijelima Lijepe naše, s obzirom da evo jučer je bilo magle, u unutrašnjosti nije svugdje baš bistro i vidljivo. Dobro jutro.
3: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
1: Jutro.
3: Tako je, magle ima još uvijek, uglavnom na cestama kroz Liku i Gorski Kotar. Tako da ako uskoro planirate putovati tim dionicama, imajte na umu da ćete možda naići na maglu, pa sukladno tome i prilagodite brzinu i način vožnje tim uvjetima na cesti. Dakle, vozite sporije, opreznije, pažljivije i naravno sa upaljenim svjetlima. Osim toga, u ostatku Hrvatske vremenski uvjeti su povoljni za vožnju, lijepo je i sunčano, a vremenska prognoza takvu situaciju najavljuje do kraja dana, tako da vozači mogu uživati u lijepom vremenu. A vozači mogu uživati osobito na širem području jer nije bilo dojava o nekim izvanrednim događajima ili problemima koje bi otežavali prometnu situaciju, tako da situacija je za sada redovna, to jest uobičajena za jutarnje sate ratnoga dana, a to znači gužve i zastoji na gradskim prometnicama, na prilazima gradovima te u zonama radova. Obavještavamo sve vozače da će se večeras na autocesti A1 provoditi radovi, zbog kojih će od ponoći do 5 sati ujutro prvo biti zatvorena dionica između čvorova Donja Zdenčina i Jastrebarsko u oba smjera, a po završetku tih radova bit će zatvorena i dionica između čvorova Jastrebarsko i Karlovac, također u oba smjera. Obilazak za to vrijeme, dakle između ponoći i 5 sati ujutro, će biti državnim cestama između čvorova Donja Zdenčina i Jastrebarsko, to jest između čvorova Jastrebarsko i Karlovac, te dakle obrnuto. Kada je riječ o graničnim prijelazima, dulja čekanja su u teretnom prometu na prijelazima Bajakovo i Tovarnik, osobito na ulasku u zemlju, a također je pojačan i teretni promet na prijelazima Jasenovac, gdje su također višesatna čekanja, Svilaj, Slavonski Brod i Gornji Varoš, sve na ulasku. U pomorskom prometu nema poteškoća, a za kraj svima koji putuju želimo sretan i ugodan put.
1: Eto i mi se pridružujemo.
2: Eto, Nikolina, vi ste tako lijepo to izrecitirali, dobili biste 5 od učiteljice.
3: Drago mi je to čuti.
2: Da. Ne znam kako je vama išlo ono kad bi učiteljica dala da se nauči ono pjesmica, pa 4 strofe, pa jel biste vi to na vrijeme počeli učiti ili u zadnji tren?
3: Voljela sam takve stvari.
2: Prekrasno, da, ne ono u zadnji tren. Dobro, eto, vidi se da vam ide to. Hvala puno, naravno neka ide našim vozačima na cestama, lijepo. A oni nek se i potrude, naravno, koncentrirano voziti i sve ostalo. Sretno svima.
3: Tako je.
2: Pozdrav.
4: Slušaj Zadar.

0: Ko ne riskira, taj ne profitira. Ne znamo tko zove, netko zove, pa smo evo slobodni mu reći dobro jutro.
1: E, dobro jutro, Suza, ne zove, nije tema. Ovdje ono što 4 mjeseca pročelnika Marića zovemo ovo.
2: Pa
1: je to krkljanac. Stala, hitna ne može ući. Ljubljana stala na 3 puta. Ovo, zbog jednog stupića, što niste u stanju napraviti 4 mjeseca već.
0: Pa rekao je da će to riješiti, da će postaviti.
1: Riješi, a kada? Evo sad je Ljubljana stala na 3 puta. Ko zna u kojem apartmanu? Ma koji je pustao Hrvatsku u jedan?
0: Ajme, zatvorili su vas, dobro. Razumijem, ne možete
1: ljudi
0: izaći.
1: Ljudi su išli pješke u bolnicu, jedna žena tu radi u bolnici, ima 150 kila, ona jadna pješke morala ići. Pa to je čudo, ne možeš virovati. I zove nosu zbog jednog običnog stupića, koliko to košta. 3 auta su ogrebena sad, to je čudo. Ljudi idu preko pasice, razbiju aut, moraju na posao stići. Eto, Suzo, moja tako sam.
0: Razumijem.
1: Ogorčen sam, to je za poluditi više. Moramo rampu pročelnika naći i nekoga rampu da stavimo u garažu. Već 50 godina mi ne možemo u svoje garaže ući i to je čudo.
0: To je dakle Suzo, Grigor Vitez.
1: Pozdrav, Bog.
0: Pozdrav za naše slušatelje. To je ulica Grigora Vitoza kod Šime Budinića, tamo škole.
3: Pa tamo se to i, što se nije stavljeno nedavno.
0: Stavljeni su stupići da ne bi parkirali, međutim neko je te stupiće skinuo, srušio ih je da bi mogli, nekakav, automobili su parkirani tu, ne mogu ljudi izlaziti iz svojih garaža. I rekao je pročelnik, evo prošli tjedan za Grintalicu, da će ponovo postaviti te stupiće, evo, ali svakodnevni problemi. Peli jučer iz Obale Lučice direktor Perinčić rekao da i njemu tamo, iako je direktor takve tvrtke, stanu ispred isto u dvorište, tako reći, jel tako bilo?
3: A je.
0: Isto svakako stanu. Dobro, evo, možemo ovo prenijeti i gradonačelniku, a mi ćemo uskoro do naših vijesti, jel tako?
3: Malo ćemo svirati, da.
0: Svirati, ajde. Dobro.

0: sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Puna mriža glazbe. Radio Zadar.

0: A sve nam je bliže i 8 sati, znači vrijeme za naše prve vijesti, priprema i uređuje ih Marina Šaponja.
1: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.
2: Slušaj Zadar.
3: Daj dvije kave i pojačaj radio.

0: Slušaj Zadar, glas koji budi grad.
1: 8 je sati.
0: Vijesti Radio Zadra.
1: Dobro jutro. Treći je dan štrajka radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Županijski sud u Zagrebu danas će objaviti presudu o tome je li štrajk zakonit, nakon što su jučer odbijeni zahtjevi uprava tih dviju tvrtki za privremeni prekid štrajka. Sud tvrdi da nije dovoljno konkretno navedeno kakva bi šteta mogla nastati. U međuvremenu, dok su građani i dalje bez javnog gradskog prijevoza i odvoza otpada, gradonačelnik Tomislav Tomašević odgovornost prebacuje na sindikat. Američki predsjednik Donald Trump potpisao s čelnicima najvećih tehnoloških tvrtki dokument o umjetnoj inteligenciji. Nazvao ga je moralno obvezujućim i dodao da njegova administracija razmišlja o osnutku tijela za nadzor. Vodeće kompanije iz industrije upozorile su na opasnosti umjetne inteligencije za čovječanstvo, pozivajući vlade da zajednički upravljaju svemoćnijom tehnologijom. Hrvatska turistička zajednica i turističke zajednice Zadarske županije i grada Zadra domaćini su sjednice Vijeća Poljske turističke komore, koja se danas održava u Zadru. Tim je povodom organizirani poseban program boravka od 28. rujna do 1. listopada, a tijekom kojeg će 24 poljskih turističkih profesionalaca i članova PIT-a, kao i predstavnici poljskih medija, pobliže upoznati turističku ponudu i posebnosti Zadarske županije.
2: Sport.
1: Hrvatska je poražena u drugoj utakmici Lige nacija. Vatrene su sa 4:1 u Sevilji nadigrali svjetski prvaci Španjolci.
0: Vremenska prognoza.
1: Sunčano i toplo u unutrašnjosti, mjestimice magla. Vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu bura, a poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, uz obalu mjestimice i jugozapadni. Najviša temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
3: Marina, hvala ti.
1: Molim.
0: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
3: Da, bile su to naše prve vijesti, a vrlo skoro slijedi iscrpnije vremensko izvješće za današnji dan i još malo glazbe do tada.

0: Poslušajte detaljnu prognozu vremena za Zadar i Zadarsku županiju.
1: Vrijeme je za vrijeme. Vremenska prognoza.
2: Evo nas, stigli smo i do vremenske prognoze. S druge strane, naše Duško Kraljeve. Dobro jutro, gospodine Kraljeve.
3: Dobro jutro, mama. Dobro jutro, slušajte
4: me. Dobro jutro, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Izvolite, mikrofon je vaš, vaše minute su sada na redu. Što ćete nam lijepo obećati, molim?
3: Hvala. Ma lako je biti sada ovaj prognostičar kad je ovako vrijeme. Kao u ovoj atmosferskoj cirkulaciji nema nekih velikih promjena i dalje je anticiklonski greben tu, koji podržava ovako suho, sunčano, toplo i slabo vjetrovito vrijeme. Ljubitelji topline su zadovoljni sigurno s ovakvim vremenom, toplo more, topli zrak. U rujnu smo imali ona dva, danas je zadnji dan rujna, dan će biti osunčan, imali smo ona dva upada 10. i 11. kad smo imali onu kišu i 16. i 17. Međutim, to je bilo sve, uglavnom rujan je bio više kasno ljetni mjesec nego jesenski mjesec, a je pripada kalendarski dvije trećine ljeti, a jedna samo trećina jeseni. Pa što će biti dalje? Pa evo, već sam i rekao da će dalje, nastavit će se ovako beskišje, sunčano vrijeme, ugodno vrijeme, bez vjetra vrijeme, sa relativno visokom temperaturom, onom iza 25 stupnjeva, ne vruće, ali ugodno toplo, temperatura mora ono 23, 22, to još tako doće i ostati, neće se to baš tako brzo mijenjati, ovaj tlak zraka od 1025 hektopaskala, taj anticiklonski greben, on je tu, još je malo čak i porasti, tako da nema promjene vremena ni danas, sutra, preksutra, pa sve tamo do sredine narednog tjedna ne bi trebalo biti nikakvih većih iznenađenja u toj atmosferskoj cirkulaciji. Prema tome, vrijeme je ono za poželjeti, kažem, kasno ljeto, bavlje ljeto, kako nazovemo, možemo ga nazvati kako hoćemo, ali dosta ugodno vrijeme i zadovoljavajuće, eto, da bude malo kiše, ne bilo loše, jer kažem, ono, već spominjemo par dana o tim koritama rijeka, jezera i ovo koji se suše i koji fali tog utrenog taloga, ali vjerojatno će doći i to. A ovdje ćemo to mi uživati u ovako lijepom vremenu, bit će nam ugodnije, bit ćemo malo raspoloženiji, nema juga, nema tih visokih vlaga u zraku i sve u svemu zadovoljavajuće.
2: Dobar, odlična vijest.
4: Da, mi smo isto evo zadovoljni. Mnogi bi da ovako ostane što duže.
2: Ugodan,
3: ja mislim da kad već ovih 7-8 dana da će početi malo itak, ipak će malo dosadi, rekao sam da ništa nije dosadnije u životu, osim, to je bar neko rekao, ne znam, nisam ja, mislim da je Gete rekao da nije dosadnije od dugog niza lijepih dana, pa evo taj niz se nastavlja.
4: Dobro, onda neka nam bude i dalje dosadno. Hvala vam puno.
2: Pozdrav.
4: Pozdrav.
3: Do slušanja.

0: Mladen Grdović je pjevao kako je volio samo jednu ženu. Tako svašta u pjesmu i stihove stane. A prije nego što slijedi pjesma Anđele moj, mi ćemo samo reći da smo, evo, čekamo da nam Šime Erlić, gradonačelnik Zadra, dođe.
1: U goste.
0: Dođe ovdje u goste, odnosno da mu postavimo pitanja, pripremili smo pitanja. A i vi ste nam nešto poslali, tako da i dalje smo otvoreni za vaše primjedbe, pitanja, ili možete odmah uživo na 314-315, tako da evo, nadamo se da ćemo što prije krenuti s temama i pitanjima s našim gradonačelnikom Šimom Erlićem.

0: Slušaj Zadar.
1: Daj dvije kave i pojačaj radio.

0: Evo nas, skupili smo se u zavidnom broju. S nama je Šime Erlić, gradonačelnik Zadra. Stigao je i Šime, dobro jutro.
1: Jutro, pozdrav svima.
2: Evo, gospodin gradonačelniče, dobro vam jutro. Da ne bismo gubili vrijeme, idemo odmah sa prvim pitanjem. Jučer dan općine Preko, međutim ono što je najvažnije da je najavljen ovaj najveći infrastrukturni projekt na području naše županije, vodovodizacija Zadarskih otoka, ulazi u fazu realizacije, uskoro kreću natječaj za izvođače, početak građevinskih radova planira se u prvoj polovici 2027. Tu su naravno uz otoke koji spadaju pod županiju, otoci u kojim upravlja i grad. U svakom slučaju ono što otočani evo čekaju desetljećima.
1: Ma gledajte, prvo zahvale vladi, gospodinu Frki Petešiću, Hrvatskim vodama, jer mi imamo jedan neobičajeni format u kojem se sastajemo praktički sa svim službama, vodovodom, županija, grad, sve stručne službe plus predstavnici vlade, ministarstava, Hrvatskih voda koji redovno dolaze na mjesečni sastanak, a vezano uz taj mega projekt strateški vodovodizacije ne samo Zadarskih otoka, nego u biti to pitanje strateškog rješavanja nedostatka i loskudice vode u Zadru, Zadarskoj županiji dugoročno. Naime, riječ je o projektu koji je sveobuhvatan, koji pretpostavlja drugu cijev, povećanje dakle kapaciteta od izvorišta na Zrmanji do grada Zadra. Prvo je potrebno dakle povećati kapacitete, a drugo onda od Borika, crpne stanice na Boriku, podmorskim cjevovodom, dovođenje vode do Ugljana, sa Ugljana Rave, preko Rave do Dugog otoka. I isto tako kompletan sustav vodoopskrbe i ovih manjih pučinskih otoka. Taj projekt je višemilijunski, za sada nema kompletne cifre koliko će on izaći jer je sve u fazi projektiranja, sastoji se od 20-ak većih cjelina, građevinskih dozvola, lokacijskih, međutim pojedine faze idu brže u kontekstu projektiranja i one su već na, kod stručnih službi Zadarske županije i grada Zadra na izdavanju dozvola i kao što ste vi rekli na početku, dakle plan je početak da se započne, dakle prvo prioritetno sa ovim osiguravanjem mogućnosti da se naprave ovi podmorski cjevovodi kako bi se voda dovela do otočja, a onda u drugoj fazi, mislim paralelno je li da se radi i na tome da se izgrađuje mreža. Ali kada se dovede cjevovod, onda smo već korak naprijed u po pitanju ovoga važnoga, ključnoga pitanja koje evo s kojim mučimo dugi niz godina.
2: Jel vi mislite, evo samo kratko recite otprilike o kraju toga projekta ne može se govoriti, ne znam.
1: A on će se sigurno raditi kompletan, to je desetljeće, to je projekt desetljeća.
2: Dobro,
1: dakle, ali
2: krene barem.
1: Tako je, to može krenuti već 27. već 28. će se pojedini dijelovi napraviti i vidjet će se da se ide u tom pravcu.
0: Kad smo kod vodovodizacije, dotaknut ćemo se i novog direktora vodovoda, Ivan Bašić.
2: I zamjenika.
1: Pa evo, na skupštini vodovoda 25. rujna za novog direktora je imenovan Ivan Bašić, zamjenik je Luka Šare, oni su oboje radili već ranije u vodovodu, Mateku, dosadašnjem direktoru traje dužnost do 31. listopada, on odlazi nakon 14,5 godina, zahvali smo se na jednome velikome doprinosu koji je on dao vodovodu. Novi direktor Bašić je Ferovac koji je završio smjer automatike, prije vodovoda je radio na projektima automatizacije industrijskih postrojenja, u vodovodu je bio voditelj sektora crpljenja voda, pokazao se dobrim, odgovornim, doveo u red taj dio posla u kojem je radio. Također u 40. godinama pun je lana, volje i želje.
2: Jeste
1: da
2: ga
1: napravi.
2: Puno nagovarati?
1: Ma nismo, mislim da je to došao jedan kao prirodni, jedan prirodni slijed. S njim u timu Luka Šare koji je pravnik, također zna vodovod jako dobro, odrastao, izrastao u karijernom smislu u vodovodu i u tom smislu smatramo evo da njih dvojica sada mogu biti jedna nova snaga u dinamici rada vodovoda koja je naša najveća, najkompliciranija firma sa investicijama evo, kao što je vodovodizacija, aglomeracija, širenje mreže po gradu, ali i generalno kontinuirana komunikacija sa svim građanima je jedna uistinu kompleksan zadatak, ali evo, bit će pod njima.
2: Hoće li, oprosti što vas prekidam s obzirom na
1: da,
2: vrijeme, hoće li oni birati dalje što tiče čovjeka koji će posebno voditi brigu o odvodnji, je li to na njima?
1: Tako je, oni su sada direktor, zamjenik direktora upravo. Oni su ti koji će sada donijeti sistematizaciju, koji će oformiti nova radna mjesta, napraviti, pokušati, dakle, dobiti situaciju da vodo dijele učinkovitije.
2: A to ima posla i taj gubitak tamo, vode i svega toga, pa ima imaju oni oko toga.
1: Tako je, s tim da tu budemo jasni, trenutno je tamo gospodin Buljat od odvodnje, on je voditelj toga dijela, tako da on isto od nedavno tamo zadužen za taj dio, tako da oni svi sudjeluju i rade već, kako bi rekao, uigrani su.
2: Dobro, to nam je drago, zato tako može se dalje ići sa radom unutar vodovoda i projektima.
0: 314-315-091-664-7959 naši brojevi. Idemo, aktualna tema i dalje, Fafarikule, put Dikla.
2: Da, onda...
1: Ha, gledajte, puno priče, ponovili smo 10 puta, evo, dopustite da i ovim putem idemo svi skupa to razjasniti, objasniti. Dao sam se stavio na raspolaganje i mjesnom odboru Brodarica da odgovorimo na sva moguća pitanja i Puntamičanima i Brodarici, i u biti cilj ostaje isti, unaprijediti sigurnost prometa u putu Dikle u ulici Denisa Špike. Projekt je, Fafarikule ostaju. Dakle, cesta se uređuje da bi se dodao prostor za pješaka, biciklista i regulirani parking uz cestu. I ono što je najvažnije kazati, da je projekt zapravo rezultat kontinuiranih zahtjeva mještana i Puntamike i Brodarice da se na toj dionici osigura veća sigurnost prometa, jer znate da tamo automobili nepropisno parkiraju po cijeloj onoj dionici, da ne može prolaziti pješak, da ne mogu prolaziti majke sa kolicima, da ne može proći invalid u kolicima ili niko drugi, i da tamo stalno imamo ekscese po pitanju prometnih situacija. Upravo zbog toga se pristupa ovoj rekonstrukciji. Još jedan put ponavljam, Fafarikule ostaju, nitko ne dira Fafarikule, projektom je predviđena njihova sanacija, uređenje, dakle da se ništa, niti jedna Fafarikula ne miče, ista trasa pravca ceste ostaje, u istim gabaritima, dakle od Fafarikule do Fafarikule, ali pored Fafarikula, sa one sjeverne strane, dakle ceste, u koridoru koji jest javni, jeli, ostaje, dakle, prostor za pješaka, biciklističku stazu i zeleni pojas. Time se dobiva šira trasa, dakle, i dobiva se bolja protočnost samog prometa, sigurnost bolja prometa. Ova traka, dakle, u cijeloj toj svojoj dužini puta Dikla, ostaje jednosmjerna, što je i bio zahtjev mjesnog odbora Brodarica prema nama, i to se ispoštovalo, da ostane jednosmjerna u tome dijelu, ali ima dvije trake, jer je tamo dosta prostora od Fafarikula do Fafarikula. Mi smo zato predložili da jedna od te dvije trake, dakle kada se napravi, rekonstruira, bude za parking, regulirani parking, dakle da se napravi i ocrta parking u cijeloj toj dužini, ostane jednosmjerna sa parkingom reguliranim sa strane. I pored toga, dakle, onda sa one druge strane Fafarikula sjeverne, imate trasu za pješaka i trasu za biciklu i zeleni pojas. Znači, to će još pospješiti i uljepšati sami izgled i dojam Fafarikula i cijele te prometnice i cijeloga tu dijela kvarta. Dalje, što se tiče dvosmjernoga dijela, dvosmjerni dio ceste ide, odnosno prijedlog je da ide, i razgovor sa mjesnim odborom, od faze trafostanice ulicom Denise Špike do Asije Petrića. To je ono tamo odmah nakon zgrade mjesnog odbora, igralište, prvo ono tamo raskrižje, dakle do tu da bude samo dvosmjerna. Ovdje od Gundulićeve, kada se uključimo prema Denisa Špike, do tu, samo u toj trasi da bude dvosmjerna. Zašto da bude dvosmjerna? Zato što pospješuje protočnost prometa za ovaj donji dio, južni dio grada koji ide do mora, dolje s Brodarice, jeli, za sav onaj promet koji ide Trpimirovom u grad, da ima dvije opcije, znači da možeš i Trpimirovom u grad, uz more da možeš ići prema gradu, ali da možeš ići i vamo se dizati i ići prema gradu. To rasterećuje prometni pravac, i nije istina da će to u nekoj nenormalnoj mjeri nauči promet, jer i u Gundulićeva je sada isto tako dvosmjerna, i samo u tome dijelu se omogućava taj dvosmjerni promet, ali trasa ostaje ista, ne ruši se, i kako bi rekao, ne diraju se stabla i tako dalje. Znači, rekonstruiraju se maksimalno konzervativno, da se ne promijeni funkcija ljudi, kvarta, navika, običaj, života, ali ljudi moji, moramo ići popraviti situaciju, moramo baš zbog inicijative i ljudi koji žive tamo i sigurnosti u prometu složiti tamo bolju situaciju, radi se projekt, iskomunicirat će se još jednom sa mjesnim odborom. Kod mene su bili predstavnici mjesnog odbora neki dan sa svojim zahtjevima oko smanjivanja rotora, mogućnosti da pogledamo da li jedan rotor može biti semaforizirano raskriže ili nesemaforizirano raskriže. Mi smo dali projektantima nalog da nam to ispitaju, prometnim stručnjacima, da vide da li je moguće organizirati tako, pa ćemo kad se to sve skupa zgotovi doći ponovno pred predstavnike mjesnog odbora i pokazati im finalno rješenje. Ali ovo je za sada svrha i smisao kompletnog toga zahvata. Nema razlika, uvjeravam građane, za paniku. Neće se promijeniti život tamo, nego će se poboljšati kvaliteta i sigurnost za sve one koji tamo žive.
2: Kad smo već kod prostora, evo Zadarsko sveučilište, Senat oglasili su s jednim priopćenjem u kojem govore o tome koliko trebamo skrbiti i brinuti o prostoru. Ta izjava upućena cijeloj javnosti, dakle izjava sveučilišta u Zadru o prostoru kao zajedničkoj vrijednosti i odgovornosti može se naći na našoj web stranici. Ne znamo sad točno kojim povodom ili sve pomalo ih je potaknulo da se oglase po tome i zbog Gospića i zbog betonizacije i evo pozivaju na odgovorno upravljanje prostorom, na struku, na evo, ne znam, kako je vaše mišljenje?
1: Mislim da je važno da je akademska zajednica aktivna kod ključnih problema društvenih s kojim se društvo susreće. Ja mislim da je to njihova jedna reakcija na situacije i koje se tiču gospodarenja otpadom i koje se tiču generalno upravljanja prostorom, prostornim resursima, i da su oni kroz jedan kroz jedan apel i inicijativu zapravo pokazali kojim pravcem i smjerom djelovanja moramo štititi svoj prostor, da s jedne strane ostane novim generacijama koje će doći, a s druge strane da ga ipak koristimo kao razvojni resurs. Ja mislim da je u redu da se znanstvena zajednica uključuje na takav način, da apelira, na nama je na javnost da se skrene pozornost na ključna pitanja, ali da se uvede jedna razina kvalitete rasprave, a ne da se sve temelji na nekakvim brzim zaključcima, neprovjerenim informacijama i tako dalje. Mislim da akademska zajednica tu itekako može doprinijeti.
2: Dobro.
0: Druga faza inteligentnih transportnih sustava uključuje regulaciju semafora, upravljanje gužvama, kada?
1: Pa dobro, da malo demistificiramo to kad kažu inteligentni prometni sustav, mene često ljudi zafrkavaju, a je ti baš ovaj inteligentan semafor i tako dalje, ali u suštini šta se pokušava dobiti? Ova situacija kao što je sad na Tuđmanovoj, koja bih ja rekao da je dobra i koja ide dakle od bulevara preko Tuđmanove, znači imate kontinuirano uigrane semafore koje daju zeleni val, tamo imate kamere, brojače prometa, analitiku i u suštini vi možete onda mjeriti promjene u tim prometnim tokovima, možete mjeriti kad su veća opterećenja, pa optimizirati semafore. Svrha tog inteligentnog prometnog sustava je upravo to, da možeš bolje uigravati semafore temeljem podataka dobivenih u realnom vremenu. I sad je naš cilj da osim ovih raskrižja koja su sada povezani od bulevara putem preko Tuđmanove, širimo dalje na sva ostala raskrižja po gradu i za to evo da dobijemo i sredstva iz europskih fondova, što bi bilo lijepo, i da nastavimo jednostavno na taj način čitavi grad praktički regulirati kroz sustav semafora i upravljanja semaforima na bolji i kvalitetni način.
2: I danas smo u programu, odnosno u obilježavanju Dana obrane grada. Središnji događaj je 6. Sjećamo se svih tih događaja i stradavanja grada u oči baš evo blagdana Svetog Šime, našeg zaštitnika. Što možete evo jedan kratak osvrt dati? 35. Pa je obljetnica.
1: Prije
2: sutra
1: svega zahvala
2: izložba se otvara.
1: Koordinacija branitelja, zahvale koordinaciji jer je uistinu napravila veliki posao u doprinosu da se ovaj program za 35. obljetnicu napravi na kvalitetan način. Mi kao grad smo dali maksimalnu podršku. 35. obljetnica, možemo reći na neki način jubilarna, nije okrugla, ali je 35. Cilj nam je da Zadrani zapravo se prisjete toga razdoblja, da u ovom šušuru svih mogućih informacija i svega gdje se praktički čovjek ne uspije posvetiti svačemu, da se praktički dobije, da se malo zastane i da se prisjetimo zapravo kako je sve počelo. U novijoj suvremenoj Hrvatskoj državi i povijesti, da je Zadar tih od 91. bio tu pod opsadom, da ne bilo struje, vode, da su granatirani civilni objekti i da se prisjetimo hrabrosti i nesebičnosti hrvatskih branitelja, dragovoljaca koji su stali u obranu i koji su onemogućili neprijatelja da osvoji grad i tako prelomi Zadar, odnosno Hrvatsku na sjever i jug bojišta, a samim time i usmjerili dani tijek ratovanja do konačne pobjede 95. oslobađanje i svega ostaloga što je uslijedilo. Moramo se prisjetiti odat pijetet svakoj žrtvi koja je pala zbog toga, svima onima koji su ranjavani, stradali. A evo da bi mi danas mogli raspravljati o tome kako će nam izgledati ceste, ulice, kako da ćemo stvarati bolji i kvalitetni grad. Biće izložbi, bit će koncerta, novosti da će biti koncert opće opasnosti 10. da ćemo imati ovu kvalitetnu jednu izložbu koja je u biti osnova za postav Muzeja Domovinskog rata, znači ona nam služi kao jedna bazna početna verzija.

0: ime, prikupljati informacije, prikupljati podatke, prikupljati sve što je potrebno sa stručnim službama kako bi mogli formirati Muzej Domovinskog rata. Kasnije, za sada idemo sa ovim aktivnostima izložbe i postava i poziva naravno im putem građani da se uključe u program na našim web stranicama, našem Facebooku i društvenim mrežama su i kompletan program, pa gdje god mogu ima različitih aktivnosti zanimljivih od sportskih, primjerice utrke koja bude linijom obrane, uvijek je atraktivna, koja je jako zanimljiva, pa do evo koncerta i ove izložbe s kojom počinje samo
1: da, to je sutra u podne.
2: Evo vrijeme nam cure, nažalost, kratko izmjene prostornog plana, kako napreduje, dokle se stiglo?
0: Pa prostorni plan nam je prioritet, znači odmah na početku mandata smo krenuli sa tim, voljeli bi da smo već sad u fazi da ga donosimo zbog strožijih parametara gradnje koji se uvode kroz njega. Međutim, zbog svih onih događanja da sad ne vraćamo nazad, onemogućeno da se sa izmjenama prostornog plana dođe prije. Sad smo u situaciji da, evo, nadam se tokom sljedeće godine da ćemo to uspjeti napraviti. Sad najviše vremena se gubi na transformaciji tog prostornog plana u elektronički oblik, što je propisao novi zakon. To ovako djeluje da se može brzo napraviti, ali u biti se radi o kompletno novom ucrtavanju plana svakog detalja po cijelome gradu u prebacivanje u digitalnu formu i to prilagođen obrazac koji je, dakle, ministarstvo propisalo. I evo, kada se to napravi, zajedno sa ovim novim parametrima, nadam se kroz 27. idemo na vijeće sa time i usvajamo parametre i nova pravila gradnje za sve koji grade na području grada.
1: Evo, došli smo do kraja, do kraja programa, odnosno vaše gostovanja, gospodine gradonačelniče. Ima jedno pitanje koje možda bi mogli proslijediti pročelniku Mariću. Gospodin naš slušatelj upozorava na beton koji ispada iz građevinskih miksera i ostaju na cestama. Posebno mogu istaknuti križanje kod Supernove, cijeli desni rub od betonare Đaković do restorana Gastro i križanje kod Intermoda. Evo, on je u više navrata na to upozoravao.
2: 35 sekundi.
1: Da,
0: moramo počistiti nesavjesno ponašanje vozača koji voze taj beton. Ima takve situacije više po gradu, vidimo ih, mora se očistiti, maknuti. Evo, apelirat ćemo prema odjelu za komunalno da stavi u prioritet i da to makne, riješe, a neodgovorne vozače sankcionirati ukoliko se uspije pronaći i procesuirate.
1: Dobro, evo, uspjeli smo, iako smo malo kasnije krenuli, ali bit će prilike i za drugo gostovanje, za nova pitanja.
0: Eto. Tu smo.
1: Hvala gradonačelniku Šimjerliću.
0: Lijepi pozdrav.

0: HR mreža oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
3: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
4: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
5: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
6: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
7: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Do

0: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
3: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
2: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
3: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
2: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
3: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
4: PBZ Info.
5: Vrijeme je za tvoj prvi korak u svijet financija. Napravi ga već sada potpuno online. Do kraja godine uz online ugovaranje besplatnog tekućeg računa PBZ Mladi i digitalnog bankarstva dobivaš Eventim bon od 50 eura. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Dobivaš sve što ti treba. Besplatan tekući račun u eurima, Visa Inspire karticu koja postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay, te najmodernije PBZ digitalno bankarstvo. PBZ Mladi. Tvoj besplatan financijski start. Ugovori jednostavno online i osvoji Eventim bon od 50 eura.
4: Privredna banka Zagreb. HR mreža. Oglasi.
6: A nešto više od minute dijeli nas do 9 sati do naših sljedećih vijesti.

0: 9 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Dobro vam jutro. Polaganjem vijenaca na Zadarskom gradskom groblju i odavanjem počasti za sve preminule i nestale hrvatske branitelje obilježava se 35. obljetnica Otočkog bataljuna. Priča o Otočkom bataljunu priča je o neizmjernoj hrabrosti, ljubavi prema rodnoj grudi i zajedništvu ljudi koji su u sudbonosnim danima Domovinskog rata zamijenili svoje svakodnevne živote obranom domovine. Središnji dio susreta i zajedničkog druženja nastavit će se u 11:30 svečanim programom u Providurovoj palači na kojem će nazočiti i učenici osnovnih škola Zadarske županije. Upravo novim naraštajima otočki branitelji s ponosom ostavljaju u zalog očuvanje ove vrijedne tradicije i živu uspomenu na dane kada se branio prag domovine. Iza ekrana mobilnih uređaja u Hrvatskoj događa se ozbiljna borba za sigurnost najmlađih. Centar za nestalu i zlostavljanu djecu od kraja srpnja primio je čak 231 prijavu o internetskom nasilju i zlostavljanju. Zahvaljujući novim europskim ovlastima, centar sada ima digitalni crveni telefon prema društvenim mrežama. Iako tehnološki divovi sada zakonski moraju reagirati bez odgode. Zbog ozbiljnosti situacije, policiji je već predano 40 izvješća, uglavnom zbog seksualnog zlostavljanja maloljetnika. Fafarikule na putu Dikla ostaju na svojim mjestima, niti jedna se prema najavljenom projektu rekonstrukcije neće uklanjati, ponovio je u našem programu zadarski gradonačelnik Šime Erlić. Predviđena je sanacija i uređenje prometnice, te će se uz prometnicu urediti prostor za pješake i bicikliste te zeleni pojas. Na dijelu ceste ostaje jednosmjerni promet uz regulirani parking, dok se na kraćoj dionici ulice Denisa Špike planira dvosmjerni promet. Cilj projekta je povećati sigurnost i protočnost prometa, a konačno rješenje još će se usuglašavati s mjesnim odborom Brodarica.
2: Znači, rekonstruira se maksimalno konzervativno da se ne promijeni funkcija ljudi, kvarta, navika, običaja i života, ali ljudi moji, moramo ići popraviti situaciju, moramo baš zbog inicijative i ljudi koji žive tamo i sigurnosti u prometu složiti tamo bolju situaciju. Radi se projekt, iskomunicirat će se još jednom sa mjesnim odborom, nema razlika, uvjeravam građane, za paniku, neće se promijeniti život tamo, nego će se poboljšati kvaliteta i sigurnost za sve one koji tamo žive.
1: Sport.
0: Hrvatska je poražena u drugoj utakmici Lige nacija. Vatrene su sa 4:1 u Sevilji nadigrali svjetski prvaci Španjolci. Priliku za pobjedu Vatreni će imati već u subotu kada će na Rujevici ugostiti reprezentaciju Engleske.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano i toplo, u unutrašnjosti mjestimice magla, vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu bura, poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar uz obalu mjestimice i jugozapadni. Najviša temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
3: Marina, hvala ti.
0: Molim.
1: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
3: Čuli ste naše vijesti u 9 sati. Ono što nas sljedeće očekuje u nastavku našeg jutarnjeg druženja u 9 sati i 15 minuta, mali oglasi.

0: Presne Radio Zadra.
1: Putovanje kroz glazbenu povijest po vašim željama.
0: Budite dio ekipe koja iz tjedna u tjedan skida paučinu sa starih hitova.
1: Nazovite 314-315.
0: Srijedom, poslije 20 sati.
2: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: sad još jedino nismo prodali led Eskimima.
1: I kamen dalmatincima.
2: I zimske gume dalmatincima.
0: Ne kupuj mačka u vreći. Zovi provjereno.
1: Mali oglasi Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
0: Slušaj Zadar.
3: Evo, sve je istina što je rečeno u ovoj uvodnoj špici malih oglasa. Na vama je da nazovete na 314-315 i oglašavate se. Molili bi nekog slušatelja koji je zvao neki dan i čini mi se nudio skrb za starije osobe da se javi, jer imamo zainteresiranih koji pitaju, ali ne možemo naći taj broj, čim se taj broj ostavljen sa strane mimo etera. Pa a evo, bilo bi lijepo da nam se javite da možemo pomoći ljudima koji vaš broj žele i kojima je potrebna takva pomoć. Imamo koga kraj telefona, dobro vam jutro.
4: Evo, dobro jutro, ja sam.
3: Aha,
4: imala sam sriću, jutro s odmah sam dobila.
3: E, super, znači vi iznajmljujete,
4: ja tako? Ja sam ne. Imam ovako, žao mi je jako što mi brzo ide čava mala, prekrasna neka je došla, medicinska ide brzo, eto, okolnosti takve, tako da stan ostaje prazan, iznad mene gore sve je posebno, u Arbanasima, jednosobni i po stan, neće biti skupo, sve je blizu je autobus par koraka, super. Crkva blizu, dućan blizu, more blizu, isto dva koraka. Tako da ako ima ko volju, želju doći u Arbanasima živiti, ja sam dobra, tolerantna, moram se malo hvaliti.
3: Da, i ne smetate, jel tako? I ne smetate.
4: Nema šanse, da pače, još ću pomoći. Nema, još ću pomoći.
3: Dobro.
4: Evo, znači, idemo 091-791-734.
3: Može, hvala vam puno, pa idemo dalje.
4: I vama,
3: dalje.
4: I vama, i ugodan dan i vama.
3: Također,
4: veliki pozdrav.
3: Evo, neko će se možda usrećiti ko traži krov nad glavom, iznajmlje si jednosoba namješten stan, čuli su u Arbanasima, sve benefite, znači na duže vrijeme, 091-734-3096 i kaže gospođa Karmen nije skupo. Dobro vam jutro.
5: Alo, dobro jutro.
3: Dobro jutro, izvolite.
5: Evo, ja bih iznajmio jednu garsonjeru ako može.
3: Niko vam to ne brani?
5: Ne.
3: Ne? Ali možete se oglasiti kod nas? Dakle, iznajmljujete garsonjeru na duže vrijeme, je li tako?
5: Pa može na duže, na kraće, tako kako.
3: Mislim,
5: može.
3: Nećete ono do turističke sezone?
5: Ne.
3: To
5: ne,
3: sam vas pitao, dobro.
5: To, nećemo to. Tako.
3: Misliš, tu je toga bi svi manje.
5: Na Velji je tu garsonjera, tako da.
3: Dobro.
5: Sam 098, ne bi broj.
3: Da, ha.
5: 332.
3: Dobro.
5: 830.
3: Ponovit ću broj 098-332-830.
5: Je.
3: Eto, hvala vam. Sretno, pozdrav.
5: Ovo
3: su traženi oglasi kad se nešto iznajmljuje, nekakva nekretnina, stan, u ovom slučaju garsonjera na Relji, 098-332-830.
6: Halo, halo.
7: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
3: Opet ja.
6: Recite.
7: Kuća na Silbi, kuća u Kožinu, oba dvije su na atraktivnim lokacijama i daleko ispod tržne vrijednosti, u dobrom stanju. Imam jako puno oldtimer motor bicikala, Gucija, Gilera, Parila, svega od 1929. pa do 70. Ima svega. Telefon je 099-34-72-225.
6: Može, hvala vam i sretno.
7: Ugodan dan svima.
6: Također i vama, lijepi pozdrav. Kuća Silba, kuća Kožino, mnoštvo oldtimer motocikala, sve to na 099-34-72-225.
3: Idemo dalje, 314-315, mali oglasi su, evo, sam krenuli i pozivi naravno teku i dobro vam jutro.
8: Dobro jutro. Evo, prodaje se mobitel Samsung Galaxy A13. Mobitel ima 128 GB. Uz to ide punjač. Znači, cijena je 100 eura i maskice imaju isto dvije gratis.
3: Je, lijepo od vas.
8: Koji se daju na poklon.
3: A rekli
8: to
3: ste...
8: je sačuvano.
3: Galaxy ste rekli koji?
6: A13.
8: Galaxy Samsung Galaxy 13, a ima 128 GB.
3: Dobro, koji je vaš broj mobitela?
8: 091.
3: Dobro.
8: 523456. Hvala vam puno.
3: Hvala vama. 091-523-456, je li tako?
8: Da, je.
3: Srdačan pozdrav, gospođo draga. Hvala,
8: hvala puno,
3: pozdrav.
8: Bog.
3: Evo, za 100 eura slušateljica prodaje mobitel Samsungov Galaxy A13 na 0, za 100 eura. 091-523-456.
6: Halo?
9: Dobar dan.
6: Dobar dan.
9: Na prodaje se Golf četvorka 193 2001. godina, registran je do 7. mjeseca godine.
6: Uh-huh.
9: I prodaje se još jedan Audi A3 2.0 TDI, on je 2004. godina, registran je do 10. mjeseca sljedeće godine. Znači jučer je registran godinu dana.
6: Uh-huh.
9: Na broj 092-1050-566.
6: Hvala, sretno.
9: Hvala lipa, je svako dobro, hvala.
6: Također, dva automobila, Golf četvorka iz 2001. te Audi A3 iz 2004. na 092-1050-566.
3: Dobar vam dan.
10: Dobar dan.
3: Izvolite.
10: Ovako, Seat Alhambra 2.0 TDI, 2013. godina, u dobrom stanju. Mobitel 098-662-346.
3: 098-662-346, Seat Alhambra.
10: Alhambra.
3: Alhambra 2.0 TDI.
10: Da, i Kedi 2.0 TDI. Kedi. 90 kW putničko vozilo, 5 sjedala. Uh-huh. Godina proizvodnje 2022. garažiran, u dobrom stanju. 099-208-1795.
3: 96, je li tako?
10: Je,
3: dobro,
10: tako je.
3: Već sam skoro rekla 5. moja stara boljka. 099-208-1796. Hvala puno.
10: Je, hvala i vama.
3: Srdačan pozdrav.
10: Doviđenja.
3: Bog, bog. Dakle, Seat Alhambra prodaje naš slušatelj na 098-662-346 ili putnički Kedi s 5 sjedala na 099-208-1796, vozilo iz 2022. Znači, novo.
6: Da.
3: Skoro.
6: Dobar dan, dobro jutro.
11: Ajde, mama.
6: Recite.
11: A ima jedan gumenjak 2 metra i 80, a skoro ko nove, to vrlo povoljno prodaje.
6: Uh-huh.
11: Gumen Čamčić.
6: Dobro.
11: 098-449-219.
6: Hvala lijepa i sretno.
11: Hvala.
6: Evo, gospodin prodaje gumenjak novi, gotovo 3 metra dužine, 2,8, sve informacije na 098-449-219.
3: Telefon ne prestaje zvoniti, što je uobičajeno. Dobro vam jutro.
12: Dobro jutro.
3: Izvolite.
12: Prodajem plac na otoku Viru, 392 metra četvorna, 100 metara do mora.
3: Dobro.
12: 091-577 5132.
3: Ponovit ću.
12: Hvala, hvala lijepa.
3: 091-577-5132, je li tako?
12: Točno.
3: Eto, hvala vam lijepa i sretno. Pozdrav. Imamo jedan teren na Viru, 392 metra četvorna, 100 metara od mora, na 091-577-5132. Prodaj ga slušati.
6: Da, dobar dan.
13: Dobar dan.
6: Dobar dan.
13: Prodajem Trep polovan mala Kikinda.
6: Dobro.
13: 098.
6: Da.
13: 1922.
6: Da.
13: 430 Gračac.
6: Može. Hvala vam i sretno.
13: Molim, hvala.
6: Pozdrav, pozdrav Gračacu. Prodaje se povoljno crijep, nalazi se u Gračacu. Više informacija na 098-1922-430.
3: Pozdravljamo i vas. Dobro vam jutro.
14: Dobro jutro, lijep pozdrav.
3: Recite.
14: Imam jedan oglas. Iznajmljujem u privatnoj kući u Privlaci. Jedan veći stan oko 50 kvadrata, drugi je manji oko 20 kvadrata. Vrlo pogodno, autobusna stanica je vrlo blizu, 2-3 koraka. Jeftino, po dogovoru, rekla bi, zavisi ko bi došao, ili radnici, ili cura i dečko, ili bračni par, pa po dogovoru.
3: Mm-hmm.
14: Ako je moguće da nazovu na 099 190-5981. Dakle, Zadarska županija, Kornina. Hvala.
3: 099-190-5981, je li tako?
14: Da, je tako. Je.
3: Hvala vam, gospođo, i sretno.
14: Hvala.
3: Srdačan pozdrav. Evo, iznajmljuju se u privatnoj kući u Privlaci dva stana na 099, jedan je manji, jedan veći, 099-190-5981. Oglas se možete naći na našoj internetskoj stranici.
6: Idemo dalje, pozdrav.
15: Alo.
6: Tu smo, recite.
15: Dobar dan.
6: Dobar dan.
15: Prodajem kauč na razvlačenje sa sandukom za odlaganje posteljine. Uh-huh. U dobrom je stanju. Javite se na broj 091-322-8155.
6: Može, hvala vam, sretno. Gospodin prodaje kauč na razvlačenje na 091-322-8155. Primadona.
3: Primadona će reći dobro jutro, tko smeta? Halo, neko se uplašio. Halo, dobro jutro.
16: Dobro jutro.
3: Recite.
16: Prodajem sljedeću mašinu bagatovu.
3: Neka?
16: Na struju i na stopalo.
3: Dobro.
16: I poljoprivredno zemljište u Murvici. U Murvici je 2300 kvadrata.
3: Dobro.
16: Na broj mobitela 091-162-4635.
3: 091-162-4635, je li tako?
16: Da, i nisam od one vode, ono popravka.
3: Čekajte, jesu vas zvali iz vodovoda?
16: Na kakvi, nema tu ništa. Nema godinu dana, turi nako...
3: Ma, dala sam broj inženjeru 091-162-4635.
16: Točno, a mene niko ne zove.
3: Nemate neki propušteni poziv. Dobro.
16: Molim.
3: Ja kažem, niste imali neki propušteni poziv,
16: a
3: možda?
16: A nisam imao, niko me nije zvao.
3: Dobro.
16: A mi se reče, ono je sramota, mi se reče, roka voda da stvori.
3: Pa dala sam vaš broj da nazovu, da pa ono, vas provjeri. Zvaću ponovo. Ok, da. Reći ću pa im mi, ponovo. Dobro.
16: Pa mi ono plaćamo, ovo tome stvar.
3: Da, jasno. A i voda se gubi, ja, bez da, potrebe. Da. Hvala vam.
16: Bog,
3: i vama također sretno. Dakle, gospodin ima šivaču mašinu koju prodaje na struju na pedalu i poljoprivredno zemljište u Murvici 2300 metara četvornih 091-162-4635.
6: Halo, halo.
17: Halo, dobar dan.
6: Dobar dan.
17: Prodajem frezu Honda F250, motor nije original, zamjenski je, 6,5 konjskih snaga. Ima s nožima i kolima, točkovima. Uh-huh. Na broj mobitela 0977-121416.
6: Može.
17: Hvala, doviđenja.
3: Hvala vama.
6: Da, i freza Honda na 097-712-1416.
3: Dobro, imamo poziv. Dobro vam jutro.
18: Dobro jutro, Josipa je pri telefonu. Prodajem kuću na Viru, 150 metara od mora, kvadrata 140, a površina terena 221 kvadrat. Mm-hmm. Na ovaj mobitel, daljne informacije.
3: A koji je vaš broj mobitela?
18: 091.
3: Dobro.
18: 512.
3: Dobro.
18: 14.
3: Mm-hmm.
18: 14.
3: E, slatko. 091-512-1414.
18: Tako je.
3: Hvala vam i sretno.
18: Hvala vama.
3: Pozdrav, adio. Dakle, kuća na Viru od 150 metara četvornih prodaje slušateljica. Ne, 150 metara je od mora. A kuća ima površinu od 140 metara četvornih. A teren s tom kućom je 221 metar četvornih. 091-512-1414. A što me
6: samo
3: tako gledaš?
6: Samo se čekao da započneš gradnju kuća tu.
3: Ej.
6: Halo.
3: Da.
17: Dobar dan.
6: Dobar dan.
17: Ovako, prodaje se Mercedes E-klasa. 220 CDI. Godina 2012. Auto u odličnom stanju. Registriran do 20. veljače sljedeće godine. I sve ostalo na informacije na telefon 091-240-00-77.
6: Može, hvala vam lijepa i sretno,
19: hvala
6: pozdrav.
19: Vama, pozdrav.
6: Prodaje se Mercedes E-klasa 220 CDI, godina proizvodnje 2012 na 091-240-00077.
3: I ovo bi trebalo biti zadnji poziv za danas, pa sutra naravno u isto vrijeme ponovo mali oglasi. Recite dobar vam dan. Pozdrav. Neko nam se...
6: Pritajio.
3: Ne, nema ga, vidiš. Evo, halo, dobro jutro.
20: Dobro jutro, dobar dan Ivana.
3: Pozdrav.
20: Prodajem kola sedmicu iz 2020. godine, automatik, vrlo dobro prišao, 100.000 km. I prodajem traktor P39 sa prikolicom i plugove i brljača i tanjuračom. Te na broj mobitela 099-846-2429. Igor vam se oženija Filipinku.
6: Ko Igor?
3: Igor sa doli, sa braća.
6: Ma je.
3: Da, je li stvarno? Je. Kako vi stvarno to znate?
20: Pa bija sam doli.
6: Na piru?
20: Da.
6: Je li?
20: Da.
6: Bili ste na piru, onda nas se mora javiti.
3: Da. A nas nije zvao.
6: Veliki minus.
3: Da. Dobro, hvala i na toj informaciji. Pozdrav.
6: Spajalica radio zada i da uspjela.
3: A sad ja mislim da je ovo
6: patkica.
3: A nego zafrkava.
6: Ajde, radio što je mali oglasić.
3: Golf sedmica iz Golf sedmica iz 2020. i traktor s prikolicom i onim pustim uređajima, onim nastavcima, drljačom i tanjuračom, i to prodaje se na 099-846-2429. Oglase možete naći na našoj web stranici sutra u isto vrijeme.
6: Imamo još nekog možda, ja ću biti dobar, već dobar dan.
21: Još jedan.
6: A eto što ćemo, da.
21: Audi Q2. Tri godine, 43.000 priša. Na 098-449-219.
6: Može, hvala vam, pozdrav. Evo, gospodin prodaje Audi Q2, prešao 43.000 km na 098-449-219 i to bi bilo to u današnjim malim oglasima. Ide glazba po vašim željama.
22: Do sad još jedino nismo prodali led Eskimima.
1: I kamen dalmatincima.
22: I zimske gume dalmatincima.
0: Ne kupuj mačka u vreći, zovi provjereno.
1: Mali oglasi Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
22: Slušaj Zadar.
23: Ego su questa strada e noi siamo stanchi. Come due che hanno viaggiato nel tempo. Come due che vanno al quinto Wimbledon. C'è un sacco di cose di cui potremmo parlare. Ma preferisco guardarti negli occhi mentre consumiamo la cena. Tu sei così distratta dalle stelle che non ti accorgi quanto sono belle anche le stanze di questo hotel.

0: sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Jedan od nas. Radio Zadar.

0: Slušaj Zadar.
1: Daj dvije kave i pojačaj radio.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
2: Radio Zadar.
3: Ako se želite informirati, onda je pravi trenutak da poslušate naše vijesti nakon glazbe u 10 sati.

0: 10 je sati, dobar dan.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Zadar obilježava 35. obljetnicu Dana obrane, a program donosi niz izložbi, koncerata i drugih aktivnosti. Među najavljenim događanjima je i koncert opće opasnosti 10. listopada. Posebno se ističe izložba koja će poslužiti kao temelj budućeg postava Muzeja Domovinskog rata. Grad poziva građane da se uključe u program koji uključuje i tradicionalnu utrku linijom obrane Zadra. Evo što je u našem programu o tome jutros rekao zadarski gradonačelnik Šime Erlić.
2: Da, ćemo imati ovu kvalitetnu jednu izložbu koja je u biti osnova za postav Muzeja Domovinskog rata. Znači, ona nam služi kao jedna bazna, početna verzija Muzeja Domovinskog rata. Uspostavili smo i koordinaciju na čelu sa našim ratnim vojnim zapovjednicima Danilom Kotlarom i Markom Čulinom, koja će koordinirati time, prikupljati informacije, prikupljati podatke, prikupljati sve što je potrebno sa stručnim službama kako bi mogli formirati Muzej Domovinskog rata. Kasnije, za sada idemo sa ovim aktivnostima izložbe i postava i poziva, naravno, imputom građani da se uključe u program na našim web stranicama, našem Facebooku i društvenim mrežama su i kompletan program.
0: Izrada novog prostornog plana grada Zadra i dalje je jedan od prioriteta gradske uprave. Trenutačno se najviše vremena ulaže u njegovu transformaciju u elektronički oblik, rekao je u našem programu zadarski gradonačelnik Šime Erlić.
2: Sad smo u situaciji da, evo, nadam se tokom sljedeće godine da ćemo to uspjeti napraviti. Sad najviše vremena se gubi na transformaciji tog prostornog plana u elektronički oblik, što je propisao novi zakon. To ovako djeluje da se može brzo napraviti, ali u biti se radi o kompletno novom ucrtavanju plana svakog detalja po cijelome gradu u prebacivanje u digitalnu formu i to prilagođen obrazac koji je, dakle, ministarstvo propisalo. I evo, kada se to napravi zajedno sa ovim novim parametrima, nadam se kroz 27. idemo na vijeće sa time i usvajamo parametre i nova pravila gradnje za sve koji grade na području grada.
1: Vijesti.
0: Vlada je odgodila provedbu odluke o obveznom isticanju takozvanih sidrenih cijena za trgovce i pružatelje usluga, koja je trebala stupiti na snagu sutra. Na vladinoj sjednici odlučeno je da se primjena odgađa na 17. studenog. Podsjetimo, sidrene cijene podrazumijevaju da se u sadašnju cijenu mora istaknuti i koliko su proizvod ili usluga stajali 10. rujna.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas nas očekuje sunčano i toplo, vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu bura, poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, uz obalu mjestimice i jugozapadni. Najviša temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
3: Moje drage kolegici Marini Šaponja, hvala na ovim vijestima i informacijama.
0: Molim.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
3: A mom dragom kolegi Željku Kapelariju želim, evo, uspješan nastavak ovog programa, s obzirom da je Željku sad trenutačno u društvu gosta kojega je pozvao za ovaj drugi dio našeg programa. Tko je on, reći će nam i sam o sebi i koja je tema. Očekujemo da je neka sportska, ali vidjet ćemo, možda nas Kapelari iznenadi. Koliko smo mi vas jutros iznenadili, zabavili, informirali, ne znam, na vama je da ocijenite, bilo je ili boljih i lošijih dana. U svakom slučaju, evo, ja vas lijepo pozdravljam i ostavljam vas u jako dobrom društvu.
4: Iznad tih mogu

0: 10 sati i 10 minuta, idemo sa sportom, idemo s veslanjem. Veslački klub Jadran iz Zadra, moj gost, i itekako mi je zadovoljstvo pozdraviti u programu Radio Zadra Branimira Vujevića, trenera u klubu, ujedno i legendarnog štrokera brončanog osmerca iz 2000. godine iz Sidnija. Brane, prije svega lijep pozdrav, dobar dan.
1: Dobar dan, pozdrav svim slušateljima.
0: Evo, rekli smo bronca 2000. svjetsko prvenstvo Lucerne 2001. To je bila srebrna medalja. Koliko često se prisjetiš tih trenutaka?
1: Pa, što idem stariji, malo manje. Prije je bilo više, moram priznati iskreno, ali kako sam i dalje ostao u veslanju, onda više gledam šta se događa sada i u klubu i kod nas. Tu i tamo se sitimo, pogotovo ovako kad dođe 9. mjesec, kad su neke obljetnice i tako.
0: Prošlo je pola života od toga.
1: A kvarac stoljeća, odnosno 26 godina. 26 godina.
0: Ali uvijek se lijepo prisjetiti velikih trenutaka i itekako smo mi Zadrani vezani za naše veslače. Idemo se malo dotaknuti ovog posljednjeg natjecanja koje je održano, Hrvatsko veslačko prvenstvo za juniore i kadete u Zagrebu. Možemo reći zadnje ono veliko natjecanje ove godine. 5 medalja, 2 naslova prvaka za naše dečke. Malo osvrt, kako je to izgledalo u Zagrebu?
1: Pa evo, super je bilo, sezona je dosta duga, nama sezona otprilike 1.10. završava, počinje nova. Tako, imali smo 2 prvaka države u četvercu s Kormilarom za juniore i 2 na pariće mlađih juniora. To su veslali Višić i Vujević. Ta trka je bila baš nekako napeta jer su bili odozada, dosta posjeća na braću Sinković kako su odveslali ovaj Pariz. Tako da onda to još da dodatno draž. Pored toga smo imali i četverac school kadeta koji je bio treći, četverac school mlađih juniora koji je bio drugi i evo to je to što se tiče. I dubl kadeta, to je do 13 godina, oni su bili također drugi.
0: Nekakav rezime sezone, kakvi su bili nastupi seniora, cura?
1: Pa u principu smo zadovoljni jer prošla godina nam je, imali smo jako dobar period, tako to ide, idu nekoj ciklusi u sportu, a prošle godine smo imali nekakav pad, što zbog ozljeda, što zbog radova u klubu i tako sad sve, ali evo recimo ovu godinu smo na putu povratka, amo tako reći. Imali smo reprezentativca koji je bio Frane Vulelija, koji je bio 4. na Evropskome, član osmerca i nastupio na svjetskom prvenstvu, ali isto zbog bolesti su na kraju jednog člana su završili, u B finalu su završili 12. Jel?
0: Eto, često u biti dugi niz godina upravo su Zadrani bili ti koji su bili nositelji kvalitete u hrvatskoj reprezentaciji.
1: Pa da, imali smo jednu grupu od sredine 90-ih, negdje do 2005, to je neko to zlatno doba Jadran Zadra, gdje smo stvarno osvajali i unutar Hrvatske, a i davali smo članove za reprezentaciju. Zanimljivo je da postoje 3 kategorije, mlađi juniori, to je znači do 16 godina, juniori 18 i seniori. Mi smo uzimali 4 puta po 3 osmerca u istoj godini. Znači 94. 98. 2002. i 2004. što je nezabilježeno u povijesti, niti će iko to ponoviti. Čak ni Mladost to ne može ponoviti, sad i su Sinković i ovi. Tako da je to bio jedan period gdje je ono zlatni slovima je upisano. Sad mi ko trener i ja osobno pokušavam da vratimo nešto od toga, međutim nemamo toliko materijala, rekli bi mi treneri, nemamo toliko djece ko nekad. Tako da je jako teško sastavljati osmerce.
0: Nekaka uvijek prva pomisao na zadarsko veslanje upravo taj osmerac.
1: Je, imamo u Zadru, imamo jako dugu tradiciju, Zadrani konkretno, još su za Diadoru, odnosno to je bila Italija, tada 1923. 24. su u Parizu uzeli brončanu medalju u osmercu, bili su evropski prvaci, tako da Zadar stvarno ima dugu tradiciju, pogotovo pod našim pokojnim Romanom Bajlom, koji je to nama usadio i on je volio taj osmerac.
0: Gdje je sada zadarski osmerac?
1: Nažalost, ovu godinu nismo imali niti mlađi juniorski, niti juniorski, jer jednostavno fizički nas nema. Ali ja se nadam da sljedeće godine bi mogli. Imali smo, odveslali smo za seniore osmerac, ali odveslali smo sa mlađima kategorijama. Bili smo 7. na državnom.
0: Furiozno smo najavljivali i pratili smo vaše cure u klubu.
1: Bilo je par cura koje su stvarno mogle i odraditi reprezentaciju i bile su, čak jedna od njih je i bila. Međutim, jednostavno, ne znam kako bi rekao, ali su se zasitile ili šta se dogodilo. nekakvi, neću reći nesporazumi, ali jednostavno izgubile su se putem. Znači, mi stvarno pokušavamo i za momke i cure dati najbolje uvjete koje imamo. Trenutno što smatram da nisu loši. Međutim, ne samo kod cura, nego i kod dečkiju je prisutno kad napune određene godine, 16, 17, 18, moraš se odlučiti ili ćeš se baviti 100% ako želiš rezultat, ili jednostavno ili jesi ili nisi. Tako da mi smo tu dosta strogi kad dođemo na taj nivo, treneri. Ako neko želi u reprezentaciju, on mora trenirati svaki dan i
0: odricanja
1: tako dalje.
0: Odricanja su velika, tako, u svakom slučaju.
1: Da. Ako neko smatra da je to odricanje, već je u problemu.
0: Apsolutno, onda jednostavno nije za to. Veslački klub Jadran, kako ga danas vidite?
1: Pa vidimo ga kao jedan stabilan klub. Rezultatski smo prošlu godinu malo pali, ovu godinu smo se, ajmo reći, malo podigli, a godina prije je bila najbolja po medaljama ikada. To što se tiče unutar Hrvatske. A što se tiče reprezentacije i seniora, tu, evo, ove godine, ja se nadam, tri momka, ovaj Frane Vulelija, Matešić i Cuković, će nastaviti trenirati i za seniore, ozbiljno, sad ovo govorimo 100%, jel? Tako da sljedećih godina, ako oni to prežive, ajmo to tako reći, ja se nadam da se možemo nadati nekakvim medaljama i reprezentaciji.
0: Velika je stvar u svakom slučaju u jednom klubu da imate tri reprezentativca.
1: Tako je. Ja sam tu dosta strog. I prvo prema sebi sam bio, a i prema njima. Znači, ako stvarno vrijedimo, ja to njima kažem svojim veslačima, onda ćemo se ići boriti za to. Nećemo na neka mala vrata ući ili neki lobby i tako, nego baš moramo zaslužiti to.
0: Po vama ovaj trojac vrijedi?
1: On vrijedi, nije to, mislim sad da ne kaže, nisu to Sinkovići, ali da vrijede, da mogu biti tu definitivno. Definitivno. Znači, bili su u vrhu svoje juniorske generacije, ovi su 2007, a Frane je 2008 godište. Znači, po svoj logici, ako nastave trenirat, bit će u vrhu i u 23, a nadamo se i onda i seniora. Trebali bi biti, ali...
0: U svakom slučaju, i eto, ta trojka veliki je motiv i za ostale vaše članove u klubu.
1: Pa je, jer kad neko nastupi na evropskome ili bude prvak države, onda automatski to digne cijeli klub. Svi navijaju i tako. Bilo je lipo biti sad u Zagrebu, evo, to je bio ovaj prošli vikend. Pogotovo, rekao sam vam, ta trka i u četvercu sa, jer Krka je bila favorit. To su bila tri njegove kolege iz reprezentacije, Stogosmerca i to. I onih je sad ova druga naša tri momka uspija pobijediti u finišu strašno, isto za pola sekunde.
0: Eto, malo ćemo predahnuti uz jedan glazbeni broj pa se vraćamo natrag.

0: I dalje govorimo o veslanju. Naš gost Branimir Vujević iz veslačkog kluba Jadran. Brane, vjerujem da vama i svima u klubu još uvijek odzvanja huk u jazinama od Romana Vajla.
1: Tako je, da. Pa on nas je na neki način i formira, ta njegova red, rad i disciplina. Evo, dan danas mi se pokušavamo držati toga, nije lako. Jel,
0: pardon, ali u biti od toga sve i počinje.
1: Pa tako je.
0: Jel, lako izgleda.
1: E, opet vraćam se na onu priču što si me prije pitao za cure i za ove momke. Znači, ako nisu posvećeni, ako nisu sportski život, nekog rezultata ne možeš imati, ali?
0: Spomenuli smo veslački klub Jadran, gdje se sada trenutačno nalazi pogled na hrvatsko veslanje općenito po tebi?
1: Hrvatsko veslanje, što se tiče seniorskog programa, je na nekakvom, ne mogu reći dnu, ali dosta je loše. Nema općenito, nema seniorskog pogona. Ne znam sad da li su drugčija djeca, da li je drugčije, mislim ne, da jesu drugčija i drugčije vrijeme. Jednostavno, osim braće Sinković, Damir Martina i sad je došlo par momaka, to je to neko vrhunsko, jel? Veslanje, di su konkurentni na međunarodnoj sceni. A ovo drugo je sve nacionalni nivo. Jel?
0: Što u biti reći o Sinkovićima i Martinu? Dokle?
1: To valjda samo oni znaju. Evo, Martin se već dva puta, ja mislim, jedan dva puta oprašta, pa se sad vrati, evo, ti novi momci su ga digli. Tako da je formiran taj četverac na Pariće koji je, evo, vrhunski. Znači, stvarno su u vrhu, unutar medalje su, jel? Tako da on je dao jednostavno tu malu kemiju, mali dodatak, začin da je diga taj četverac cool. A Sinković i ne znam, o njima knjige bi se mogle pisati. To je u principu nekakva strašna volja, želja za radom, dokazivanjem koji oni dan danas, evo ja sam ih sad vidio za ovaj vikend, odnosno vidio sam ovog Valenta. On je dalje kraj Runa i ti dalje vidiš da on živi to veslanje 100%. Jel?
0: Trener Bralić, vredi njega istaknuti.
1: Trener Bralić, to je priča
0: za sebe, jel?
1: Priča za sebe. On je čovjek koji cijeli život se unapređuje, znači došao iz jedne male sredine, iz Dicma, učio je jezike, literaturu i evo pred kraj karijere savlada to sve da bude onaj glavni, jel?
0: Da. Činjenica je da bi hrvatsko veslanje trebalo iskoristiti ovo vrijeme još dok su tu Sinković i Martin, jer kao što si rekao, nakon toga jaz je.
1: Pa je, ali tako je recimo kad je moja generacija završavala, onda čak sam i ja pomislio, šta mi smo sad osvajamo olimpijske medalje, svjetske kupove, pobjeđujemo ovo ono, kad će to neko, jel? I onda nakon par godina se pojave ovo video, pobrišu sve i sad sve što ti napraviš je problem, jel? Evo konkretan primjer, mi smo bili treći na olimpijadi 2000, 2001. smo bili drugi i 2002. smo bili četvrti. Četvrto mjesto osmercu je ono...
0: Razočaranje.
1: A tada je to prikazano ko debakl total. Jer takav smo mi narod, valjda, pa...
0: Samo medalje.
1: Samo medalje se prizna, da.
0: Pa nije baš lako to ponavljati u svojoj...
1: Nije. Mi nismo svjesni šta je napravio, recimo, nogomet i Dalić i ta ekipa da. Sada. Koliko je to rijetko, koliko tako mogu povući paralelu s nama. Jer ovo što rade Sinković i Damir Martin, pogotovo Sinković, i to je... To nema u svitu, to je jako, jako teško.
0: Kako kolege eto iz veslanja u cijelom svijetu gledaju na njih?
1: Pa svi ono kapa do poda, šta se kaže. I što najvažnije, oni su skromni momci, ti s njima možeš pričati normalno. Nije da oni su sad neki arogantni likovi ili nešto, da pače. I ta radna etika, to je strašno šta oni imaju. Oni dobiju pauzu, onda ovaj ode otrči 30 km. Mislim, ono.
0: Teško je to,
1: neće više.
0: Veslački klub Jadran, evo rekli smo ovo, ajmo reći, kraj sezone, međutim još nekoliko natjecanja imate.
1: Pa imamo dva mini kupa u Splitu i u Metkoviću, to je natjecanje na 500 metara, to je za ove veslače koji su manje nastupali, koji tek sad počinju, pa ajmo reći da se uče na tim. To je mini kup Dalmacije se to zove. Ja?
0: I nakon toga bit će spuštena
1: nakon toga zastav. Te dvije regate su sad polovinom i mislim 25.10. i to je to. U principu tu sezona završava. Za ovu većinu je sezona i završila, sad je kratka pauza i onda idemo se spremati za sljedeću godinu.
0: Pauze u biti u sportu i nema.
1: Pa,
0: sve u hodu nekako.
1: Pa sve je u hodu, da. Pogotovo što su to mlađe kategorije, tako da oni imaju i svojih problema, ljetovanje, bolesti, ljetovanje s roditeljima, znaš, svi imaju tako neki, tako da jako je teško uvatiti kontinuitet. Opet ću se vratiti na one priče o što smo rekli, posvećenosti i to. Znači, jednostavno moraš, za neki ozbiljan rezultat mora biti kontinuitet rada. a današnje generacije su drugčije i jednostavno ima puno izbora, reka bi čovjek. Znači malo ovog, malo onog, a moj savjet je svima, ako si dobar u nečem, fokusiraj se na to. Ne znači da ne moraš probati druge stvari, ali fokusiraj se na to. Taman to bilo, ne znam, pjevanje, slikanje, čišćenje smeća, šta god. Da. Daj svoj maksimum u tome i onda ćeš biti zadovoljan.
0: Bran, eto, da se malo osvrnemo, baš sada gledam na vašoj stranici, Jadrano-Veslački dvoboj osmeraca, jedna priča po 13. put je nastavljena.
1: Evo, to je grupa veterana, je krenula u priču, zašto ne bi imali neku regatu, tako kup sistema, ali znači, jedan protiv jedan, to u veslanju nije uobičajeno, jer u veslanju se vesla, u principu, šest staza ima, uvijek je 5, 6, 7, 8 brodova, koliko ima. I onda smo to pokrenuli, i evo, 13 godina ide, mislim samo kad je bila ona pandemija, da ne jednu godinu smo preskočili. I dobra je stvar, to je zamišljeno kao veteranska regata, eventualno dođe koji student, međutim tu se okupi svi članovi kluba bivši i onda oni odveslaju, nađu te svoje ekipe, oni već mjesec, dva, tri dana prije krenu zivkat, treneru hoćemo, treneru kad ćemo i tako, i onda vidim tu svoje bivše veslače i suveslače i tako. Tako jedan lip događaj gdje se proveselimo.
0: I taman u jeku turističke sezone.
1: Tako, u jeku, tu bude, ta, bude i atraktivno gledat, ako će ko gledat s mosta, taman u sumrak, onako zadnje trke završavaju i tako.
0: I za kraj možemo još i pozvati, upisi su kod vas u tijeku uvijek?
1: Upisi su, pogotovo sad je ovo jesenski upisi, od 12 do 16, 17, mogu i stariji. Čak i ako ste trenirali neki sport ili trenirate, dođite, probajte. Mi vam možemo obećati da ćemo posvetiti pažnju i da ćemo vas dobro namučiti ako ste, ako ste za ovaj sport. A rezultat će doći onda sigurno. Evo.
0: Mogao si bez ovoga namučiti, ali dobro.
1: A ne, ja sam dosta iskren, ja odmah kažem šta ih čeka.
0: Jesu i dalje oni jutarnji popularni termini?
1: Jesu, da, ali to je samo za ove starije. Recimo škola veslanja ima ponedjeljak, srijeda i petak, ujutro u 9 do 10, od 6 do 7 popodne. A ovi stariji, kad krene sezona u trećem mjesecu, pa sada do 9. treniramo rano ujutro u 5:30, 6 manje kvarat, kako kad.
0: Koliko imate polaznika sada u školi?
1: Pa oko 50-ak.
0: Dobra brojka.
1: Pa je, dobra je brojka. Mislim, mi uvijek plaćemo, zato je nekad bilo 150 bisladice.
0: I onda veća je ponuda sam,
1: veća je ponuda sportova i sve. I naravno, respektiramo i sve druge sportove i tako, ali evo, jednostavno tako je kako je.
0: Uz Branimira Vujevića, Petra Milina, tko je još treneri?
1: Trener je Leon Mikulić, Daniel Bajlo, isto olimpijac naš, on je u školi veslanja i moja bivša veslačica. Ona sad povremeno dođe i radi sa curama. Završila je kineziologiju, kinezoterapiju, pa onda uz to...
0: Maris Milin. Dobra ekipa, probrana, čuli ste sve, dođite u Uvalu Jazine, pogledajte naše veslače, pridružite nam se, Brane. Hvala ti na gostovanju programu Radio Zadra, mi ćemo i dalje jasno pratiti vaše uspjehe.
1: Hvala vam na pozivu i čujemo se.

0: tebi želim isto.
1: Radio Zadar. Oglasi.
2: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 411. Poliklinika Škara Kolega.
1: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704. Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah! Roller coaster!
4: All right, baby!
1: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
5: This is rock and roll!
1: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
6: Ja sam Denis Ostrogonac. Slušamo se od 17:25.
7: I wonder who could do.
1: Pljusak hitova na Radio Zadru.

0: Ostajemo oko sporta, nakon veslanja govorimo o boksu. Zadar će ove godine imati svoje predstavnike na juniorskom prvenstvu Europe u boksu koje se od 1. do 12. listopada održava u Budvi. Među ukupno 13 članova hrvatske reprezentacije nalaze se i Zadrani boksačica Gabriela Knežević i Luka Buovac. Oboje su hrvatski prvaci, a upravo su ih te titule odvele u reprezentativni dres i na najveću europsku scenu u svojoj dobnoj kategoriji. Uz mlade boksače u Budvu putuju njihovi treneri. Gabrielu vodi Željko Milanić iz boksačkog kluba Delta, dok je Lukin trener Davor Dujić iz boksačkog kluba Zadar. Ali to nije sve. Još jedna cura također će nastupiti na ovoj europskoj smotri. Ona nam stiže iz boksačkog kluba Sveti Krševan. Riječ je o Viktori Sijerić. Tako da eto, našem trojicu želimo puno sreće, uspjeha i da odlično prezentiraju kako Zadar, tako i Republiku Hrvatskoj na predstojećem juniorskom prvenstvu Europe u boksu.
1: Radio Zadar oglasi.
2: Biblija, pokloni za sakramente i knjige koje nadahnjuju svaki dan. Veliki izbor knjiga kršćanskog nadahnuća potražite u knjižari Kršćanske sadašnjosti u Zadru, Poljana Natka Nodila 7. Kršćanska sadašnjost, mjesto dobre knjige.
1: Marketing Radio Zadra, telefon 314-704.
3: Poslušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
4: Zadru i Zadarskoj županiji.
3: Sve kratko i sve jasno.
4: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
3: Svaki dan od 16 sati.
4: Dnevnik Radio Zadra.
5: Puna mriža glazbe. Radio Zadar.

A nakon veslanja i boksa stigli smo i do vaterpola. Naime, poznati sastav kvalifikacijskih skupina Kupa Hrvatske za seniore u ovoj sezoni. Ždrijeb je donio dvije skupine, jedna od njih igraće se u Zadru, gdje će domaćin biti vaterpolo klub Zadar. U skupini A, koja će se igrati ovdje na Višnjiku, nalaze se Zadar, Medveščak i KPK iz Korčule. Zadar će tako na domaćem terenu ugostiti dvije momčadi u borbi za prolazak kvalifikacijske skupine. Druga skupina, skupina B, igraće se u Splitu, a u njoj će nastupiti Primorje, Mornar i Pošk 1937. Kvalifikacijski turniri na rasporedu su 3. i 4. listopada. Ljubitelji vaterpola u Zadru tako će imati priliku na domaćem bazenu pratiti borbe Zadra, Medveščaka i Korčulanskog KPK.

0: 11. sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Zadar obilježava 35. obljetnicu Dana obrane, a program donosi niz izložbi, koncerata i drugih aktivnosti. Među najavljenim događanjima je i koncert Opće opasnosti 10. listopada. Posebno se ističe izložba koja će poslužiti kao temelj budućeg postava Muzeja Domovinskog rata. Grad poziva građane da se uključe u program koji uključuje i tradicionalnu utrku linijom obrane Zadra. Zadarski gradonačelnik Šime Erlić.
2: Da, ćemo imati ovu kvalitetnu jednu izložbu koja je u biti osnova za postav Muzeja Domovinskog rata. Znači, ona nam služi kao jedna bazna, početna verzija Muzeja Domovinskog rata. Uspostavili smo i koordinaciju na čelu sa našim ratnim vojnim zapovjednicima Danilom Kotlarom i Markom Čulinom, koja će koordinirati time, prikupljati informacije, prikupljati podatke, prikupljati sve što je potrebno sa stručnim službama kako bi mogli formirati Muzej Domovinskog rata. Kasnije, za sada idemo sa ovim aktivnostima izložbe i postava i poziva, naravno, imputan građani da se uključe u program. Na našim web stranicama, na našem Facebooku i društvenim mrežama su i kompletan program.
0: Policija je rano jutros prekinula građansku blokadu ulaza u tvornicu cementa Holcim u istarskom Koromačnu. Nakon policijske intervencije u tvornicu su ušla tri kamiona, a prosvjednici koji već danima hodanjem po pješačkom prijelazu blokiraju ulaz, poručuju da ne odustaju od svojih ciljeva. Građani prosvjeduju protiv spaljivanja otpada i tvrde da ih tvornica truje već 20 godina. Vođa prosvjeda, šerif Guta, najavio je da će se protiv spaljivanja toksičnog otpada nastaviti boriti isključivo u ustavnim i zakonskim okvirima, a sve planiraju prijaviti i DORH-u.
3: Vijesti.
0: U ovim trenucima u Muzeju Ninskih starina održat će se predavanje projekta TIDES mijenje prošlosti, istraživanje povijesno-kulturnih i prirodnih transformacija pomorskog krajolika Nina, koji se provodi u suradnji s Arheološkim muzejom Zadar. Projekt stavlja naglasak na multidisciplinarno istraživanje Ninske regije, analizirajući kako su se prirodni i ljudski čimbenici kroz povijest ispreplitali i oblikovali obalni i pomorski krajolik s posebnim osvrtom na arheološke i povijesne izvore od antike nadalje.
1: Vremenska prognoza.
0: U Kninu je 17, Zadru i Šibeniku 22 stupnja, danas pretežno vedro i sunčano vrijeme, puhaće slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura, tijekom poslijepodneva na moru slab sjeverozapadni vjetar. More mirno do malo valovito, a najviša dnevna temperatura od 25 do 28 stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
4: Hvala Marina.
0: Molim.

0: pjesme Radio Zadra.
1: Putovanje kroz glazbenu povijest po vašim željama.
0: Budite dio ekipe koja iz tjedna u tjedan skida paučinu sa starih hitova.
1: Nazovite 314-315.
0: Srijedom, poslije 20 sati.
2: Sunce Movasjan. Radio Zadar.
3: Najveći infrastrukturni projekt na području Zadarske županije, vodovodizacija zadarskih otoka, ulazi u fazu realizacije. Uskoro kreću natječaj za izvođače, a početak građevinskih radova planira se u prvoj polovici 2027. Ovaj povijesni zahvat, koji po vrijednosti ulaganja već uspoređuju s gradnjom Pelješkog mosta, ima za cilj konačno rješavanje dugogodišnjeg problema opskrbe pitkom vodom na otocima, ali i u priobalju i u zaleđu. Zadarski arhipelag jedini je dio otočne Hrvatske do kojeg, uz iznimku Ugljana i Pašmana, nije stigao vodovod. Taj bi problem, zahvaljujući ovom projektu, već do idućeg ljeta mogao postati prošlost. Načelnik Preka Jure Brižić.
4: Dok se ne izgradi novi transportni cjevovod iz gore iz glavnog izvorišta vode do samoga Zadra i za cijelu Zadarsku županiju, onda će naravno biti i veća količina moguća. Tako da evo, vjerujem kad dođe ta druga cijeva, nadam se da će u sljedećoj godini započeti ti radovi, da ćemo možda sljedeće ljeto već dočekati sigurni bez vodonosti.
3: Prve natječaje približio nam je zadarski župan Josip Bilavera. Na sastanku u Preku sudjelovao je predstavnik Ureda predsjednika Vlade Zvonimir Frka Petešić.
5: U tijeku su prvi natječaj za vodocrpilište na Boriku, za drugu cijev od Zadra do Lukorana, te za crpilište novo u Burnači na otoku Ugljanu.
6: Mislim da je projekt sad ušao u jednu krstareću brzinu, da su svi dionici jako angažirani.
3: A sam projekt obuhvaća oko 157 km nove vodovodne mreže, 11 vodosprema, 13 crpnih stanica i 3 desalinizatora. Trebao bi omogućiti 2300 novih priključaka, a time bi voda postala dostupna za više od 5000 stanovnika. Ukupna vrijednost procjenjuje se na više od 280 milijuna eura.

0: Zadar. Povodom svjetskog dana turizma u hotelijersko-turističkoj i ugostiteljskoj školi Zadar održana je panel rasprava o budućnosti turizma, radnoj snazi i primjeni umjetne inteligencije. Poseban naglasak stavljen je na nedostatak radne snage, sve veći uvoz stranih radnika te potrebu očuvanja lokalne autentičnosti i kulturne baštine. Tomislav Klarin sa Zadarskog sveučilišta.
1: Tema je vrlo aktualna, a to je radna snaga, odnosno primjena tehnologije AI-a u turizmu. Malo aktualizirati temu koja je vrlo važna za hrvatski turizam, a to je nedostatak radne snage, potreba za radnu snagu, posebice vezana uz onu autentično, lokalno što želimo pružiti, posebice po pitanju očuvanja kulturne baštine, očuvanja onih naših temeljnih vrijednosti, održivi razvoj turizma, dakle izazovi s kojima se susrećemo i koje ćemo u dogledno vrijeme teško moći ispuniti ako nam ovaj nedostatak radne snage i uvoz sve većeg broja radne snage izvani bude prisutan. Pa evo, da malo aktualiziramo njihovu svijest, koliko su oni zaista važni, od malih nogu, dakle i sad u ovim danima dok su učenici, da znaju da su jako vrijedni, upravo iz tog razloga što prije svega nema dovoljno radne snage, a oni su ti koji bi trebali biti promicatelji onog što je naše, što je lokalno, i da znaju da itekako već mogu raditi, mogu zaraditi i koji euro koji će biti vrijedan, dakle u daljnjem njihovom životu, ali svakako radno iskustvo koje im je bitno kada krenu na fakultet, odnosno kada se budu zapošljavati, da će već imati dovoljno radnog iskustva, da ih neko primi na radno mjesto, odnosno da znaju otprilike što ih i očekuje.
0: A nakon Klarina poslušajmo i vršiteljicu dužnosti ravnateljice škole Sandru Faričić.
2: Ja smatram da naši učenici imaju velik potencijal i da su upravo odgovori toga u našoj publici danas, da će naši učenici biti prepoznati kao obrazovani profesionalci u turizmu i ugostiteljstvu, te da će poznavanjem naše destinacije doprinijeti održivom i autentičnom turizmu. Mislim da svi učenici koji završe hotelijersku, turističku i ugostiteljsku školu automatski imaju posla na tržištu radne snage, su traženi, cijenjeni, i oni tijekom svojih praznika zarađuju, znači vrijedni su, većinom je to utkano od njih, znači oni potječu iz obitelji koje se bave tom djelatnošću, tako da smatram da oni uvijek budu prepoznati i nađu svoje mjesto na tržištu rada. Želimo surađivati sa svim dionicima, znači Zadarska turistička zajednica Zadarske županije, zatim udruge ugostitelja, sveučilište u Zadru, znači to nam je cilj da surađujemo i imamo odlične odnose.
0: Posebnu ulogu u programu imali su upravo učenici hotelijersko-turističke i ugostiteljske škole te studenti diplomskog studija održivi razvoj turizma koji su svojim pitanjima aktivno sudjelovali u raspravi.

0: misli, glazbenu želju ili potrebu pravu, da pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar.
2: U Muzeju Ninskih starina danas će se održati predstavljanje znanstvenog projekta pod nazivom Tides mijene prošlosti. Riječ je o projektu koji istražuje povijesno-kulturne i prirodne transformacije pomorskog krajolika Nina, a provodi ga Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci u suradnji s Arheološkim muzejom Zadar. Projekt će predstaviti njegova voditeljica, izvanredna profesorica, doktorica znanosti Lucijana Šešelj. Kroz multidisciplinarni pristup ovaj projekt analizira kako su prirodni čimbenici i ljudsko djelovanje od antike pa sve do danas oblikovali Ninsku obalu i pomorski krajolik.
0: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: Od trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja. Niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.
1: Zadarska gradska knjižnica i njezini partnerski prostori danas postaju središte važnih društvenih i zdravstvenih tema kroz dva iznimna događaja. Do 13 sati u prostoru Spoj s OZM održava se prezentacija kreativnog projekta, izložbe i radionice pod nazivom Žensko tijelo, ženska snaga. Riječ je o hvale vrijednoj suradnji učenika škole primijenjene umjetnosti i dizajna Zadar te Lige protiv raka Zadar, kojom se pruža snažna podrška borbi protiv raka dojke. Radove mladih zadarskih umjetnika možete razgledati sve do 10. listopada. A u večernjem terminu od 18 do 20 sati u multimedijalnoj dvorani gradske knjižnice na rasporedu je inspirativna tribina Izgubi, zadrži. Maja Ilčić i HRT-ova novinarka Ivana Perić kroz vlastite će autentične priče o gubitku čak 73, odnosno 50 kg, podijeliti praktične savjete o zdravim životnim navikama i održavanju težine. Ulaz na oba događaja je slobodan.

0: sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
1: I za kraj još jedna također najava. U Domu kulture Benkovac večeras s početkom u 20 sati gostuje komedija Karla Goldonija, reformatora koji je u 18. stoljeću zamijenio improvizaciju komedije dell'arte realističnim likovima. Publika može očekivati predstavu prožetu dalmatinskim temperamentom, obiteljskim intrigama i humorom.

0: 12. sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Polaganjem vijenaca na Zadarskom gradskom groblju i odavanjem počasti preminulim i nestalim hrvatskim braniteljima obilježava se 35. obljetnica Otočkog bataljuna. Postrojba je osnovana 1991. godine, a njezini su pripadnici najprije branili Zadarski akvatori, a potom sudjelovali na bojištima diljem Hrvatske. Tijekom Domovinskog rata poginula su četvorica pripadnika, a više od 30 ih je ranjeno. Ratni zapovjednik Joško Pulja te nadporučnik Joško Merhar.
2: Kad vidim ove ljude, prijatelje, iz svega dobroga što smo napravili. I da se opet dogodi, ne daj Bože, opet smo to isto napravili. I bila mi je čast da sam bio zapovjednik takvih ljudi. I bilo je ono, bili smo kao obitelj.
3: Cijeli rat sam bio u Otočkom bataljonu. Ranjen sam već bio 6.10.1991. Nakon što sam izašao iz bolnice, odmah sam se ponovo javio u gardu i u Otočkom bataljonu sam bio do kraja.
0: Županijski sud u Zagrebu objavio je da je štrajk u Zagrebačkom holdingu nezakonit. Presudu je objavila sutkinja Ksenija Jakovčević. Objasnila je kako je u trenutku pokretanja štrajka na snazi bio socijalni mir, te je štrajk preuranjen i zbog toga nezakonit. A prije nekoliko trenutaka Županijski sud u Zagrebu odlučio je i kako je štrajk u ZET-u također nezakonit.
4: Vijesti.
0: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić u Saboru predstavlja izvješće o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. Oporba ga je pozvala da pokaže odgovornost i pokrene postupke protiv onih koji su opasnim otpadom trovali Liku.
1: Vijesti.
0: Fafarikule na putu Dikla ostaju na svojim mjestima. Niti jedna se prema najavljenom projektu rekonstrukcije neće uklanjati, ponovio je u našem programu zadarski gradonačelnik Šime Erlić. Predviđena je sanacija i uređenje prometnice, te će se uz prometnicu urediti prostor za pješake i bicikliste te zeleni pojas. Na dijelu ceste ostaje jednosmjerni promet uz regulirani parking, dok se na kraćoj dionici ulice Denisa Špike planira dvosmjerni promet. Cilj projekta je povećati sigurnost i protočnost prometa, a konačno rješenje još će se usuglašavati s mjesnim odborom Brodarica.
5: Znači, rekonstruiraje se maksimalno konzervativno da se ne promijeni funkcija ljudi, kvarta, navika, običaja i života, ali ljudi moji, moramo ići popraviti situaciju, moramo baš zbog inicijative i ljudi koji žive tamo i sigurnosti u prometu složiti tamo bolju situaciju. Radi se projekt, iskomunicirat će se još jednom sa mjesnim odborom, nema razlika, uvjeravam građane za paniku, neće se promijeniti život tamo, nego će se poboljšati kvaliteta i sigurnost za sve one koji tamo žive.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i toplo, vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak, a uz obalu mjestimice i jugozapadnjak. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
6: Marina, hvala ti i predahni malo do 13. sati.
0: Može, bog.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
6: A i rano jutarnja ekipa srijedom Radio Zadra sada će se malo odmoriti. Ono što uskoro slijedi je emisija Dogodilo se na današnji dan u 12 sati i 15 minuta. Vaš domaćin i za 13 sati bit će Umberto Piacevoli. Tu je i Daniel Mandić. Pozdravljaš Suzana i Željko vas pozdravljaju.

0: Radio Zadar. Oglasi.
1: Biblija, pokloni za sakramente i knjige koje nadahnjuju svaki dan. Veliki izbor knjiga kršćanskog nadahnuća potražite u knjižari Kršćanske sadašnjosti u Zadru. Poljana Natka, Nodila 7. Kršćanska sadašnjost, mjesto dobre knjige.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Ponedjeljka do petka.
3: Yeah! Roller coaster.
4: All right, baby.
2: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
5: This is rock and roll.
2: Glazbeni vremeplov.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
6: Ja sam Denis Ostrogonac. Slušamo se od 17:25.
7: I wonder who could do.
0: Ritam tvoga grada. Radio Zadar.

0: Slušaj Zadar.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 1. Kršćanski svetac, crkveni otac, teolog, jezikoslovac i autor prijevoda Biblije na latinski jezik, Sveti Jeronim, umro je u Betlehemu 30. rujna 420. godine. Sveti Jeronim rođen je oko 340. godine u Stridonu, naselju za koje se ne zna točno gdje je bilo, negdje na granici između rimske provincije Dalmacije i Panonije. Potiče iz ilirske kršćanske obitelji, školovao se u Rimu, Triru i Akvileji. Jeronim je temeljito proučavao Bibliju, zaputio se na istok gdje je učio hebrejski, a u Halkidskoj pustinji živio kao pustinjak.
3: Oko 380. postaje tajnik pape Damasa I. Papa Jeronimu povjerio reviziju Itale, prijevod evanđelja na latinski jezik. Međutim, Jeronim je učinio mnogo više. On je na latinski jezik preveo gotovo cijelu Bibliju, taj se prijevod naziva Vulgata. Na tome je radio više od 20 godina. Nakon smrti pape Damasa odlazi u Betlehem, gdje od 386. godine pa do smrti upravitelj samostana. Jeronim je na latinski jezik preveo i dijela grčkih crkvenih pisaca Origena, Pahomija, Eusebija iz Cezareje. U Betlehemu je napisao i više komentara Biblije, mahom starozavjetnih knjiga, i ti su komentari i važan povijesni i arheološki izvor. Napisao je i povijesno djelo De Viris Illustrisibus, o znamenitim muževima. Sačuvano je i više od 150 Jeronimovih pisama, koje kao jedan od najučenijih ljudi svog doba razmjenjivao s mnogim ljudima iz tadašnjeg svijeta. Sveti Jeronim zaštitnik je teologa, učitelja, studenata i Dalmacije. Iako nema nikakve veze s Hrvatima, zbog svog je porijekla iz Dalmacije oduvijek štovan među Hrvatima. Po njemu je nazvan Papinski hrvatski zavod Svetog Jeronima u Rimu. Ta je ustanova formalno osnovana 1901. godine, a njeni korijeni sežu u sredinu 15. stoljeća.
2: Prva hidroelektrana na svijetu koja je izgrađena za javnu opskrbu električnom energijom, odnosno opskrbu privatnih osoba i komercijalnih kupaca, Vulcan Street, izgrađena je na rijeci Fox u Appletonu u američkoj saveznoj državi Wisconsin. Puštena je u pogon 30. rujna 1882. godine. Tu je hidroelektranu izgradila Edisonova kompanija. Sve veći zahtjevi za energijom, potaknuti drugom industrijskom revolucijom sredinom 19. stoljeća, rezultirali su i sve većim i važnijim otkrićima na polju električne energije, a potom i energetike.
3: Kako bi se zadovoljili sve veći zahtjevi, prije svega industrije za energijom, nju se pokušavalo dobiti iz vode. Edison, vrstan izumitelj, ali i spretan poslovni čovjek, shvatio je da se proizvodnjom električne energije može zaraditi veliki novac. Prvi generator Vulcan Street hidroelektrane trebao je proraditi 27. rujna. Međutim, zbog kvarova i tehničkih problema proradio je 3 dana kasnije, a njegova je snaga bila 12,5 kW. Hidroelektrana Vulcan Street proradila je samo 26 dana nakon što Edison pustio u pogon svoju termoelektranu Pearl Street u New Yorku. Prva hidroelektrana nije tehnički imala riješen problem održavanja razine napona, pa su napon ručno regulirali operatori, i to u skladu s blještavošću svjetla. Elektrana račun nije naplaćivala prema utrošenoj električnoj energiji, nego prema broju rasvjetnih tijela, pa su mnogi korisnici njezinih usluga ostavljali žarulje da gore cijelu noć kako bi pokazali svjetlosnu raskoš novog doba. Već do 1886. godine u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi izgrađeno je 45 hidroelektrana, a do 1889. samo u Sjedinjenim Američkim Državama njih 200. Hidroelektrane će mnogo veću važnost dobiti prihvaćanjem Teslinih principa izmjenične struje, koji su omogućili proizvodnju mnogo većih količina električne energije, ali i prijenos električne energije na velike udaljenosti.
2: U Babijaru, vododerini nadomak Kijeva u Ukrajini, 30. rujna 1941. godine završeno je masovno ubijanje kijevskih židova, koji su organizirali i proveli nacisti u suradnji s lokalnom policijom. Osovinske snage okupirale su Kijev 19. rujna 1941. godine, nanijevši Crvenoj armiji jedan od najtežih poraza u njezinoj povijesti. Tjedan dana kasnije vojni upravitelj Kijeva, general Kurt Eberhard i Friedrich Jakeln, zapovjednik SS i policijskih jedinica, odlučili su ubiti sve kijevske židove, ustvrdivši da je to akcija odmazde za partizanske gerilske napade protiv njemačkih trupa.
3: Masovno ubijanje sovjetskih židova bio je sastavni dio plana nacista u trenutku napada Njemačke na Sovjetski savez. Zbog toga su uz svaku od tri skupine armije išle Einsatz grupe, svaka snaga jedne brigade, čiji je zadatak bio masovno ubijanje židova. Nakon sastanka Eberharda Jekelna, Kijev je obljepljen naredbom svim židovima. Prema njoj oni su u ponedjeljak 29. rujna u 8 sati ujutro morali doći na križanje Meljnikove i Doktorivske ulice. Cinično, to je križanje blizu groblja. Ponijeti sa sobom novac, dokumente, dragocjenosti i toplu odjeću. Oni židovi koji se ne pojave bit će strijeljani, pisalo je u naredbi. Takvu masovnu operaciju okupljanja i transporta židova ne bi bilo moguće provesti bez suradnje lokalne policije. Okupljeni židovi transportirani su u Babi Jar i u dva dana tamo je smaknut 33.771 židov. Među njima bilo je mnogo žene, djece i staraca. Bio je to najveći pojedinačni masakr židova do tog trenutka od početka provođenja nacističke antisemitske politike. Masakr je preživjelo samo 29 židova. Eberhard je nakon rata uhićen, a 1947. godine u pritvoru je izvršio samoubojstvo. Jekeln je nakon rata uhićen, osuđen na smrt i pogubljen 1946. godine. U mjesecima nakon masakra židova, nacisti su Babi Jar nastavili koristiti kao masovno gubilište i u njemu strijeljali još oko 100.000 ratnih zarobljenika, Roma, Taoca i ukrajinskih patriota.
0: Well then there now. Were you having a ball, Dad? Huh? Well, everybody's been having a ball. You're the king of the ball, Dad.
2: Američki glumac koji je stekao kultni status kao simbol mladića koji se bori protiv društvenog licemirja i koji je tako postao simbol cijele generacije, James Dean, poginuo je u prometnoj nesreći 30. rujna 1955. godine. Glumit je počeo na televiziji 1950. Zapazio ga je režiser Elia Kazan i on mu daje prvu glavnu ulogu od samo tri glavne filmske uloge koliko je Dean ostvario.
3: U filmu Istočno od raja Elie Kazana Dean glumi buntovnog i nesretnog mladića Kala koji je u sukobu s ocem. U Buntovniku bez razloga, kojim stječe kultni status, Dean glumi problematičnog mladića Jima, zbog kojeg se njegova obitelj mora seliti. Jim je mladić željan obiteljske ljubavi, neprilagođen na novu sredinu, koji je, da bi se dokazao, spreman prihvatiti najbesmislenije i najopasnije izazove. Svoj posljednji film, Div, James Dean nije završio, a film je premijerno prikazan 1956. godine. Dean je jedini glumac koji je spletom okolnosti dvije godine zaredom posmrtno bio nominiran za Oscara za najbolji film. 1955. za Istočno od raja i godinu potom za Diva. James Dean je, osim filma, volio brze sportske automobile marke Porsche. Godine 1955. kupio je svoj prvi automobil te marke, a tijekom godine promijenio ih je nekoliko, kupujući sve jače i brže automobile. Sudjelovao je na utrkama i bio je darovit i uspješan natjecatelj. Dean se 30. rujna 1955. godine zaputio na još jednu utrku koja se trebala održati sljedeća dva dana. Svoj novi automobil kupio je samo 9 dana ranije i kako bi se navikao na njega, ali i kako bi automobil imao dovoljan broj prijeđenih kilometara za sudjelovanje u utrci, odlučio je voziti automobil do trkališta, a ne ga transportirati posebnim kamionom kao što je to znao činiti. Oko 15.30 zaustavio ga je policajac i naplatio mu kaznu zbog prebrze vožnje. Oko 17.15 Dean se sudario s drugim automobilom koji je vozio iz suprotnog smjera. Pokušao je u posljednji čas skrenuti, nije uspio, a nakon sudara njegov se automobil prevrnuo. James Dean, glumački idol generacije, ali i čovjek koji je nagovijestio dolazak nove, buntovne generacije koja će težiti društvenoj promjeni, proglašen je mrtvim 30. rujna 1955. godine u 18 sati i 20 minuta.
2: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Branko Starc, Janoš Remer, Tihomir Ponoš i Dario Špelić, Hrvatski radio, obrazovni program.
4: Slušaj Zadar.

0: Akcije, sva događanja i sve novosti iz etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.
1: S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.
2: Želim vam ugodan i dobar dan i najavljujem vam jednu pjesmu Parnog valjka, Zastave, a nakon toga biti će 13 sati i onda ćemo čuti najnovije informacije.
1: Dobar dan uz dobar zvuk. Tvoj ritam od 10 do 16.

0: Radio Chart Top 40. Drugi program. Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
1: Hello, this is Lady Gaga and you're listening to
2: Jack Johnson,
3: 30 Seconds to Mars,
1: Fifth Place,
4: Scorpion,
5: Ariana Grande,
6: Paul Van Dyke.
7: What's up, this is Rev Run chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
0: Veter drugog programa, Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart Top 40.
8: Četvrtkom, poslije 20 sati.
9: 13 sati.
8: Vijesti Radio Zadra.
9: Polaganjem vijenaca na Zadarskom gradskom groblju i odavanjem počasti preminulim i nestalim hrvatskim braniteljima obilježava se 35. obljetnica Otočkog bataljuna. Postrojba je osnovana 1991. godine, a njezini su pripadnici najprije branili Zadarski akvatori, a potom sudjelovali na bojištima diljem Hrvatske. Tijekom Domovinskog rata poginula su četvorica pripadnika, a više od 30 ih je ranjeno. Ratni zapovjednik Joško Puljate, nadporučnik Joško Merhar.
10: Kad vidim ove ljude, prijatelje, stiže svega dobroga što smo napravili. I da se opet dogodi, ne daj Bože, opet smo to isto napravili. I bila mi je čast da sam bio zapovjednik takvih ljudi i bilo je ono, bili smo kao obitelj.
11: Cijeli rat sam bio u Otočkom bataljonu, ranjen sam već bio 6.10.1991. Nakon što sam izašao iz bolnice, odnosno se ponovo javio u gardu i u Otočkom bataljonu sam bio do kraja.
8: Vijesti.
9: Štrajk u ZET-u i Zagrebačkom holdingu nezakonit je, odlučio Županijski sud u Zagrebu. U cijelosti je prihvaćen tužbeni zahtjev holdinga protiv triju sindikata. Sutkinja Ksenija Jakovčević objasnila je da je u trenutku pokretanja štrajka na snazi bio socijalni mir, te je štrajk preuranjen i zbog toga nezakonit. Obje današnje presude su prvostupanjske, strane imaju 15 dana za žalbu, nakon čega Vrhovni sud ima rok od 5 dana za odluku.
12: Zbog toga ovaj sud smatra osnovanim i da je u trenutku pokretanja štrajka na snazi bio članak 167 stavak 2 kolektivnog ugovora, kojim je ugovoreno da su se stranke izričito obvezale da će za vrijeme poštivanja odredbi ovog ugovora pridržavati se socijalnog mira, a nitko od tuženih činjenično ani dokazima nije uopće doveo u pitanje činjenicu da je poslodavac obveze preuzete kolektivnim ugovorom izvršavao u potpunosti. Slijedom toga je poduzimanje štrajka preuranjeno i protivno članku 215 stavak 1 Zakona o radu, a i time nezakonito u smislu članka 217 Zakona o radu.
8: Vijesti.
9: Izrada novog prostornog plana grada Zadra i dalje je jedan od prioriteta gradske uprave. Trenutačno se najviše vremena ulaže u njegovu transformaciju u elektronički oblik, rekao je u našem programu gradonačelnik Šime Erlić.
13: Sad smo u situaciji da, evo, nadam se tokom sljedeće godine da ćemo to uspjeti napraviti. Sad najviše vremena se gubi na transformaciji tog prostornog plana u elektronički oblik, što je propisao novi zakon. To ovako djeluje da se može brzo napraviti, ali u biti se radi o kompletno novom ucrtavanju plana svakog detalja po cijelome gradu, u prebacivanje u digitalnu formu i to prilagođen obrazac koji je, dakle, ministarstvo propisalo. I evo, kada se to napravi zajedno sa ovim novim parametrima, nadam se kroz 27. idemo na vijeće sa time i usvajamo parametre i nova pravila gradnje za sve koji grade na području grada.
8: Sport.
9: Hrvatska je poražena u drugoj utakmici Lige nacija. Vatrene su sa 4:1 u Sevilji nadigrali svjetski prvaci Španjolci. U subotu će Vatreni u trećoj utakmici Lige nacija na Rujevici ugostiti reprezentaciju Engleske.
8: Vremenska prognoza.
9: U Zadru trenutno 23 stupnja, danas vedro i sunčano, puhaće slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura, a tijekom poslijepodneva na moru i slab sjeverozapadni vjetar. More mirno do malo valovito, najviša dnevna temperatura od 25 do 28 stupnjeva.
8: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
14: Marina, hvala ti lijepa. Evo, već dulje vrijeme, pogotovo ovo čitavo ljeto, najbolji dio vijesti bude ova vremenska prognoza.
9: Evo, sad je malo lakše vrijeme ipak.
14: Je, lakše se diše. Još jednom hvala ti i odmori, Marina.
8: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
14: 13 sati i 5 minuta je počela teći, evo promjena ovdje za voditeljskim mjestom. Nadam se da će vam ovo popodne biti dobro, a podsjećam, danas je i srijeda kada imamo našu redovitu emisiju Stare pjesme, pa ostanite uz Radio Zadar.

0: Stare pjesme Radio Zadra.
1: Putovanje kroz glazbenu povijest po vašim željama.
0: Budite dio ekipe koja iz tjedna u tjedan skida paučinu sa starih hitova.
1: Nazovite 314-315.
0: Srijedom, poslije 20 sati.
2: Večeras u 19 sati u Centru za mlade Zadar održat će se iznimno važna panela rasprava pod nazivom Romobili, opasnosti u prometu iz kuta struke. Fokus panela bit će na alarmantnom porastu i težini ozljeda među najmlađima, a ulaz za sve zainteresirane je slobodan. Prvenstveno je sve namijenjeno roditeljima i djeci, sve s ciljem da se otvoreno progovori o skrivenim opasnostima vožnje električnih romobila, iako se na njih i dalje gleda kao na zabavnu igračku, stvarnost sa ulica i hitnih prijema pokazuju da djeca zbog nedostatka iskustva, znanja, brzine i nenošenja zaštitne opreme postaju najranjivije žrtve teških stradavanja. Moći ćete čuti stručnjake, doktoricu medicine Nikolinu Bratošević-Vučić, Antu Karduma, predstavnika policijske uprave Zadarske i Lidiju Bazioli, psiholog iz centra ORA. A da nije bezazleno i da je uputno ići na ovakve panele, dokazuje jedna nevjerojatna vijest, doduše radi se područje Osječko-baranjske županije i naravno policija je u nadzoru otkrila dosta vozača pod utjecajem alkohola, ali ono što može doista zabrinuti, najveća koncentracija alkohola u krvi zabilježena je u jednoga bicikliste koji je kod Belišća vozio sa čak 4,58 promila. Pa to je nevjerojatno, ja ne znam kako bi se i popeo na tu biciklu, a da ne padne, ma kamoli voziti, ali ljudi pamet u glavu.
3: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

Iz regionalne košarkaške ABA lige objavili su kako su riješeni svi problemi sa organizacijom suđenja, te kako će nova sezona započeti ovog vikenda odigravanjem utakmice drugog kola. Od naših predstavnika Cibona u subotu gostuje kod CDVita Olimpije u Ljubljani, dok će naš Zadar u ponedjeljak ugostiti studentski centar od 20 sati i 30 minuta. Tako da, eto, ipak se kreće sa zaostatkom jednog kola, a ovo prvo kolo odigrat će se kada se za to ne stvore uvjeti, nego nađe jednostavno rupa, obzirom da sve te momčadi igraju pa dva do tri natjecanja, tako da treba će i tu se malo potruditi.

0: u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Slušaj Zadar.

Sutra, 1. listopada u 20 sati u dvorani Svetog Ante, a to je istočna strana samostana Svetog Frane, fra Stipe Nosić održat će predavanje na temu Sveti Franjo i Zadar. Na predavanju će biti riječi o povezanosti Svetog Franje i Franjevaca sa Zadrom. Bit će moguće i vidjeti bulu koju je Papa Grgur IX. 1228. godine poslao zadarskom samostanu sviješću da će Franju Asiškog proglasiti svetim i da ga treba slaviti 4. listopada. Riječ je o dokumentu napisanom samo 20 mjeseci nakon Franjine smrti, pa je to zasigurno najstariji pisani dokument o svetom Franji u Hrvatskoj. Tom bulom papa obavještava biskupe Istre, Dalmacije, Slavonije da Franjo Asiški treba biti uvršten u popis svetaca, te nalaže da se njegov blagdan svečano slavi 4. listopada. Neki drugi manje poznati detalji o Franjevcima u Zadru bit će za vrijeme predavanja također potkrepljeni originalnim dokumentima.

0: Približava nam se i 14. sat, pa što znači da ćemo još jednom čuti Marinu Šaponju.
1: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.
2: Radio Zadar.

0: 14 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Štrajk u Zetu i Zagrebačkom holdingu je nezakonit, odlučuje tako Županijski sud u Zagrebu. Presuda Županijskog suda je nepravomoćna i sindikati se mogu žaliti Vrhovnom sudu, najavili su to njihovi odvjetnici Krešimir Grubišić i Boženko Lozo. Unatoč sudskoj odluci, vozači Zeta za sad se ne vraćaju na posao, potvrdio je šef sindikata vozača i prometnih djelatnika Zeta Vlado Jozić. S druge strane, uprava Zeta poziva sindikate da obustave štrajk i radnike vrate na posao, kako bi se što prije uspostavio javni gradski prijevoz.
1: Vijesti.
0: Val nasilnih učeničkih prosvjeda potresa Francusku uoči sutrašnjeg predstavljanja novog državnog proračuna. Srednjoškolci prosvjeduju zbog trošnih učionica i manjka profesora, a u sukobima s policijom, paljenju kanti i neredima diljem zemlje ozlijeđeno je najmanje 76 osoba. Najnapetija je u Lyonu, Lilu i okolici Pariza, gdje je privedeno oko 440 prosvjednika, uglavnom maloljetnika. Dok učenici upozoravaju na neodrživost stanje u školama, vlada prosvjede naziva neodgovornima.
2: Vijesti.
0: Voda iz javne vodoopskrbe na području Ličko-senjske županije i otoka Paga zdravstveno je ispravna i sigurna za piće. Rezultat je novoga uzorkovanja koje je proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo. FAS spojevi ni u jednom uzorku nisu utvrđeni iznad granice određivanja. Ukupno je uzeto 20 uzorka vode na mjestima potrošnje, odnosno na slavinama unutar zona opskrbe Gospić 1, Senj, Tonkovića, Vrilo, Mrđenovac, Novalja, Povljana, Pag Sjever i Pag Jug. Do sada je ukupno analiziran 131 uzorak vode.
2: Sport.
0: Zbog nepromišljenog ponašanja navijača u osmom kolu Dinamo, Hajduk i Rijeka lakše su za ukupno 14.000 eura. Najgore je prošao zagrebački Dinamo koji je s ukupno 7.800 eura kažnjen zbog pirotehnike, ali i diskriminirajućih povika s tribina na utakmici protiv Lokomotive. Ni jadranski derbi nije prošao jeftino. Hajduk u Split odnosi kaznu od 4.000 eura zbog rasizma i diskriminacije na tribinama, dok će domaćin Rijeka zbog bakljade morati platiti 2.300 eura.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
3: Marina, hvala ti lijepa, mi ćemo skočiti do Rijeke.
2: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
3: U Rijeci nas strpljivo čeka Igor Lisac. Igor, lijepi pozdrav iz Zadra.
4: Lijepi vamo je pozdrav također iz sunčane Rijeke i svima koji nas slušaju.
3: Izvanredno vrijeme, kako sam čuo ovih dana, ovakvo vrijeme nam slijedi bar još nekoliko dana.
4: Tako je, dobro ste čuli, tako da lijepo ovako sunčano vrijeme i danas, a idućih dana neka mala promjena je na vidiku oko 8. 9. u 10. mjesecu, ali o tom potom još ćemo to sve naravno pratiti. Evo, što se tiče današnjeg dana, a idućih dana, utjecaj anticiklone koje čiji ogranak se pruža sa sjevera prema Hrvatskoj, tako da će nas pratiti sunčano vrijeme. Uz to se još i odražava gradijent između kopna i mora, pa samim time i bura, a i po visini je stabilna situacija praćena sjeverozapadnim visinskim strujanjem koje će prizemno dolaziti do izražaja tijekom poslijepodneva danas, a idućih dana kada bura prolazno popusti. Trenutno vedro i sunčano, puše slab sjeverozapadni vjetar, a more je gotovo mirno do malo valovito. Temperatura zraka izmjerena u Zadru u 14 sati iznosila je 26 celzijevih stupnjeva, tlak zraka je bio 1025 hektopaskala te bez znatnije promjene, a relativna vlažnost 52%. Temperatura zraka u 14 sati na nekim preostalim postajama, Gospić 23, Šibenik, Zemunik 26, Teknin 27 celzijevih stupnjeva. Do kraja dana, kao što smo rekli u uvodu, vedro i sunčano, puhaće slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura, a tijekom poslije podneva na moru slab sjeverozapadni vjetar. More će biti gotovo mirno do malo valovito. Sutra u četvrtak, gotovo identičan dan, pretežno vedar, puhaće i dalje bura koja će biti slaba pada umjerena, a navečer sutra podno velebita, mjestimice i jaka bura. Poslije podne sad već standardno na otvorenom moru i sjeverozapadni vjetar. More sutra nešto jače, pa generalno gledano malo valovito, a temperatura zraka se neće sutra puno mijenjati. Prek sutra u petak gotovo identičan dan, pretežno sunčano uz ponegdje jaku buru i sjeverozapadni vjetar, a niti jutarnja niti dnevna temperatura se neće puno promijeniti. Vikend vjerujem da je dosta svima bitan, kako za manifestacije, tako i za aktivnosti vani, lijep je sunčan i suh.
3: Ne može nego tako. Igore, hvala lijepa na ovoj prognozi i pozdrav vama i vašoj ekipi u Rijeci.
4: Hvala vam lijepa i lijep pozdrav iz Rijeke i do ponovnog slušanja.
5: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
3: Tako je, dobrodošli u još jedan Dobar dan uz vaš i naš Radio Zadar. 14 sati i 6 minuta. S vama su u ovim trenucima tonski realizator Jurica Baljak, glazbeni urednik Toni Dunatov. Od 15 sati informativu preuzima Vladimir Šetka. Ja sam Uberto Pjasevoli i želim vam ugodan boravak ovo popodne uz Radio Zadar.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 411. Poliklinika Škara Kolega.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Jedan od nas. Radio Zadar.

Poslušajmo izvješće službe Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda izdanog danas u 12. sati. Upozorenje, tijekom noći i jutra pod Nove Lebita i na krajnjem jugu Jadrana mjestimice su mogući udari bure 35 do 40 čvorova. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati, na sjevernom Jadranu tiho ili sjeverozapadni vjetar, a u noći bura 4 do 12 čvorova, a pod Velebitom bura 6 do 16, tijekom noći i do 20 čvorova. Na srednjem i južnom Jadranu sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni vjetar 6 do 16, na južnom Jadranu i do 20, a tijekom noći uz obalu bura 6 do 16, na krajnjem jugu do 20 čvorova. More 2 do 3 uz vidljivost 10 do 20 km. Pretežno vedro, još u početku uz obalu južnog Jadrana uz povećanu na obloku manja mogućnost za kišu. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati, tiho ili slaba do umjerena pod Nove Lebita i na krajnjem jugu Jadrana mjestimice pojačana bura, na otvorenom moru srednjeg i južnog Jadrana slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a more malo do umjereno valovito, pretežno vedro.

Chief sa Michelinovom zvijezdicom u suradnji s brendom Babin osmislio je jelovnik za najveću gurmansku večeru za pse održanu ikada u Francuskoj. 40 pasa u pariškom muzeju Carnavalete imalo je priliku uživati u jelovniku koji je osmislio francuski chief Thierry Marx u sklopu događaja Velika večera za pse. Kako je Marx pojasnio za Le Figaro, kuhao sam za najrazličitije ljude u najneobičajenim okruženjima u ratnim zonama za ultrabogate kao i u područjima krajnjeg siromaštva. I svaki puta su mi psi bili od uvijek najbolji suputnici, kuham im s velikom ljubavlju jer mislim da će od svega što je na zemlji ostati kao primjer odanosti možda upravo ta pseća ili mačja vjernost. Oni rijetko kada iznevjere svoju narav. Pa vjerujem da su bar ovi 40 pasa uživalo u pariškom muzeju Carnavalet. Radio Zadar.

0: Mais mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Kakva dominacija u posjedu! On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnju.

0: povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
4: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
3: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
4: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
3: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
4: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
5: HR mreža. Oglasi.
6: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u dobar dan uz dobar zvuk Radio Zadra.
7: Mi ćemo poslušati jedan glazbeni broj i taman će biti 15 sati, vrijeme za našeg Vladimira Šetku.

0: Plenkovića koji je u posjetu Splitu. Ironično je odgovorio referirajući se na komentare koji su se ovih dana mogli čuti o povezanosti jedne od sutkinja u postupku s bivšim HDZ-ovim ministrom.
1: Kako da ne, je li dakle jedna od sutkinja u vijeću je supruga bivšeg HDZ-ovog ministra i danas ustavnog suca Bošnjakovića, pa smo onda mi utjecali zasigurno na odluku suda. Šalim se naravno, moramo to reći s obzirom na ovu navijačku, potpuno pristranu i nedoživljenu atmosferu u hrvatskim medijima, mislim da i to treba kazati. Jednako kao što smo utjecali na zastupnika Hodžića i na njegov oca koji je jedan od čelnika sindikata u gradskim službama. Dakle, sud donosi svoje odluke i nemam tu što dodati.
0: Vijesti. Voda u Ličko-senjskoj županiji na otoku Pagu i dalje je zdravstveno ispravna i sigurna za piće, pokazala je nova analiza Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Uzeto je 20 uzoraka, a PFAS spojevi ni u jednome nisu utvrđeni iznad dopuštene granice.
2: Vijesti.
0: Zadarsku županiju ovih su dana posjetili predstavnici turističke industrije iz Poljske i njihovi novinari. Obišli su odredišta poput Vranskog jezera i grada Nina, u Zadru su održali sjednicu vijeća Poljske turističke komore. To je inače najveća poljska organizacija koja zastupa interese njihove turističke industrije. Poljsko je tržište jedno od najznačajnijih za naš turizam s velikim potencijalom rasta. Uz direktora županijskog TZ-a Vanju Čvrljka govori direktorica predstavništva HTZ-a u Poljskoj Margareta Kovalska.
3: Poljsko tržište je jedno od naših najznačajnijih tržišta sa velikim potencijalom rasta, normalno zahvaljujući i odlične povezanosti. Preko 6 poljskih gradova je povezano direktnim linijama sa Zadrom. To je tržište koje stvaruje 1.200.000 noćenja na godišnjoj razini, preko 200.000 dolazaka, je drže čvrsto treće mjesto. To je naš prijateljski narod.
4: Naravno da cijena je bitna za Poljake, međutim oni isto obraćaju pažnju na kvalitete ponude. Inače, privatni smještaj je ono što Poljaci uvijek izaberu. Ali vidimo i rast dolazaka i noćenja na kampovima i u hotelima sa 4, sa 5 zvjezdica, tako da dolazi takav gost.
0: Vremenska prognoza. Vedro je i sunčano, puše slab sjeverozapadni vjetar, u Gospiću 23, Šibeniku, Zadru i Zemuniku 26, te Kninu 27. Sutra pretežno vedro, puhaće slaba do umjerena, navečer podne velebita mjestimice jaka bura, a poslije podne prema otvorenom moru i sjeverozapadni vjetar. Dnevne temperature između 25 i 28.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
5: Vlado, dobro nam došao i hvala ti lijepa na ovim vijestima.
0: Evo, idemo dalje.
6: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
5: Još jednom dobar dan, da bi vam dokazali da je dobar zvuk, dobre pjesme, pa poslušajmo Senza una donna Zucchero.

0: 15. sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Dobar dan, poštovani slušatelji. O odluci Županijskog suda oko zagrebačkog štrajka ZET-a i komunalaca novinari su pitali premijera Andreja

0: Zadarsku županiju ovih su dana posjetili predstavnici turističke industrije iz Poljske i njihovi novinari. U pratnji domaćina iz KTZ-a, a i lokalnih turističkih zajednica, obišli su neke od naših poznatih destinacija, poput Vranskog jezera i grada Nina, a u Zadru su održali sjednicu Vijeća Poljske turističke komore. To je najveća poljska organizacija koja zastupa interese njihove turističke industrije, a poljsko je tržište jedno od najznačajnijih za naš turizam s velikim potencijalom rasta. Uz direktora županijskog TZ-a Vanju Čvrljka govori i direktorica predstavništva HTZ-a u Poljskoj Malgorzata Kovalska.
1: Pa poljsko tržište je jedno od naših najznačajnijih tržišta sa velikim potencijalom rasta, normalno zahvaljujući i odlične povezanosti. Preko 6 poljskih gradova je povezano direktnim linijama sa Zadrom. To je tržište koje stvaruje 1.200.000 noćenja na godišnjoj razini, preko 200.000 dolazaka i što ih čini i što je drže čvrsto treće mjesto. To je naš prijateljski narod, država koja gaji snažne konekcije i veze sa nama Hrvatima i naravno gledamo na njih na jednim posebnim drugačijim očima, a isto tako oni su, kao što ste vidjeli i sami, oni su veliki zaljubljenici u Hrvatsku. Svi su bili tu u Hrvatskoj, neko čak i nekoliko i više puta, evo njihov predsjednik, čak 13 puta, ovo je 13 put. I njima je Hrvatska još uvijek jedna od najomiljenijih destinacija za odmor. Blizu, sve nudi na jednom mjestu, raznolikost, dobra hrana, piće, može li bolje.
2: Radio Zadar. Direktorica predstavništva Hrvatske turističke zajednice u Poljskoj Margareta Kovalska. Vrlo nam je drago da je Poljska turistička komora PIT jedna od najvećih poljskih institucija koja zastupa interese poljske turističke branže. Odabrala je Hrvatsku za mjesto održavanja svoje sjednice. S nama su članovi PIT-a, predsjednik PIT-a i predstavnici poljskih medija. Predstavništvo Hrvatske turističke zajednice već godinama je pridružen član PIT-a, što pojačava i našu suradnju sa turističkom branžom u Poljskoj.
3: Čuli smo, evo, zanimanje Poljaka je za Hrvatsku sve veće, odnosno sve više dolazite, preko milijun, jel tako, poljskih gosti imamo u Hrvatskoj godišnje.
2: Imamo rast u kontinuitetu već od 2001. godine, jer ove godine smo slavili 25 godina poslovanja predstavništva HTZ-a u Poljskoj i vidimo da od osnivanja predstavništva, dakle od 2001. godine do kraja prošle godine, broj do lazaka polskih gostu se gotovo utrostručio, tako da se vidi veliki interes za Hrvatskom i velika ljubav Poljaka prema Hrvatskoj.
3: Poljska je veliki potencijal, znamo, imamo veliki broj stanovnika.
2: Da.
3: Koliko Poljaka, evo, godišnje ljetuje ili odlazi na odmor izvan doma?
2: Poljska je velika zemlja, oko 38 milijuna stanovnika, tako da ima na tržištu ponuda svih destinacija. Ali nemojmo zaboraviti da i Poljska ima svoje more. To je sasvim neko drugo more nego Jadran, i hladnije je i turistička sezona je kraća, plaže su sasvim drugog tipa, međutim Poljacima je u srcu njihova obala, tako da u različitim anketima oni uvijek deklariraju, kako govore da bi išli ipak na svoje more, na kraju ipak odlučuju neke druge destinacije. Hrvatska je njima jedna od omiljenih destinacija, pogotovo što se tiče individualnog dolaska. Oni sami sebi organiziraju svoj boravak u Hrvatskoj koristeći u glavnoj mjeri vlastite automobile. Međutim, zbog sve više dostupnih direktnih avionskih linija između Poljske i Hrvatske, gotovo sa svih zračnih poljskih luka idu avioni duž cijele Hrvatske obale, a i u Zagreb. Zahvaljujući našem strateškom partneru poljskom avioprevozniku LOT, imamo direktne linije Warszawa-Zagreb. Svaki dan, već godinama, idu avioni. Veza traje cijelu godinu. Imamo i avioliniju Warszawa-Dubrovnik i Warszawa-Split. To su sezonske linije, ali sa pred i post sezonom. A i osim toga imamo i ove low cost linije. I tu Zadar ima najviše ovih izravnih veza.
3: Čuli smo 7, jel?
2: Da, 6, a u špici sezone čak i 7. I postoji još jedna novost. Od 2 godine imamo ovaj izravnu željezničku liniju između Warszawy i Rijeke. To je neka vrsta ponude za obo obožavatelje tog tipa ponude nemaju svi vozačke dozvole, neki se boje ići s avionom i to je neka vrsta ponude i to je bio hit na polskom tržištu i ove godine i prošle godine.
3: Čuo sam, ako sam dobro upamtio, brojku 200.000 Poljaka u Zadarskoj županiji, treći ste, jel tako, na tablici stranih gostiju. Znam da nas svi hvalite zbog ovih ljepota, ali evo i ove sezone ja sam znao evo naići, odnosno susresti goste iz Poljske, pa su mi se znali poželiti evo i na cijene. Pa evo, što se tiče sadržaja i cijena, evo kako Hrvatska tu stoji?
2: Pa cijena to je samo jedan faktor pri odabiru destinacije. Naravno da cijena je bitna za Poljake, međutim oni isto obraćaju pažnju na kvalitet ponude, da mora cijena pratiti kvalitetu i to je njima bitno. Oni su spremni platiti, ali moraju dobiti dobru kvalitetu usluge i višekratno se vraćaju. Nekoliko puta su bili nekim, mislim, 6 ili 7 puta i vraćaju se istim domaćinima. Ja mislim da to je zbog jezične blizine, jer svi smo Slaveni, osjećaju se ovdje i sigurno, i to je jako važno za Poljake zbog geopolitičkih nekih situacija sada, a i to da mogu sami sebi organizirati svoj dolazak.
3: Vidi se da Hrvatska ulaže u turizam, znači sadržajem vide da se ulaže u kvalitetu barem.
2: Da, to se vidi i vidi se, jer inače privatni smještaj je ono što Poljaci uvijek izaberu. Ali vidimo i rast dolazaka i noćenja na kampovima i u hotelima sa 4 i sa 5 zvjezdica, tako da dolazi takav gost.
3: Evo i za kraj ću sam vašeg kolege da je veliki potencijal i za ove mlade Poljake, školski izlet i to, znači tu je nešto što Hrvatska bi mogla...
2: Da, ali u kontekstu što sve više popularnih city breakova, jer to mladi jako puno koriste, a i u kontekstu ovih izravnih aviolinija postoji ta mogućnost, pogotovo za Zadar, ali i za Split i za Dubrovnik, za Zagreb i sad u kontekstu i adventskih nekih događanja i dušobale i u Zagrebu. Tako da mislim da i tu postoji veliki potencijal.

0: večera se dvostrukim programom Kino Zona otvara cjelogodišnju pozornicu i to će biti naravno film Ljeta, sjajni dugometražni prvijenac redatelja i scenarista Igora Jelinovića Koke, te koncertni dokumentarac o povratničkoj turneji kultne grupe braće Gallagher, Oasis, Dodluk, Back in Anger. I još da vam samo kažem kada to sve počinje, film Koke počinje u 18 sati, a ovaj drugi film o 20 sati. Ulaznice po cijeni od 6 eura mogu se kupiti na blagajni ispred lokacije prikazivanja, polivalentnoj dvorani Providure Palače, sat vremena prije projekcije, te putem platforme Core Event.
1: Ritam tvoga grada. Radio Zadar.

0: Obzirom na prognozu vremena koja je izuzetno dobra u ovim sljedećim danima, čisto da možete planirati evo i događaja koji će se dogoditi za dva dana, i to na području Solane Pag povodom Europskog dana promatranja ptica. Sudionici će od 9 pa do 11 sati imati priliku upoznati prirodna staništa te otkriti koje sve vrste ptica obitavaju na području Solane. Sudjelovanje je besplatno i otvoreno za sve zainteresirane, a prijave nisu potrebne. Organizatori događanja su Natura Jadera, Solana Pag i turistička zajednica grada Paga, te se pozivaju svi ljubitelji prirode da se pridruže, istraže područje Vale i upoznaju bogatstvo ptičjeg svijeta Solane Pag.
1: Više od radija. Slušaj Zadar.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju

0: 16 sati.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Zadar, Dnevnik.
0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Sud štrajk Zeta i zagrebačkih komunalaca proglasio nezakonitim. Voda u Lici i na Pagu i dalje ispravna za piće. Poljsko tržište sve važnije za hrvatski turizam. Drvored na putu Dikla ostaje, a intenzivno se radi na novom prostornom planu. Obilježeno 35 godina od osnutka otoškog bataljuna. Toliko u najavi.
1: Dnevnik Radio Zadra.
0: Prekinut je štrajk u Zagrebačkoj čistoći nakon što je Županijski sud nezakonitim proglasio štrajk u Zagrebačkom holdingu i Zetu. Da se radnici čistoće vraćaju na posao potvrdio je njihov sindikalni predstavnik Mumin Hodžić. No, tramvaji i autobusi dalje ne voze, a i sindikata radnika Zeta konferenciju za novinare najavili su

0: za 18 sati. Gradonačelnik Tomašević javnosti bi se trebao obratiti u ovim trenucima. Inače, pravno još nije sve gotovo jer teče rok od 15 dana za žalbe, a sindikati su već najavili da će se na presude žaliti Vrhovnom sudu. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić Saboru je predstavio izvješće o radu državnih odvjetništava u prošloj godini, no oporba ga je pozvala da pokaže odgovornost i pokrene postupke protiv onih koji su opasnim otpadom trovali Liku. Sandra Benčić iz Možemo i glavni državni odvjetnik Turudić.
1: Je li točno da se nije mogla 2025. zbog istrage provoditi sanacija? I B, šta bi nam se dogodilo, da li bi isti taj princip bio da primjerice imamo izljev naftne mrlje u Jadranu?
2: Moraju se ugraditi sonde. To iziskuje vrijeme, znate. I dopušta mogućnost da je to bilo, sad teško mi reći, ne mogu sjetiti, možda 5 mjeseci, da je trajalo vrijeme kad se nije moglo raditi na otpadu.
0: A voda u Ličko-senjskoj županiji na otoku Pagu i dalje je zdravstveno ispravna i sigurna za piće, pokazala je nova analiza Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Uzeto je 20 uzoraka, a PFAS spojevini u jednome nisu utvrđeni iznad dopuštene granice.
3: Dnevnik Radio Zadra.
0: Zadarsku županiju ovih su dana posjetili predstavnici turističke industrije iz Poljske i njihovi novinari. Obišli su odredišta poput Vranskog jezera i grada Nina, a u Zadru su održali sjednicu vijeća Poljske turističke komore. To je inače najveća poljska organizacija koja zastupa interese njihove turističke industrije. Poljsko je tržište jedno od najznačajnijih za naš turizam s velikim potencijalom rasta. Uz direktora županijskog TZ-a Vanju Čvrljka govori direktorica predstavništva HTZ-a u Poljskoj Margareta Kovalska.
4: Poljsko tržište je jedno od naših najznačajnijih tržišta sa velikim potencijalom rasta, normalno zahvaljujući i odlične povezanosti. Preko 6 poljskih gradova je povezano direktnim linijama sa Zadrom. To je tržište koje stvaruje 1.200.000 noćenja na godišnjoj razini, preko 200.000 dolazaka, gdje drže čvrsto treće mjesto. To je naš prijateljski narod.
5: Naravno da cijena je bitna za Poljake, međutim oni isto obraćaju pažnju na kvalitete ponude. Inače, privatni smještaj je ono što Poljaci uvijek izaberu. Ali vidimo i rast dolazaka i noćenja na kampovima i u hotelima sa 4, sa 5 zvjezdica, tako da dolazi takav gost.
0: Fafarikule na putu Dikla ostaju na svojim mjestima. Niti jedna se prema najavljenom projektu rekonstrukcije neće uklanjati. Ponovio je to u našem programu zadarski gradonačelnik Šime Erlić. Predviđena je sanacija i uređenje prometnice, te će se uz prometnicu urediti prostor za pješake, bicikliste te zeleni pojas. Na dijelu ceste ostaje jednosmjeran promet uz regulirani parking, dok se na kraćoj dionici ulice Denisa Špike planira dvosmjerni promet. Cilj projekta je povećati sigurnost i protočnost prometa, a konačno rješenje još će se usuglašavati s mjesnim odborom Brodarica.
6: Znači, rekonstruira se maksimalno konzervativno, da se ne promijeni funkcija ljudi, kvarta, navika, običaja i života, ali ljudi moji, moramo ići popraviti situaciju, moramo baš zbog inicijative i ljudi koji žive tamo i sigurnosti u prometu složiti tamo bolju situaciju. Radi se projekt, iskomunicirat će se još jednom sa mjesnim odborom, nema razlika, uvjeravam građane, za paniku, neće se promijeniti život tamo, nego će se poboljšati kvaliteta i sigurnost za sve one koji tamo žive.
0: Gradonačelnik je komentirao izradu novog gradskog prostornog plana, što je, kako kaže, i dalje jedan od prioriteta gradske uprave. Trenutačno se najviše vremena ulaže u njegovu transformaciju u elektronički oblik.
6: Sad smo u situaciji da, evo, nadam se tokom sljedeće godine da ćemo to uspjeti napraviti. Sad najviše vremena se gubi na transformaciji tog prostornog plana u elektronički oblik, što je propisao novi zakon. To ovako djeluje da se može brzo napraviti, ali u biti se radi o kompletno novom ucrtavanju plana svakog detalja po cijelome gradu, u prebacivanje u digitalnu formu, i to prilagođen obrazac koji je, dakle, ministarstvo propisalo. I evo, kada se to napravi zajedno sa ovim novim parametrima, nadam se kroz 27. idemo na vijeće sa time i usvajamo parametre i nova pravila gradnje za sve koji grade na području grada.
0: Polaganje vijenaca na zadarskom gradskom groblju, te odavanjem počasti preminulim i nestalim hrvatskim braniteljima, obilježava se 35. obljetnica osnutka otočkog bataljuna. Obljetnica je bila prigoda za susret bivših pripadnika postrojbe, prisjećanje na njezin ratni put, ali i razgovor o važnosti očuvanja sjećanja za buduće generacije, javlja Božidar Kolega.
7: Otočki bataljon osnovan je 1991. godine kao druga postrojba osnovana na području Zadarske županije. Njegova prva zadaća bila je obrana Zadarskog akvatorija, za koje je postrojba imala odgovornost u dužini od oko 60 milja, kazuje ratni zapovjednik Joško Pulja. Njihov ratni put kasnije ih odvoji na južno bojište. Tijekom Domovinskog rata poginula su četvorica pripadnika Otočkog bataljuna, dok je više od 30 branitelja ranjeno. Pulja danas posebno ističe zajedništvo koje u ratnim godinama povezivalo pripadnike bataljuna i stanovnike otoka.
8: Iz svega dobroga što smo napravili i da se opet dogodi, ne daj Bože, opet smo to isto napravili. I bila mi je čast da sam bio i zapovjednik takvih ljudi i bilo je ono, bili smo kao obitelj. Eto. Cijeli otok je s nama disa, žene smo slale kolače, bili smo baš kao obitelj. Eto.
7: Među pripadnicima postrojbe bio Joško Merhar, koji je kroz cijeli ratni put Otočkog bataljuna obnašao različite dužnosti, a kasnije i dužnost do zapovjednika.
9: Cijeli rat sam bio u Otočkom bataljonu, ranjen sam već bio 6.10.1991. Nakon što sam izašao iz bolnice, odmah sam se ponovo javio u gardu i u Otočkom bataljonu sam bio do kraja.
7: Danas ističe kako je važno iskustva i znanje iz tog vremena prenositi na mlađe generacije. Smatra da obljetnice poput ove imaju važnu ulogu u očuvanju sjećanja na poginule i nestale, te u upoznavanju mladih s događajima i okolnostima u kojima su njihovi roditelji i djedovi sudjelovali u obrani Hrvatske. Na važnost očuvanja sjećanja osvrnuo se predstavnik Ureda predsjednika Vlade Zvonimir Frka Petešić.
10: Bez njihove žrtve danas ne bismo uživali ni slobodnu Hrvatsku, ni demokraciju, ni blagostanje. I mislim da je to dug ne samo naše generacije, nego i naraštaja koji dolaze.
7: Središnji dio obilježavanja održan je u Prvoj Durovoj palači, gdje su sudjelovali učenici osnovnih škola Zadarske županije, susret branitelja učenika, zamišljen je kao prilika za razgovor o ratnim iskustvima i prenošenje sjećanja na generacije koje nisu osobno proživjele događaje s početka 90-ih.
3: Dnevnik Radio Zadra.
0: Iz svijeta. Drama na letu za Izrael. Zrakoplov s više od 150 putnika koji je letio iz Dubaja za Tel Aviv prisilno je sletio u Saudijsku Arabiju nakon što je navodno kopilot nožem ozlijedio kapetana zrakoplova. Boeing 737 tvrtke Fly Dubai nakon toga je u manje od 2 minute naglo planirao više od 5000 metara. Sumnja se na teroristički napad. Jedan od putnika, Al-Mogitali, nakon slijetanja opisao je događaj.
11: Razgovarao sam s nekoliko ljudi koji su bili u kokpitu i postoji mnoštvo verzija priče. Nije jasno kako su se vrata kokpita otvorila, je li ih otvorio netko od posade kako bi propustio pomoć ili su provaljena. To je nejasno. Ono što je sigurno jest da su u kokpitu bila dva pilota. Jedan je ubo drugoga. U putničkom dijelu bila su i dva zamjenska pilota koja su trebala preuzeti idući let. Riječ je o Europljanima, od kojih je jedan Britanac. Oni su ušli u kokpit, stabilizirali zrakoplov i prizemljali nas u Saudijskoj Arabiji.
0: Rusija je upozorila NATO da je spremna upotrijebiti nuklearno oružje ako Zapadni savez pokuša odsjeći Kaljiningrad, rusku eksklavu s izlazom na Baltičko more. Moskva je optužila NATO za opasan i nepromišljen smjer koji nosi veliki rizik od izravnog oružanog sukoba. Glasnogovornica NATO-a Alison Hart potvrdila je da je Rusija poslala dokument, no nije otkrila njegov sadržaj. NATO je, kaže, u odgovoru istaknuo da je obrambeni savez i da nijedna njegova aktivnost ili vježba ne znači rizik za bilo koji dio Rusije. Deseci ljudi ozlijeđeni su u valu učeničkih demonstracija u Francuskoj. Učenici u više gradova danima prosvjeduju zbog trošnih škola, nedovoljnih sredstava i stresnih ispita. U Lilu i Lyonu palili su kante za otpad i na policiju bacali razne predmete. Vlasti su objavile da je od prošloga tjedna ozlijeđeno gotovo 80 osoba.
3: Vremenska prognoza.
0: Vedro je i sunčano, puše slab sjeverozapadni vjetar, u Gospiću 23, Zadru, Šibeniku i Zemuniku 26, Kninu 27. Sutra pretežno vedro, puhaće slaba do umjerena, navečer podnove lebita, mjestimice i jaka bura, a poslije podne prema otvorenom moru i sjeverozapadni vjetar. Dnevne temperature između 25 i 28.
3: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
0: Tonski realizator Jurica Baljak, Dnevnik uredio i vodio Vladimir Šetka.

U okviru obilježavanja 35. obljetnice Dana obrane Zadra održava se niz programa. Tako sutra, 1. listopada u 12 sati u Narodnom muzeju Zadar bit će otvorena izložba pod nazivom Neosvojeni Zadar, bitka za grad 1991. posvećena obrani Zadra tijekom 1991. godine i događajima koji su obilježili jedan od najtežih perioda u novijoj povijesti grada. Polozište iza izložbe nije samo prikazivanje ratnih događaja, nego pokušaj da se kroz prostor grada, autentične predmete, fotografije, dokumente i osobna svjedočanstva posjetitelju približi iskustvo živote i obrane Zadra u to vrijeme kada je grad bio izravno ugrožen.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: U posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.

0: igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
3: Dijagnostika 2000 Zagreb.
4: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
5: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
4: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
5: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
4: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
5: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
6: HR mreža oglasi.
7: Ritam tvoga grada, Radio Zadar.

0: 17 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Radnici Zagrebačke čistoće vratili su se na posao nakon što je Županijski sud u Zagrebu proglasio štrajk u Zagrebačkom holdingu i ZET-u nezakonitim. Na posao se moraju vratiti i radnici ZET-a. Presuda je nepravomoćna i sindikati su najavili žalbu, no to ne odgađa nalog suda da odmah moraju nastaviti s poslom. Tramvaj i autobus u Zagrebu za sad još ne voze, a sindikat ZET-a najavio konferenciju za novinare u 18 sati. U ovim trenucima poslije podne se obratio i gradonačelnik Tomislav Tomaš. Rekao je da su presude očekivane te poručio da ovaj štrajk od početka nije bio u skladu s pravilima.
2: Pravo na štrajk, to želim jasno reći, je ustavno pravo, ali ono mora biti u balansu sa isto tako ustavnim pravom na zdravlje i s ustavnim pravom na osobnu sigurnost. I naravno svaki štrajk ima svoje pravila, a ovaj štrajk od početka, kao što smo stalno upozoravali, nije bio u skladu sa pravilima. Moram reći i ono što me nekako žalosti kao čovjeka kojem je stalo do radničkih prava, a to je da zapravo sa ovakvim neodgovornim štrajkom su sindikalni lideri, posebice u ZET-u, a do neke mjere i u holdingu, nanijeli po meni veliku reputacijsku štetu drugim sindikatima i drugim radnicima koji mogu u cijeloj Hrvatskoj, mogu i trebaju koristiti štrajk kao legitimno

0: sredstvo radničke
1: vlade. Vijesti.
2: Vladino je stajalište da bi se trebalo pronaći razloga za poništenje natječaja za novi stadion na Maksimiru, ponovio je premijer Andrej Plenković. Tijekom posjeta Splitu komentirao je budućnost Poljuda. Oba su stadiona objekti od nacionalne važnosti, kaže premijer i dodaje.
3: Ono što je bitno da na Poljudu trebamo kreirati sve preduvjete da stadion koji će biti je osuvremenjen, da je pod najvišim standardima nogometnih stadiona, dakle ovo je bio stadion koji se gradio za mediteranske igre u Splitu, taj stadion danas ima godina koliko ima, nije u njega bilo baš previše ulaganja u smislu i konstrukcije i svega i zato će stručnjaci procijeniti što možemo napraviti. Ono što će biti konačno, bit će stadion s kojim će navijači biti zadovoljni.
1: Vijesti.
2: Policijski službenici iz Gračaca dovršili su kriminalističko istraživanje na 36-godišnjakom osumnjičenim za nametljivo ponašanje prema 74-godišnjakinji. Osumnjičeni je u više navrata učestalo pokušavao uspostaviti neželjeni kontakt s oštećenom izazvavši kod nje strah i tjeskobu. Uz kaznenu prijavu predan je pritvorskom nadzorniku, a predmet je preuzelo državno odvjetništvo u Gospiću.
1: Vremenska prognoza.
2: U Gospiću 23 stupnja, Zadru 24, Zemuniku 25, Šibeniku 26, Kninu 27. Sutra pretežno vedro, puhaće slaba do umjerena, navečer pod Novelebita mjestimice jaka bura, a poslije podne prema otvorenom moru i sjeverozapadni vjetar. Dnevne temperature između 25 i 28.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
2: Vijesti su realizirali Tibor Pihler i Vladimir Šetka.

0: Jedan od nas, Radio Zadar.
1: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
2: This is rock and roll.
0: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
1: Samo na frekvencijama Radio Zadar.
4: U posljednjem smo danu mjeseca rujna. Zaključimo mjesec sa Davidom Cassidyjem, Exile, Sissy Houston i Marilyn McCoo. Otvaramo ga sa 1972. kada je David Cassidy bio broj 1 UK singles charta sa How Can I Be Sure. Bio je ovo zvijezdi iz američke TV serije Petrich Family, prvi britanski broj 1. Pjesmu su izvodno snimili The Young Rascals 67. Vrlo je zanimljiva pjesma jer je istodobno pop hit, ljubavna pjesma i svojevrsna intro perspektivna balada. Cassidy je tada bio ogromna tinejdžerska zvijezda zahvaljujući televizijskoj seriji Petrich Family. Njegove solo snimke imale su ogromnu publiku.

1978. godine Exile startaju i ostaju 4 tjedna na prvom mjestu US English charta sa Kiss You All Over. Exile, američki su bend osnovan u Richmondu u Kentuckyju od strane J.P. Penningtona. Počeli su svirati u lokalnim klubovima koje su ih dovele do turneja sa Dick Clark's Caravan of Stars. Band su činili lead gitarist J.P. Pennington, pjevač Jimmy Stockley, klavijaturist Buzz Cornelison, basist Kenny Verr i bubnjar Bobby Jones. Vrhunac uspjeha postižu s 1978. pop baladom Kiss You All Over. Tekst opisuje vrlo intiman susret dvoje ljudi. Nema neke složene priče. Cijela pjesma gradi atmosferu želje bliskosti i iščekivanja. Exile je kasnije postao vrlo poznat kao country sastav, osobito u 80-ima. Kiss You All Over zato pomalo djeluje kao iznimka u njihovoj kasnijoj karijeri.

Na današnji dan 1933. godine rodila se cijenjena gospel i soul pjevačica te majka Whitney Houston, Sissy Houston. Imala je uspješnu karijeru kao prateći vokal za umjetnike kao što su Elvis Presley i Aretha Franklin. Kao solo umjetnica osvojila je dva gremija. Majka je Whitney Houston, teta Dionne Warwick i Dee Dee. S istoimenog albuma iz 1978. slušamo pjesmu Think It Over. Pjesma pripada soulu i R&B u kasnih 70-ih, a Sissin vokal je njezin najvažniji element.

Na današnji dan 1943. godine rodila se Marilyn McCoo, američka je pjevačica, glumica i televizijska voditeljica koja je najpoznatija kao glavni ženski vokal skupine The Fifth Dimension. Od 1969. bila je u braku s osnivačem benda William Davisom Jr. Slušamo američki broj 1 Marilyn McCoo i Billy'a Davisa Jr. iz 1977. You Don't Have To Be A Star. Njih dvoje bili su zanimljiv spoj. Oboje su imali iskustvo u vokalnim harmonijama skupine The Fifth Dimension, ali su kao duo mogli koristiti muško-ženski vokalni dijalog, što je ovoj pjesmi dalo posebnu dinamiku. Baby.

0: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka. Yeah. Roller coaster.

0: 18 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Fafarikule na putu Dikla ostaju na svojim mjestima. Niti jedna se prema najavljenom projektu rekonstrukcije neće uklanjati. Ponovio je to u našem programu zadarski gradonačelnik Šime Erlić. Predviđena je sanacija i uređenje prometnice, te će se uz prometnicu urediti prostor za pješake i bicikliste, te zeleni pojas. Na dijelu ceste ostaje jednosmjeran promet uz reguliran parking, dok se na kraćoj dionici ulice Denisa Špike planira dvosmjerni promet. Cilj projekta je povećati sigurnost i protočnost prometa. Ta konačno rješenje još će se usuglašavati s mjesnim odborom Brodarica.
2: Znači, rekonstruira se maksimalno konzervativno, da se ne promijeni funkcija ljudi, kvarta, navika, običaja i života, ali ljudi moji, moramo ići popraviti situaciju, moramo baš zbog inicijative i ljudi koji žive tamo i sigurnosti u prometu složiti tamo bolju situaciju. Radi se projekt, iskomunicirat će se još jednom sa mjesnim odborom, nema razlika, uvjeravam građane, za paniku. Neće se promijeniti život tamo, nego će se poboljšati kvaliteta i sigurnost za sve one koji tamo žive.
1: Vijesti.
0: Polaganjem vijenaca na zadarskom gradskom groblju i odavanjem počasti preminulim i nestalim hrvatskim braniteljima obilježava se 35. obljetnica Otočnog bataljuna. Postrojba je osnovana 1991. a njezini su pripadnici najprije branili zadarski akvatorij, a potom sudjelovali na bojištima diljem Hrvatske. Tijekom Domovinskog rata poginula su četvorica pripadnika, a više od 30 ih je ranjeno. Ratni zapovjednik Joško Puljat i natporučnik Joško Merhar.
3: Kad vidim ove ljude, prijatelje, iz svega dobroga što smo napravili. I da se opet dogodi, ne daj Bože, opet smo to isto napravili. I bila mi je čast da sam bio zapovjednik takvih ljudi. I bilo je ono, bili smo kao obitelj.
4: Cijeli rat sam bio u Otočkom bataljonu. Ranjen sam već bio 6.10.1991. Nakon što sam izašao iz bolnice.

0: bolnice, odmah sam se ponovo javio u gardu i u otočkom bataljonu sam bio do kraja. Vijesti.
1: Policijski službenici policijske postaje Zadar s ispostavom Nin dovršili su kriminalističko istraživanje nad 23-godišnjakom osumnjičenim da je prije dva dana u Slivnici teško ozlijedio 44-godišnjaka nakon verbalnog sukoba. Osumnjičeni je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku, dok je protiv 26-godišnjakinje iz njegova društva podnesen optužni prijedlog zbog narušavanja javnog reda i mira.
2: Vremenska prognoza.
1: U Zadru i Gospiću 23, Zemuniku 25, Šibeniku 26, Kninu 28. Sutra pretežno vedro, puhaće slaba do umjerena, navečer podne velebita, mjestimice jaka bura, poslije podne prema otvorenom moru i sjeverozapadni vjetar. Dnevne temperature između 25 i 28.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
1: Vijesti su realizirali Tibor Pikler i Vladimir Šetka.

0: Vrijeme je za malo servisnih informacija. Krećemo od Elektre Zadar, sutra 1. listopada. Bez struje od 8.30 do 11.30 u Zadru, ulice Romansa, kućni brojevi 43, 51, 53 i Poljana Dragutina Domjanića 30A. I Žmali, predio Makovac od 7 do 15, u Murvici Gornjoj, Donjoj i Suhovarama, također i u Poličniku, cijela mjesta od 9 do 10 i vraćamo se u Zadar, ulica Kaljska Sestrunska od 10.30 do 12.30. Što se tiče vodovoda Zadar, nemaju za sutra planiranih radova, ali već kada smo otvorili njihove stranice, 2.10. to je preksutra u petak, u vremenu od 8 do 10 u Zadru neće biti vode u ulicama Fausta Vrančića i Matije Gubca. Eto.
1: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: A što to novog radi Martin Žunec, saznaćemo više iz priloga Denisa Ostrogonca.
1: Svestrani Martin Žunec nastavlja niz autorskih pjesama singlom Nije ljubav da boli, emotivnim osvrtom na istinsko značenje ljubavi. Pjesmu prati video spot s potpisom zagrebačkog kolektiva Crescendo Kreativa u kojem se uz Martina pojavljuje manekenka Rina Erlić, a u njegovoj kreaciji sudjelovao je i mladi filmaš Domagoj Babić. Martin nam je rekao kako je pjesma nastala.
2: Pjesma je nastala jer sam ja bio malo fasciniran time kako ljudi svašta nazivaju ljubavlju, od nekih površnih privlačnosti koje ne rezultiraju ničim ozbiljnim osim s malo nebitnog uzbuđenja, pa do situacije gdje se samo jedna osoba zaljubi se preko ušiju, stane joj cijeli svijet, dok ova druga uopće ne zna o čem se radi, a niti je briga. I mislim da nije fair da se takve stvari nazivaju ljubavlju, nego da je ljubav ipak nešto više, kad se nađu prave osobe, kad prebrode sve prve prepreke, kad nađu zajednički jezik i kad je to nešto posebno. I zato ova pjesma kaže nije ljubav da boli, nego samo kad se voli. Pjesmu prati video spot koji je snimila agencija Crescendo Kreativa. U spotu glumi manekenka Rina Orlić, koja je svojom glumom također spot dignula na jedan viši nivo. A u spotu možemo vidjeti kako su prikazani ti trenuci usamljenosti kad stvari baš ne funkcioniraju, kroz ruke koje prolaze jedna kroz drugu, znači ne mogu se dotaknuti, isto vrijedi i za tijela i zagrljaje, te također osoba se gleda u ogledalo i umjesto svog odraza vidi odraz osobe koju bi htjela da je pored nje, no nažalost stvarnost je malo drukčija. Pjesma Nije ljubav da boli je dostupna sa spomenutim spotom na YouTube-u, te također na svim streaming servisima. Ja sam Martin Žunec, a vi slušate moj novi singl Nije ljubav da boli.

0: Dan obilježavanja 12. Evropskog tjedna sporta u okviru programa pod nazivom Sport za sve. I ovaj dan obilježio aktivnosti za djecu i učenike te početak cjelogodišnjeg vježbanja po mjesnim odvorima za ljude 60 i plus godina i naravno Športskom centru Višnjik i otvorenim terenima Športskog centra Ravnice. Sve to počelo još jutros u 9 sati, a kompletan ovaj tjedan je počeo već sada pomalo i davnog 23. rujna i doista je tu bilo svega. A što se još događa ovdje danas kod nas u Zadru i našoj županiji? Za one koji vole, predstava Grintalo u Benkovcu s početkom u 20 sati, a najavimo i četvrti festival glazbe Glas kantautora Zadar 2026. koji počinje u subotu u Providurovoj palači. 13 pjevača kantautora se ove godine plasiralo, rekli bi na neki način, u samu završnicu.
1: Radio Zadar.

0: glazbenom svijetu, ovog puta otklonih prilog Denisa Ostrogonca.
1: Spot za pjesmu Oči stiže u trenutku kada Toma nastavlja širiti svoju publiku izvan Hrvatske. Nakon velikog travanjskog koncerta u Tvornici kulture, gdje je pred ispunjenom dvoranom predstavio pjesme s aktualnog albuma Sudbine i priče nove, Toma nam donosi novi singl. Toma ističe kako je upravo publika od samog izlaska albuma posebno prigrlila ovu pjesmu. Što je još rekao, poslušajmo u nastavku.
2: Veliki pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Hrvatskog radija Zadar. Ja sam Toma i drago mi je što evo imam priliku predstaviti svoju novu pjesmu, pjesmu Oči, koja zapravo i nije toliko nova, jer smo ju predstavili početkom godine u sklopu mog drugog studijskog albuma, ali smo upravo ovih dana odlučili predstaviti video spot koji prati tu pjesmu na neki način kao zahvalu svoj mojoj publici, svim onim ljudima koji podržavaju moju glazbu i koji u posljednjih mjeseci zaista nekako zagovaraju i nagovaraju da pjesma Oči dobije spotlight, da dobije onako jedno posebno svoje mjesto u eteru. Pretpostavljam, pošto je to na neki način i moja prva sretna ljubavna pjesma, pa je možda malo i neka promjena u našem umjetničkom izražavanju do sadašnjem bila, ali mi je drago vidjeti zapravo da su reakcije na tu pjesmu od samog početka zaista prekrasne i da je, iako nikad nije bila singl, nije imala spot, koncertima je jedna od glasnijih pjesama, na čemu sam prezahvalan i jako ponosan na cijeli tim koji je radio na pjesmi, a to su prije svega Jan Jakovljev i Anja Krabovac kao koautori ove pjesme, onda i Hrvoj Domazet koji je radio aranžman i produkciju. Pjesma onako nosi jednu toplu, lijepu, pozitivnu poruku, ljubavnu poruku, malo se izdvaja iz cijele moje dosadašnje diskografije i radujem se zapravo nekako vidjeti, pratiti njezin put kroz naredni period, vidjeti koji će sve nove ljude otkriti i koji će novi ljudi otkriti tu pjesmu i možda kroz nju i ostatak moje diskografije. U svakom slučaju želim da evo zaista ova pjesma dopre do ljudi i da pokaže i dokaže ono što taj tekst i govori.

0: 18 sati i 49 minuta traje, došlo je vrijeme da se na kratko pozdravimo od ovog popodnevnog programa Radio Zadra. Vaši domaćini, danas tonski realizator Tibor Pihler, čuti ćete još jednom sada u 19 sati Vladimira Šetku, glazbeni urednik je Toni Dunatov, ja sam Umberto Pjasevoli, pozdravljam vas, ali vrlo na kratko jer već iza 20 sati večeras naša redovita emisija Stare pjesme. Lijepi pozdrav do tada.
1: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: možda bi više. 19 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. Voda u Ličko-senjskoj županiji na otoku Pagu i dalje je zdravstveno ispravna i sigurna za piće, pokazala je nova analiza Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Uzeto je 20 uzoraka, a PFAS spojevini u jednome nisu utvrđeni iznad dopuštene granice.
1: Vijesti.
0: Izrada novog prostornog plana grada Zadra i dalje je jedan od prioriteta gradske uprave. Trenutačno se najviše vremena ulaže u njegovu transformaciju u elektronički oblik, rekao je našem programu zadarski gradonačelnik Šime Erlić.
2: Sad smo u situaciji da, evo, nadam se tokom sljedeće godine da ćemo to uspjeti napraviti. Sad najviše vremena se gubi na transformaciji tog prostornog plana u elektronički oblik, što je propisao novi zakon. To ovako djeluje da se može brzo napraviti, ali u biti se radi u kompletno novom ucrtavanju plana svakog detalja po cijelome gradu, u prebacivanje u digitalnu formu i to prilagođen obrazac koji je, dakle, ministarstvo propisalo. I evo, kada se to napravi zajedno sa ovim novim parametrima, nadam se kroz 27. idemo na vijeće sa time i usvajamo parametre i nova pravila gradnje za sve koji grade na području grada.
1: Vijesti.
0: Zadarsku županiju ovih su dana posjetili predstavnici turističke industrije iz Poljske i njihovi novinari. Obišli su odredišta poput Vranskog jezera i grada Nina. U Zadru su održali sjednicu vijeća Poljske turističke komore. To je najveća poljska organizacija koja zastupa interese njihove turističke industrije. Poljsko je tržište jedno od najznačajnijih za naš turizam s velikim potencijalom rasta. Uz direktora županijskog TZ-a Vanju Čvrljka govori direktorica predstavništva HTZ-a u Poljskoj Margareta Kovalska.
3: Poljsko tržište je jedno od naših najznačajnijih tržišta sa velikim potencijalom rasta, normalno zahvaljujući i odličnoj povezanosti. Preko 6 poljskih gradova je povezano direktnim linijama sa Zadrom. To je tržište koje ostvaruje 1.200.000 noćenja na godišnjoj razini, preko 200.000 dolazaka, gdje drže čvrsto treće mjesto. To je naš prijateljski narod.
4: Naravno da cijena je bitna za Poljake, međutim oni isto obraćaju pažnju na kvalitet ponude. Inače, privatni smještaj je ono što Poljaci uvijek izaberu. Ali vidimo i rast dolazaka i noćenja na kampovima i u hotelima sa 4, sa 5 zvjezdica, tako da dolazi takav gost.
1: Vremenska prognoza.
0: U Gospiću 21, Zadru 22, Zemuniku 23, te Šibeniku i Kninu 25 stupnjeva. Sutra pretežno vedro, puhaće slaba do umjerena, navečer podnove lebita, mjestimice jaka bura, poslije podne prema otvorenom moru i sjeverozapadni vjetar. Dnevne temperature između 2.

0: 25 i 28.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vijesti su realizirali Tibor Pihler i Vladimir Šetka. Želim vam ugodan ostatak večeri.
1: Od 16 do 19 u laganom ritmu, samo na Radio Zadru.

0: više od radija.
1: Radio Zadar. Stare pjesme Radio Zadra.
0: Putovanje kroz glazbenu povijest po vašim željama.
1: Podsjetite se pjesama za koje vas vežu lijepe uspomene i podijelite ih s nama uz pjesmu.
0: Nazovite nas na 314-315.
1: Stare pjesme Radio Zadra.
2: Dobro vam večer u još jednom izdanju starih pjesama. 314-315, imamo li nekog na liniji? Sati i 5 minuta je, vrijeme za stare pjesme Radio Zadra. 314-315.

Ne možemo se očito probiti ili zovete u isto vrijeme, ali dobro, bit ćemo strpljivi, imamo vremena.

0: stare dobre stvari.
1: Natrag smo opet s vama, 314, 315, slobodno nazovite neku sebi, a vjerujem i nama, dragu pjesmu. Kako kaže stara švedska poslovica, tko želi pjevati, uvijek će pronaći pjesmu, a vjerujem da imamo liniju. Tako je, dobro večer.
2: Dobro večer, kako smo večeras?
1: Dobro večer, Arizona, odlično, odlično smo, lijepo vrijeme nam je i dalje i takva i prognoza za ubuduće. Je li tam...
2: Tako, tu je malo smanjila vrućina, u stvari jučera gore u sjevernu Arizonu je palo snijega.
1: Je li? A dobro.
2: Ja, ludo.
1: Luda vrime. E, recite,
2: ludo vrime.
1: Što ste
2: odabrali? Ništa, dobro, onda ako imate možda Bill Haley, Rock Around the Clock.
1: Hoćete mi ponoviti, Bill?
2: Rock Around the Clock. Bill Haley.
1: Pokušat ćemo naći. Dobro, imamo. Evo javlja mi naš Tibor da imamo. Dobre.
2: Odlično.
1: Hvala vam na pozivu i veliki pozdrav.
2: Također, laku noć.
1: Laka vam noć, svako dobro. Kao i uvijek, kada nas ovako nazovu iz dalekih zemalja, uvijek veliki pozdrav našim ljudima koji su daleko, naravno, i svima nama koji smo ovdje blizu. 314, 315, evo vidite, linija vam je slobodna. Ako nemamo, onda idemo mi svirati.
2: Imamo.
1: Imamo. Dobro večer.
2: Dobro večer.
1: Dobro večer. Dobro večer i pozdrav Pašmanu.
2: E, i kraju.
1: I kraju je. E.
2: Kraj je mali raj.
1: Gdje, lijepo rečeno.
2: Da, dobro večer. Ja bi jednu lipu staru pismicu. Kad si bila mala mare.
1: Kad si bila mala mare. Evo zapisano.
2: Hvala lipa,
1: Bog lijepa, želi. Svako dobro. Mala mare. Volila si more. Asasina resla mare, pa voliš mornare. Idemo mi poslušati za našeg gospodina u Australiji Walk Around the Clock.
3: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Zvuk 70. Ovo mi je znak da nas možete nazvati, očito imamo nekog na liniji, želim nekome ugodnu i dobru večer. Halo, slušam vas.
1: Halo.
0: Slušam, izvolite.
1: Može, večeras je naša fešta.
0: Večeras je naša fešta, Tomi Stajičić može, hvala lijepa. Evo, Tomislav, hvala lijepa. Idemo dalje, još. Dobro večer.
2: Bože, crveni korali. Crvene su, ruže su crvene.
0: Crveni koralji, može. Obično kada njih požele, onda za moj život mnogo znači zdraga, ali dobro. Ruže, ali nisam siguran da oni ovo pjevaju. Ruže su crvene, tajne su skrivene. Ne znam je li to Ivica Šerfezi pjevao, ustanovit ćemo. Dobro je. Uglavnom, ruže su crvene, će ići pjesma, ma ko god je pjevao. Imamo li mi još netkog na liniji? Nemamo. Onda idemo poslušati jednu predivnu pjesmu, zove se Kad mendule procvitaju. Amenda Stošić i Žani Maršan prvi puta su je izveli na festivalu Split 95.

0: Kare pjesme, Radio Zadra.
1: Emisija glazbenih evergreena.
2: Da, klima je takva danas da jednostavno mendule cvitaju onako, meni se čini da jedno 4-5 puta godišnje procvjetaju, tako da ne treba puno ni čekati da se dođe. Želim nekome ugodnu i dobru večer.
3: Dobro večer.
2: Dobro vam večer, ali samo malo smanjite radio prijemnik jer imamo mikrofoniju.
3: Bolje
2: je.
3: Dobro večer još jedan put.
2: Dobro večer.
3: Ja bi od Houston.
2: Oprostite, koju pjesmu jeste li rekli?
3: Ne, nisam saču. I will always love you.
2: Nisam vas razumio, da vam priznam.
3: Whitney Houston,
2: Houston,
3: I will always love you.
2: Je, naravno, vrlo, vrlo poznata pjesma je, nego nisam vas čuo, ja se ispričavam.
3: Nema potrebe.
2: Hvala vam lijepa na pozivu, izvrstan izbor.
3: Hvala.
2: Svako dobro.
3: Također.
2: Eto, čućemo i Whitney Houston. Moram se eto i drugi puta ispričati, naš slušatelj je koji je poželio Ruže su crvene koralje, odnosno i jedan i drugi smo bili u pravi, iako je to pjesma Crvenih koralja, ali i Ivica Šerfezi ju je jako često izvodio, pa čak su izvodili i zajedno, tako da bitno je da za našeg slušatelja ide njegova želja, a to je Crveni koralji, Ruže su crvene, kad dođe naravno na red. Ako nemamo nitkog na liniji, onda ćemo poslušati pjesmu Dreams benda The Cranberries.

0: stare dobre stvari.
1: Tu smo natrag i čekamo vaš poziv 314-315, stare pjesme Radio Zadra, posljednje u mjesecu rujnu. Pjesma koja će nam slijediti, nakon naravno što vi nazovete, je tradicionalna starogradska pjesma Ima dana, a izvodili su je mnogi umjetnici. Večeras je odabrana po želji gospođe Carmen Vera Svoboda. Baš sam jutro spogledao Dobro jutro Hrvatska, kada su se javili reporteri iz Osijeka, gdje je jedna krasna foto izložba bila o Veri Svobodi. Njeni Slavonci su je se sjetili. Imamo li mi poziv 314-315? Nemamo. Onda idemo poslušati Ima dana kada ne znam što da radim.

0: stare pjesme Radio Zadra.
1: Putovanje kroz glazbenu povijest po vašim željama.
0: Podsjetite se pjesama za koje vas vežu lijepe uspomene i podijelite ih s nama uz pjesmu.
1: Nazovite nas na 314-315.
0: Stare pjesme Radio Zadra.
2: Čuli ste broj na koji možete i dalje nazvati. 20 sati i 42 minute, imamo još ponešto mjesta jer je negdje desetak pjesama ukupno za sada. Imamo još ponešto mjesta, kažem, pa bilo bi dobro da nazovete 314-315 dok se vi možda, a ipak imamo liniju. Dobro večer, izvolite.
3: Dobro večer, kako ste, Fior?
2: Dobro večer, gospođo Slavka. Kako smo?
3: Kako ste?
2: Ja sam
3: o,
2: dobro.
3: Drago mi je.
2: Ja
3: molim vas,
2: dobro.
3: Ko imate, što da imate puno, nađite jednu pjesmu za mame naše, jer znate, moja je otišla zbog onika, ih nema više.
2: Dobro.
3: Bilo koju pjesmu od mama, možete nešto?
2: Mogu, ali da bude hrvatska, je li tako? Hoćete tu?
3: Da, normalno, po naši, da.
2: Dobre.
3: Ja, puno hvala i normalno svim mamama i svima dijelim svita, sve najbolje, vi volimo vas svi.
2: Može.
3: I puno vam hvala na svim eto, što ima
2: gospođo,
3: program i laku noć.
2: Ali nemojte mi, halo, gospođo Slavka, jeste još tu? Nemojte mi pobjeći.
3: Da.
2: Ja imam dvije pjesme o mamama, meni jako, jako drage. Pjeva ih jedan popularan, najpopularniji pjevač Mate Mišo Kovač. Jedna se zove Najljepše su oči moje majke, a druga njegova koju pjeva je Dobra ti veče mati moja. Sada, koju bi izbirali?
3: Ino, ja mislim da jedne i druge su beautiful, što se kaže na engleski, krasne. Što vaše srce, vaša rukica uzme, napravite to.
2: Može. Onda ću ja preuzeti na sebe odabrati. Hvala vam lijepa i svako dobro.
3: I vama isto. Laku noć svima.
2: Laka noć. Bog. Dobre, i to smo riješili. Eto, neka i čuje gospođa Slavka. Ja sam tu odabrao Dobra ti veče, mati moja. Tam je nekako baš draga. 314-315, nemamo nikog, prvi put, drugi put, treći put prodano Tiboru Pihleru za jednu pjesmu koja je prvi puta objavljena i izvedena 86. godine. Naravno, napisao je naš Tomislav Ivčić i postala je odmah himna Dalmacije.

0: Evo me natrag, 314-315. Imamo. Dobro večer, izvolite.
1: Dobro večer, evo po drugi put ako mogu. Bar pri kraju od Abe, I have a dream. Ako uspijete, naravno.
0: I have a dream, može ako uspijemo.
1: Eto, hvala lijepa, laku noć.
0: Također i vama. Evo nas do one pjesme gdje smo ja i naš cijenjeni slušatelj, kada sam ja odmah rekao Ivica Šerpezi, evo sad sam našao stvarno, oboje smo naravno u pravu. Ova pjesma, Ruže su crvene, Ivica Šerpezi izveo je uz instrumentalnu pratnju sastava Crveni koralji, objavljena je 64. godine, ali je ipak uzimaju 65. godinu kao službenog iz singla za Jugoton. Tako čućemo i Crvene koralje, a možda i u glasu, u pozadini čujemo i glas zlatnog dečka Ivice Šerpezije. Pa poslušajmo.

0: Da, Crveni koralji, neizostavni Boris Babarović. I nismo čuli Ivicu Šerfezija, ali izvodio je on to, uglavnom da smo ga se sjetili. Mislim da nemamo nikog na liniji, je li tako? Ne znam, ali...
1: Alo, alo.
0: Dobrovečer, izvolite. Eto,
1: dobrovečer.
0: Uletili
1: ste na... A ja bih ti ja čuti ako imate Đana na Nini, Belo je impossible.
0: To i da nemamo, naći ćemo Belo impossible, kako ne. Eto, uletili ste nam kao posljednji koji je naručio. Hvala vam lijepa. E, sad nam ostaje da vam kažemo koje pjesme idu. Čućemo, znači, Whitney Houston, I Will Always Love You. Zatim, dobra ti večer, mati moja, odlazi nam u Arizonu. Mate Miša Kovač pjeva na prekrasne stihove Krste Jurasa. Zatim ABBA, I Have a Dream, i na kraju ćemo čuti Gianu Nannini, Belo, Belo impossibile. I to će nas već dobro nauvatiti i za 21 sat, što smo već malo i prekardašili. Zahvaljujemo svima koji su zvali, zahvaljujemo svima koji slušaju. Veliki vam pozdrav, Tibor i Umberto vas pozdravljaju, ugodna i laka vam noć.
2: Stare pjesme, Radio Zadra. Putovanje kroz glazbenu povijest po vašim željama. Podsjetite se pjesama za koje vas vežu lijepe uspomene i podijelite ih s nama uz pjesmu.
3: Nazovite nas na 314-315.
2: Stare pjesme, Radio Zadra.

0: Radio Zadar. Here comes the power. I got the love in the music. Music box. Yeah. Are you guys ready?
1: Okay. Maluma i Shakira otvaraju Music Box.
2: Slušamo Agua.
1: Dobrodošlicu u Music Box žele vam Silvi Končurat, Denis Ostrogonac i Toni Dunatel.
2: Maluma je jedan od najutjecajnijih imena suvremene latino glazbe. Poznat je po spoju regetona, popa, trepa i urbane glazbe.
1: Shakira je kolumbijska pjevačica i višestruka dobitnica Grammy nagrade s preko 95 milijuna prodanih ploča.
2: Manje od mjesec dana nakon suradnje s Beyoncé na pjesmi Cuerpo, objavljenoj za jubilarno izdanje Beyoncina albuma B-Day, Maluma se ovaj put udružuje sa Shakirom na pjesmi Agua.
1: Riječ je o senzualnom marangeu koji ujedinjuje tropski ritam sa suvremenom produkcijom, a pjesma je dio albuma Loco Exvolver.

0: nakon što je svojim novim verzijama pjesama Sva naša ljeta, Slatke suze, Gorka ljubav i Nama se nikud ne žuri najavio projekt posvećen hitovima grupe Vatra, Dennis Golden predstavlja novi singl obradu pjesme Tremolo velikog dueta Vatre i Damira Urbana. Iako je riječ o još jednom poznatom naslovu iz bogatog kataloga Vatre, Tremolo za Goldina ima posebno značenje. Kako? Sad će nam reći.
1: Tremolo je zapravo četvrti remix obrada koji sam radio za grupu Vatra, a zapravo je nastao prvi po redu kad sam prije dvije godine nastupao sa grupom Vatra na jednom koncertu u Novigradu i tu je zapravo krenuo dogovor između mene i Ivana Dečaka da idemo prema tom nekom albumu remiksova najvećih hitova grupe Vatra. Ono što je za mene posebno u ovom duetu kao i priješnjem duetu koji je bio sa Masimom, velika mi je čast da je tu i Damir Urban koji je meni jedan od omiljenih vokala na hrvatskoj estradi. Poseban je to vokal i super je kombinacija sa Ivanom Dečakom, tako da moj zapravo aranžman prati njihove vokale i daje neku plesnu varijantu Tremola i kao što sam već primijetio, radijske postaje su se lijepo odazvale, a i slušateljima se sviđa, tako da mi je to posebno

0: kantautorica i glumica Asha Banks objavila je novi singl Anything But.
1: Pjesma Anything But pruža još jedan uvid u novi projekt Ash Banks, koji će uskoro biti službeno najavljen, i prikazuje pjevačicu kako se suočava s bolnim trenutkom između spoznaje da je vezi došao kraj i trenutka kada to treba izreći naglas.
0: Pjesmu su zajedno napisali Asha, Bolov, Sammy Witt, pretvarajući iznimno osobnu spoznaju u upečatljivu i neposrednu pop skladbu.

0: Zoran Čalić Band i Josipa Lisac udružili su snage na novoj verziji pjesme Kao stranac 53 godine nakon originala. Jedna od skrivenih dragulja albuma Dnevnik jedne ljubavi dobiva novo rock izdanje. Od jedne pjesme s albuma koji je Zoran Čalić godinama nosio sa sobom preko koncertne izvedbe i ideje o snimanju do neočekivanog povratka Josipe Lisac u vlastitu pjesmu Kao stranac još jednom potvrđuje da se neke najbolje suradnje jednostavno dogode. Pogledajte i sjajan prateći video spot iza kojeg stoji Radoslav Jovanov Gonzo. Zoran Čalić je sam najavio singl Kao stranac.
1: Pozdrav svima, ovdje je Zoran Čalić. Drago mi je da vam ovom prilikom mogu predstaviti svoj novi singl Kao stranac u suradnji s Josipom Lisac.
2: Ako je

0: Uzbudljivi novi izvođač Siko objavio je novi singl Blue.
1: Blue je prekrasno topla i zarazna pjesma koja vas vodi u svijet tinejdžerske romance u retro stilu, dočaravajući uzbuđenje i nevinost zaljubljenosti.
0: Uz funky ritam, istaknutu gitaru, Siko otvoreno pokazuje svoje osjećaje.
1: Pjesma je razigrana, romantična i pamtljiva. Ona vrsta skladbe koju ćete poželjeti slušati iznova i iznova.

0: Nakon 5 godina provedenih uz glazbu, Stela Jakelić napokon predstavlja svoj projekt Stelea i single Mogla sam. Iza projekta stoji netko tko glazbu živi i više iz više uglova. Sama je napisala glazbi tekst te producirala i miksala pjesmu, pri čemu joj je na miksu asistirao Ivan Duilo iz šibenskog benda Zlobnik, dok mastering potpisuje Sage Audio. Kakvu atmosferu spaja zvuk, reći će nam sama Stela.
1: Bog svima, ja sam Stelea, iz Šibenika sam, jako, jako volim glazbu. Glazbom se bavim već jako dugo na različite načine, ali evo ovo je prvi put da sam odlučila jednu svoju pjesmu podijeliti s drugima. Zove se Mogla sam i govori o kompliciranom odnosu. Ono kad se nađete u situaciji gdje vam je baš jako stalo do nekoga, ali s druge strane znate da taj odnos nije dobar za vas, pa proživljavate onu unutarnju borbu između samokontrole i prepuštanja impulsu. Što se zvuka tiče, ja bih je opisala kao alternativni pop s utjecajima elektronike, drum and bassa, synth popa i definitivno klubske scene 90-ih. Ja mogla

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednica je Kristina Bokanić.
2: Poštovani slušatelji, dobro vam večer. Iz Kronike dana najavljujemo.
0: Županijski sud presudio. Štrajk u Zagrebu nezakonit. Na ulicama ponovno tramvaji, autobusi i kamioni čistoće.
2: Turudić u Saboru na udaru oporbenih zastupnika. Traže pokretanje postupaka zbog opasnog otpada u Lici.
0: Horor na letu za Tel Aviv. Kopilot je napao pilota. Zrakoplov ponirao. Tragediju spriječili putnici. Napadač uhićen nakon prisilnog slijetanja.
2: Vrijeme sutra i dalje sunčano i vrlo toplo. Ujutro moguća magla na Jadranu bura. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva. Toliko u najavi emisije. Zetovi tramvaji i autobusi ponovno voze Zagrebom, a čistoća je nastavila redovno odvoziti otpad. Promet se počeo vraćati u normalu prije 3,5 sata. 3 dana trajao štrajk Zeta i Holdinga, koji je Županijski sud u Zagrebu danas proglasio nezakonitim. Sindikati su nakon toga štrajk prekinuli, ali i najavili žalbe na presude Vrhovnom sudu. Zagrebački gradonačelnik poručuje da im štrajk neće biti plaćen. Željka Mandić.
3: Nakon 3 dana građani su odahnuli. Zetovi tramvaji od 18.30 voze gradom, a čistoća odvozi nagomilani otpad. S jutarnjim izlaskom iz spremišta tramvaji i autobusi vozit će prema uobičajenom voznome redu, najavili su iz Zeta. Iako je odluka suda da su štrajkovi nezakoniti donesena poslije podne, još se satima čekalo da tramvaji počnu voziti. Zašto se to dogodilo?
4: S obzirom da su tramvaji, a i autobusi stajali skoro puna 3 dana bez, nisu bili u pokretu, potrebno je baviti neke predradnje da bi se isti izveli u promet.
3: Rekao je predsjednik sindikata autobusnog tramvajskog prometa Hrvatske Zagreb, Goran Vučemilović. A zagrebački gradonačelnik u dnevniku HTV-a poručio je, ovakav se štrajk ne smije ponoviti. Dani provedeni u štrajku neće biti plaćeni.
5: Pa ja mislim da je sada ključno da se vrate svi za pregovarački stol. Ja se do sada nisam osobno uključivao. Nekim sindikalnim liderima je bilo motiv da bude po svaku cijenu štrajk, ja ne znam iz kojih razloga i onda sam vidio da se on zapravo odugovlači s arbitražom i da se ne pregovara u dobroj vjeri i zato se nisam uključio, ali naravno ako bude potrebno napravit ću to.
3: Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović ističe da se štrajk u Zetu privremeno stavlja u mirovanje. Najavio je žalbu Vrhovnom sudu na prvostupanjsku presudu.
6: Znači negdje za nekakvih 20 dana očekujemo i presudu Vrhovnog suda u ovom predmetu.
3: Vrhovnom će se sudu žaliti sindikat komunalnih radnika i vozača čistoće, kaže njegov predsjednik Mumin Hođić.
7: Poštivamo odluku suda, tako kako je, dalje ide žalba Vrhovnom sudu.
3: Štrajk Zeta i Holdinga bio je nezakonit. Presudio je tako Županijski sud. Objašnjenje vezano za Holding govori sutkinja Ksenija Jakovčević.
8: Činjenica da je pravo na štrajk ustavno i konvencijski zaštićeno pravo ne znači da je riječ o apsolutnom pravu koje se može ostvarivati bez ikakvih ograničenja i neovisno o posljedicama za druga prava i interese zaštićene pravnim poretkom.
3: Odvjetnik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Krešimir Grupić.
9: Moramo uložiti žalbu jer ako se ovdje stvori praksa da je postojanje tog popisa poslova nužan uvjet da bi se štrajk mogao organizirati, onda imamo situaciju da praktično štrajkovi općenito postali nemogući.
3: Nužni poslovi nisu dogovoreni ni sa Zetovim sindikatima. Istaknula je to sutkinja Lidija Bošnjaković, koja se osvrnula i na medijske napise koji su propitivali njezinu objektivnost.
10: Nezakonitost proizlazi iz toga što nisu ugovoreni ovi nužni poslovi koje su u stvari sindikati dužni osigurati. Napominjem da su stranke u ovom postupku imale mogućnost tražiti moje izuzeće u slučaju sumnje u postojanje takvih okolnosti, no to nisu učinile.
3: Odvjetnik Zeta Boženko Lozo smatra da je presuda kojom je štrajk proglašen nezakonitim nezakonita.
11: Ja sam gotovo uvjeren u to. Vrhovni sud neće moći presuditi nego da se ta presuda poništi.
3: A što građani misle o večeras

0: prekinutom štrajku.
1: Mislim da je uopće cijeli štrajk deplase totalno.
2: Ljudi imaju pravo da se bore za svoja prava, apsolutno, ali tu treba naći nekakvu mjeru.
0: Jutro će prema najavi donijeti uobičajeni tramvajski i autobusni promet u Zagrebu, u kojemu se posljednja tri dana kasnilo na posao, u škole, vozili bicikli, plaćali taksi, ali i solidarno nudio prijevoz.
3: Trodnevni štrajk radnika Holdinga iz ETA najviše se odrazio na izgled kontejnera. Gomilanje otpada pokraj spremnika podsjetilo je građane na siječanj 2023. kada su radnici čistoće nezadovoljni plaćama i otkazom trojici kolega spontano počeli štrajkati i prestali odvoziti otpad. Nakon pregovora s upravom i povlačenjem otkaza, čistoće je nastavila s radom, no u medijskom prostoru ovoga se puta spominje da je štrajk nametnut, te da je tome kumovao HDZ. Evo kako je to komentirao premijer Plenković.
4: Dakle, jedna od sutkinja u vijeću je supruga bivšeg HDZ-ovog ministra i danas ustavnog suca Bošnjakovića, pa smo onda mi utjecali zasigurno na odluku suda. Šalim se, naravno. Moramo to reći s obzirom na ovu navijačku, potpuno pristranu i nedoživljenu atmosferu u hrvatskim medijima. Mislim da i to treba kazati. Jednako kao što smo utjecali na zastupnika Hođića i na njegov oca koji je jedan od čelnika sindikata u gradskim službama. Dakle, sud donosi svoje odluke i nemam tu što dodati.
5: Kronika dana.
6: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić predstavio je u Saboru izvješće o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. Pohvalio se smanjenim brojem neriješenih predmeta, no upozorio i na stariju dobnu strukturu zaposlenika DORH-a. No oporbene zastupnike najviše je zanimalo hoće li Turudić pokazati odgovornost i pokrenuti postupke protiv odgovornih. Reakcije je izazvala i izjava Mostovca Nikole Grmoje, koji je rekao da bi hrvatsko pravosuđe trebalo razoriti i graditi novo. Više Kristijan Pelc.
7: Smjer rasprave odredio je na početku sjednice Mostovac Nikola Grmoja, koji je Turudića pozvao da otvori ladice i krene u obračun s odgovornima za trovanje Like.
8: Ponovit ću to ponovo, kao Marko Porcije Katon, mogu svaki svoj govor ovdje u Hrvatskom saboru završavati tim riječima. U ostalom smatram da hrvatsko pravosuđe treba razoriti do temelja i iznova graditi.
9: Ja znam za tu izreku, znam reći latinski, što ne vjerujem da vi znate, ali vi se ponosite s time što želite razoriti nešto, pa ponosite se, ja vam to ne mogu zabraniti da se ponosite s time. Svaka vam čast.
7: Odgovorio mu je glavni državni odvjetnik, a Grmoj je replicirao i predsjednik Sabora Gordan Jandroković, što je izazvalo reakciju zastupnika SDP-a Tončija Restovića.
10: Nevjerojatno koja lakoća, ja se nadam da su ovo čuli svi građani i građanke, da postoje ljudi u Hrvatskom saboru koji bi razarali institucije Hrvatske države.
11: Vi dobro i kao HDZ-ovac, jer kao neko ko prati politiku cijelo ovo vrijeme, znate da je HDZ razorio pravosuđe 90-ih.
10: Koliko sam vas shvatio, znači da je pravosuđe do 90-te bilo u odličnom stanju. To je izvrsno. Sve ste rekli.
12: Kartagu treba razoriti je iz Rimskog senata izjava. I kad je neko to rekao u prenesenom značenju, šta kaže Wikipedia, to je za neki cilj koji je važan ili su to važni ciljevi. Dakle, on je retorički se potpuno Marko Katon stariji, a vi ste išli polemizirati s njima.
10: Iz Hrvatskog sabora takve ocjene ne bi smjele dolaziti, tim više što su ponovljene više puta.
7: Odgovorio je Jandroković zastupniku SDP-a Arsenu Bauku. A nakon prepirke o rušenju pravosuđa, rasprava se vratila na otpad u Lici. Sandra Benčić iz Možemo.
13: Je li točno da se nije mogla 2025. zbog istrage provoditi sanacija? I B, šta bi nam se dogodilo, da li bi isti taj princip bio, da primjerice imamo izljev naftne mrlje u Jadranu?
9: Moraju se u otpad ugraditi sonde. To iziskuje vrijeme, znate. I dopušta mogućnost da je to bilo, sad teško mi reći, ne mogu sjetiti, možda 5 mjeseci, da je trajalo vrijeme kad se nije moglo raditi na otpadu.
7: Zastupnici vladajuće većine pak oporbu su prozvali zbog pritiska na rad DORH-a. Željko Lacković iz Kluba nezavisnih i HSU-a.
14: Ovakvi istupi koje smo danas čuli zapravo pokazuju jedan neprimjereni politički pritisak na rad neovisnog tijela i pokazatelj kakvu oporba situaciju zaziva u budućnosti.
7: A na upite iz oporbe o tome kada će biti podignute optužnice za slučaj otpada u Gospiću, glavni državni odvjetnik najavio je da će odluka o tome biti donesena u iduća 2 tjedna.
3: Voda iz javne vodoopskrbe na području Ličko-senjske županije i otoka Paga zdravstveno je ispravna i sigurna za piće. Rezultat je nove analize Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. PFAS spojevi ni u jednom uzorku nisu utvrđeni iznad granice određivanja. Sedmi je dan prosvjeda u Koromačnu. Policija je jutros prekinula građansku blokadu ulaza u cementaru Holcim, nakon čega su prošla tri kamiona. Prosvjednici tvornicu nazivaju spalionicom, a cementara tvrdi da to više nije prosvjed protiv spaljivanja otpada, nego želja da se tvornica ugasi. Županija je zatražila dokumentaciju i analize otpada iz Gospića, koje će dobiti u roku od 5 dana. Zbog cijele situacije u vezi s gospićkim otpadom, radnici i Holcima su pod stresom, tvrde sindikati. Kažu da su zabrinuti za svoja radna mjesta i budućnost, te očekuju od uprave tvornice da ih pravodobno obavijesti i zaštiti.
6: Zrakoplov Boeing 737 kompanije Fly Dubai na letu iz Dubaja, za Tel Aviv s više od 150 putnika prisilno je sletio u Saudijsku Arabiju, nakon što je navodno kopilot, omanski državljanin, nožem ozlijedio kapetana zrakoplova. Zrakoplov je tijekom napada ponirao gotovo 2 minute. Napadača su svladali putnici. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu potvrdio je da su saudijske vlasti uhitile napadača te da je istraga u tijeku. Jelena Maštruko.
15: Zrakoplov Fly Dubaja sa 180 putnika na letu za Tel Aviv morao je prisilno sletjeti u zračnu luku Tabuk u Saudijskoj Arabiji. Prema izjavama svjedoka, u pilotskoj kabini jedan od pilota nožem je napao drugoga s namjerom da sruši zrakoplov, koji je počeo naglo padati i u roku od minute spustio se s visine od gotovo 10.000 metara na manje od 5.000. Prema servisu za praćenje leta Flight Radar 24, posada zrakoplova je u početku izdala opći znak za pomoć dok je bila u jordanskom zračnom prostoru. Ubrzo nakon toga navodno je izdan znak za otmicu. Jedan od putnika, Almog Itali, je nakon slijetanja u Tabuku u video pozivu opisao događaj za izraelsku televiziju.
16: Razgovarao sam s nekoliko ljudi koji su bili u kokpitu i postoji mnoštvo verzija priče. Nije jasno kako su se vrata kokpita otvorila, je li ih otvorio netko od posade kako bi propustio pomoć ili su provaljali. To je nejasno. Ono što je sigurno jest da su u kokpitu bila dva pilota. Jedan je ubo drugoga. U putničkom dijelu bila su i dva zamjenska pilota koja su trebala preuzeti idući let. Riječ je o Europljanima, od kojih je jedan Britanac. Oni su ušli u kokpit, stabilizirali zrakoplov i prizemljali nas u Saudijskoj Arabiji.
15: Osumnjičenog kopilota, navodno omanskog državljanina, svladala je nekolicina putnika. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu pohvalio je izraelske putnike koji su intervenirali i onesposobili napadača, kojega su potom nakon slijetanja u Tabuku uhitile saudijske vlasti.
17: Građani Izraela, jutro se dogodio vrlo ozbiljan sigurnosni incident na letu iz Dubaja u Izrael. Gotovo svi putnici na tom letu bili su Izraelci. Tijekom leta, dok se zrakoplov približavao zemlji, jedan je pilot nožem napao drugog. Čini se da je pokušao srušiti zrakoplov zajedno s putnicima.
15: Izraelski ministar obrane Izrael Katz izjavio je kako prvi pokazatelji upućuju na to da je jedan od pilota namjeravao srušiti zrakoplov i usmrtiti sve osobe u njemu. Izgred je nazvao pokušajem džihadističkog terorističkog napada.
3: Deseci su ljudi ozlijeđeni, a stotine uhićene, većinom tinejdžeri, tijekom vala prosvjeda srednjoškolaca diljem Francuske zbog manjka nastavnika i dotrajalih školskih zgrada. Prosvjedi i blokade škola počele su prošloga tjedna, a poklopili su se sa štrajkom zaposlenih u javnom sektoru. Francuski ministar obrazovanja rekao je da je od početka prosvjeda ozlijeđeno 119 osoba, među kojima učenici i zaposlenici škola. Vlada je osudila nasilje, ali i poručila da probleme u srednjim školama treba priznati i riješiti. Za sutra je najavljeno predstavljanje proračuna za sljedeću godinu, koji bi trebao uključivati rezove potrošnje kako bi se smanjio pritisak na javne financije.
6: Ured za kontrolu inozemne imovine Američkog ministarstva financija produljio je licenciju za rad naftnoj industriji Srbije do 30. listopada. Time je omogućen nastavak poslovanja kompanije i rad rafinerije nafte u Pančevu, koja naftom dominantno opskrbljuje JANAF.
3: Predsjednik Republike Zoran Milanović sastao se s vojnim vrhom te upozorio da provedbeni dokument dugoročnog plana razvoja oružanih snaga, koji je vlada trebala donijeti, kasni više od godinu dana. Istaknuo je da je riječ o važnom dokumentu kojim bi se trebao obuhvatiti projekti, koji bi trebao obuhvatiti projekte razvoja ključnih sposobnosti oružanih snaga i financijske projekcije za njihovu provedbu. U priopćenju je ponovio svoje stajalište da Hrvatska vojska neće sudjelovati u koalicijama i vojnim aktivnostima izvan granica dosad sklopljenih međunarodnih ugovora.
6: Sutra će biti potpisan ugovor za obnovu postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka željezničke dionice Dugo Selo-Novska u duljini od 83 km. Projekt je vrijedan oko 900 milijuna eura i dio je transeuropske prometne mreže, a glavni izvođač je indijska kompanija AIL. Ministar prometa Oleg Butković je u dnevniku HTV-a o projektu rekao:
18: nama je završetkom, realizacijom tog projekta ostalo još napraviti Okučani i Vinkovci. Mi smo onda u cijelosti izgradili kompletno novu željezničku prugu od slovenske granice, jer Savski Marof Zagreb je obnovljen, znači od Zagreba do granice sa Srbijom. Nemamo još iskustva s indijskim tvrtkama. Ovo je prvi puta da jedna tvrtka iz Indije prošla na javnom nadmetanju, da je dobila posao. Vidjet ćemo, to je po referencama koliko smo se malo interesirali, a vidjeli smo u dokumentaciji koju su oni priložili da su imaju dobre reference, radili su jedno od najvećih projekata i u Indiji i u cijelom svijetu, tako da vjerujem da će biti sve kako treba. Radovi će krenuti nakon potpisa ugovora, negdje početkom 2027. ili tako u prvom kvartalu. Očekujemo da za 5,5 godina budu gotovi. Nadamo se da neće doći do nekih velikih eskalacija u svijetu, jer svaka kriza, ratovi rade određene poremećaje. Nadam se da neće do toga doći, da dolaze neka bolja vremena.
3: Od sljedeće školske godine uvode se promjene u državnoj maturi, koje su danas predstavili u Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Učenici će tako moći birati između dviju vrsta eseja, interpretacijskog i školskog eseja o zadanoj temi. Učenici trećih razreda koji će prvi pisati prema novim pravilima, u veljači će pisati probni esej, a nastavnici će proći edukaciju, najavili su ravnatelj Nacionalnog centra Vinko Filipović i koordinatorica Korana Svilar.
19: Svi maturanti u školskoj godini 27. i 28. kad će od 1. prosinca pa do 15. veljače prijavljivati ispite državne mature, oni će dakle tada uz prijavu ispita državne mature iz hrvatskog jezika kliknuti u sustavu ili interpretacijski školski esej ili esej na zadanu temu.
20: Ovaj esej ne zahtjeva interpretaciju polaznog teksta, ovaj esej se odmiče od ishoda koji su prije bili nužni uz književnost, odnosno uz upoznavanje kanonskih dijela koji su propisani kurikulom. Ovdje će to izostati, međutim učenici će pokazivati svoju sposobnost argumentacije, razmišljanja, svoju pismenost i sve svoje komunikacijske sposobnosti na temu koja je dakle iz njima poznatog svijeta.
6: U Hrvatskoj se svake godine dijagnosticira oko 3300 slučajeva raka dojke, a procjenjuje se da od te bolesti oboli svaka deveta žena u Hrvatskoj. Oko 17% oboljelih žena mlađe je od 50 godina. U povodu toga, udruga Sve za nju u središtu Zagreba prigodno je obilježila 10. godišnjicu projekta Mama budi zdrava. Sudjelovalo je više od 600 školaraca koji su uz tradicionalno puštanje ružičastih balona u zrak na ogradu postavili ružičaste lokote. U projektu sudjeluju škole i vrtići iz cijele Hrvatske, a prema riječima izvršne direktorice udruge Sve za nju Ljiljane Vukote, to je način da djeca svojim majkama prenesu poruku o važnosti brige za zdravlje.
21: Sad već imamo preko 120 tisuća sudionika, to su naši najvažniji mali i malo veći ambasadori, dakle djeca vrtićke, osnovnoškolske i srednjoškolske dobi. Naravno, pritom nećemo zanemariti niti zaboraviti nastavničko, profesorsko i drugo osoblje, dakle za sve njih osiguravamo letke. Nadamo se zapravo da će to roditelje potaknuti da malo preispitaju jesu li dovoljno odgovorni prema svome zdravlju, da li čine sve ono što danas medicina, znanost, javnozdravstvene politike preporučuju.
6: U Šibeniku je otvorena nova zgrada obnovljenog državnog arhiva. Investicija je vrijedna više od 5 milijuna eura. Vesna Jašek.
1: 5,5 milijuna eura trebalo je za rekonstrukciju Šibenskog arhiva. Novci su u cijelosti bespovratni, a osigurani su iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti, rekao je danas na svečanosti u Šibeniku premijer Andrej Plenković i dodao.
2: I zaista mi je drago da smo danas u Šibeniku, dan nakon što smo poslali završni zahtjev za sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za 9. i 10. ratu, čak 2,7 milijardi eura, i lijepo je vidjeti da smo od 2020. do danas izdvojili čak 90 milijuna eura za investicije u državne arhive diljem Hrvatske.
1: U brizi o kulturnoj baštini, briga o arhivima zauzima posebno mjesto, istaknula je ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek.
22: Da je od 19 arhiva u Hrvatskoj 16 ili izgrađeno novih ili obnovljenih, da smo sa 160 dužnih kilometara spremišnog prostora došli do 240 kilometara, da smo izgradili nacionalni arhivski sustav, digitalni sustav, koji će omogućiti i digitalnu pohranu.
1: Šibenski državni arhiv kao samostalna ustanova osnovan je početkom 2007. Tijekom zadnje dvije godine temeljito je rekonstruiran, što je za ravnateljicu Natašu Mučalo iznimno važno.
23: Ovim projektom Državnom arhivu u Šibeniku osigurani su uvjeti za dugoročno očuvanje gradiva i nesmetanje obavljanja djelatnosti. Naša moderna arhivska zgrada ima ukupno neto površinu od 2450 metara kvadratnih, od čega je čak 1300 metara kvadratnih zauzimaju spremišta s kapacitetom za pohranu oko 10.000 dužnih metara arhivskog gradiva.
1: Ranije tijekom dana ministrica Obuljen-Koržinek dodijelila je ugovore Šibenskoj i Drniškoj knjižnici za nabavu dva bibliobusa.
3: Sport. Pripremio Marko Šivak.
24: Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je trening u Sevilji, a zatim je nešto iza 19 sati sletjela na Krk. Slijedeo je dva dana priprema u Rijeci za utakmicu trećeg kola Lige nacija, koju će odigrati u subotu na Rujevici protiv Engleske. Sinoć je u ogledu s aktualnim svjetskim prvacima Španjolcima izgubila 4-1, što je razočaralo izbornika Slavena Bilića.
25: Je, oni jesu najbolji, to nije sporno da su oni najbolji. Pa to smo znali i prije utakmice da su najbolji. Oni nisu najbolji sad, oni su najbolji već par godina ili koliko. Ali isto tako smo i mi olakšali. Nisu oni prije dva dana ovako izgledali, ili prije tri dana kad je bila ta utakmica, ne znam. Nije to tako bilo. Ovo je bilo jednostavno previše propuha. Previše izvolite, ono jeli. Za naš način razmišljanja o nogometu. Nije ovo bila Hrvatska.
24: Branić Ivan Smolčić odigrao je 90 minuta na desnom boku.
26: Šteta za taj drugi gol. Kad smo već imali 1-1 prim gol iz prekida protiv takve ekipe. Najtužnije prim gol iz prekida, ali eto, desilo se i onda to drugo poluvrijeme. Nije ih lako čuvati, dosta se rotiraju, uigrani su i teška utakmica, ali ništa, idemo dalje.
24: Dalje slijedi Engleska, koja je sinoć u Pragu pobjedila Češku 2-0. Na tablici nakon dva odigrana kola vodi Španjolska s maksimalnih 6 bodova, slijede Engleska i Hrvatska sa po 3, dok je Češka posljednja bez boda. Nekadašnji šesterostruki prvak Francuske nogometni klub Girondin de Bordeaux prodan je na dražbi za 1 euro. Kupio ga je američki investicijski fond Park Beach. Operacija je zaključena za simboličan iznos uz preuzimanje dugova, navodi se u izjavi kluba, u kojoj je prodaja nazvana velikim korakom za budućnost. U prvoj utakmici drugog kola Premijer lige košarkaša Cibona Zabok 184. Poraz košarkaša Samobora u kvalifikacijama Eurokupa kod Prejvidze u Slovačkoj 98-65.
5: Vremenska prognoza.
6: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
27: Pod utjecajem anticiklone danas je u Hrvatskoj bilo sunčano. U unutrašnjosti Istre lokalno je bilo dnevnog razvoja oblaka. Vjetar je bio slab i umjeren jugoistočni, a na moru je bura sredinom dana okrenula na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka bila je između 22 i 27. Sutra sunčano, a danju toplo i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti je lokalno magla, uglavnom po kotlinama Like. Vjetar će biti slab, a na istoku do umjeren jugoistočni i istočni. Na Jadranu noći i ujutro slaba do umjerena bura, poslije podne prolazno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Navečer na sjevernom dijelu bura će jačati. Najniža jutarnja temperatura uglavnom će biti između 6 i 11, u gorskoj Hrvatskoj niža, a na Jadranu od 15 do 19 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna većinom između 22 i 27. Idućih dana pretežno sunčano, ujutro unutrašnjosti lokalno s maglom. Vjetar će većinom biti slab, a na Jadranu slaba i umjerena bura, danju sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura zraka bit će bez veće promjene.
5: Kronika dana.
6: Na kraju emisije ponavljamo.
3: Županijski sud presudio, štrajk u Zagrebu nezakonit, na ulicama ponovno tramvaji, autobusi i kamioni čistoće. Turudić u Saboru na udaru oporbenih zastupnika, traže pokretanje postupaka zbog opasnog otpada u Lici. Horor na letu za Tel Aviv, kopilot napao pilota, zrakoplov ponirao, tragediju spriječili putnici, napadač uhićen nakon prisilnog slijetanja. Vrijeme sutra i dalje sunčano i vrlo toplo, ujutro moguća magla, na Jadranu bura, temperatura od 22 do 27 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Ivana Vukić. Uredile Ivana Čutura i Kristina Bokanić.
5: Hrvatski radio, Radio Zadar, 101.8, 103, 105.9.

0: 101.8 103 105.9
1: Moj Radio Zadar.

znaš. Ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjeram s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

0: Radio Zadar 101,8 103 105,9.
1: Treća dimenzija. Filmske novosti, kino i DVD premijere, američki box office, filmska glazba, svijet filma u vašem radioprijemniku.

0: Dobar dan i dobrodošli u još jednu treću dimenziju Radio Zadra.
1: Play. Ready to die. Was born ready, motherfucker.
2: Svijet filma u vašim radioprijemnicima.
3: Pop it, D-man.
2: Treća dimenzija.
3: Unbelievable!
0: Pridružite nam se u svijetu filma u kojem vam u filmskim novostima donosimo malo domaćih filmova i festivala. U kinopremijeri predstavljamo novu verziju Resident Evila. U DVD premijeri jednu komediju. To je stanje na kinoblaganama i filmska glazba. Ostanite s nama. Filmsku glazbu počinjemo s pjesmom California grupe Phantom Planet, uvodne teme američke serije OC.

tables do turn. Francuski film ponovno je stigao u hrvatska kina. U zagrebačkoj kinoteci otvoreno je 12. izdanje programa Rendezvous Cinema, koji do 5. listopada donosi izbor francuskih filmova u čak 52 nezavisna kina diljem Hrvatske. Program je otvoren filmom Električni poljubac, redatelja Pierre Salvadoria, romantičnom komedijom smještenom u Pariz 30. godina prošlog stoljeća. Zanimljivo je da isti film ove godine otvorio i 79. filmski festival u Cannesu. Priča prati mladog slikara koji tuguje za pokojnom suprugom. Njegov se život mijenja kada upozna Suzanne, radnicu u zabavnom parku koja se predstavlja kao vidovnjakinja. Na otvorenju programa govorilo se o važnosti prikazivanja filmova koji dolaze izvan velikih američkih i domaćih produkcija. Ravnatelj Hrvatskog audiovizualnog centra, Kris Marcić, istaknuo je kako u hrvatskim kinima još uvijek nema dovoljno filmova iz drugih europskih i svjetskih kinematografija. Francuska veleposlanica naglasila je kako upravo ovakvi programi omogućuju francuskom filmu da putuje Hrvatskom i dopre do nove publike, ali i pridonose kulturnoj raznolikosti i medijskoj pismenosti. Ovogodišnji Rendezvous donosi ukupno 5 filmova. Veze koje nas spajaju, redateljice Karine Tardieu, nježna drama o neočekivanim obiteljskim vezama, žalovanju i različitim oblicima ljubavi. Film je premijerno prikazan na festivalu u Veneciji, osvoji 3 nagrade Cezar. Za najmlađe gledatelje tu je animirani film Pozdrav svijete, koji vodi u svijet riječnog ekosustava i prati svakodnevni život različitih životinja. Film je posebno zanimljiv zbog svoje tehnike, životinje su ručno izrađene od papira i papir-mašea, a zatim oživljene stop animacijom. Na programu je dokumentarni film Pisači stroj i drugi izvori nevolja Nikolasa Filibera. To je završni dio njegove trilogije o suvremenoj psihijatrijskoj skrbi. Ovoga puta redatelj prati male timove zdravstvenih djelatnika koji odlaze u domove svojih pacijenata i pomažu im u sasvim svakodnevnim problemima, od pokvarenog pisača ili CD playera do police koju treba postaviti. Program zatvara klasik Ceremonija velikana francuskog filma Claude Chabrola. Film iz 1995. godine, snimljen prema romanu Ruth Rendell, počinje kao priča o kućnoj pomoćnici koja dolazi raditi kod imućne francuske obitelji, a postupno prerasta u mračni psihološki thriller. Rendezvous Cinema traje do 5. listopada, filmovi se prikazuju u kinima diljem Hrvatske, od Zagreba, Rijeke, Splita i Osijeka do Novalje, Buzeta, Novske, Karlovca, Zadra i brojnih drugih gradova. Program tako i ove godine donosi priliku da se na velikom platnu pogleda francuska kinematografija, od suverenih drama i komedija preko animiranog filma i dokumentarnog.

0: Yeah, where was it going again?
1: Raccoon City General.
2: Hey, no sweat.
3: Resident Evil odmah je preuzeo vrh američkih kinoblagani, novi film u popularnom horror serijalu u režiji Zaka Kregera debitirao je s više od 60 milijuna dolara u SAD-u i Kanadi, dok je u ostatku svijeta dodao još 48 milijuna, time već prvog vikenda stigao do ukupnih 108 milijuna dolara svjetske zarade. Kregerov Resident Evil u kine je stigao kao svojevrsno novo poglavlje serijala, odvojeno od ranijih filmova s Milom Jovović. Priča prati Brana, medicinskog kurira koji dolazi u Raccoon City usred izbijanja zaraze, dok pokušava dostaviti važan paket povezan s mogućim lijekom, mora se probijati kroz grad prepun čudovišta i zaraženih, a njegovo preživljavanje postupno postaje sve neizvjesnije.
4: No magic is stronger than sisterhood. Cast by fate, tested by time, and never broken.
3: Na drugom mjestu ostala je Praktična magija 2, nastavak popularne fantastične romantične komedije iz 1998. godine. Film je u drugom vikendu prikazivanja zaradio 12 milijuna dolara na sjevernoameričkom tržištu, te je padao od gotovo 60% odnosno na prethodni vikend. Ukupna američka zarada tako je stigla do nešto više od 50 milijuna dolara, dok je svjetska zarada dosegla oko 76,8 milijuna. U središtu priče ponovno su vještice iz obitelji Owens, Sally i Gillian, suočavaju se s novim problemima koji prijete njihove obitelji, a ponovno se otvaraju pitanja ljubavi, obiteljskih odnosa i posljedica korištenja magije.
5: Sometimes to do what's right, we have to give up the thing we want the most.
6: Every day I wake up knowing that the more people I try to save, the more enemies I will make.
3: Treće mjesto pripalo je filmu Spider-Man Novo doba, koji u svom osmom vikendu prikazivanja zaradio još 6,4 milijuna dolara u SAD-u i Kanadi, te je padao oko 24% odnosno na prethodni vikend, ali je film njegovom ukupnom domaćem rezultatu dodao još nekoliko milijuna i stigao do 944 milijuna dolara na svjetskoj razini. Spider-Man je do kraja vikenda dosegao čak 2,48 milijardi dolara, što ga svrstava među najveće kinohitove svih vremena. U novom nastavku Peter Parker pokušava nastaviti život kao Spider-Man u svijetu u kojem ga se gotovo nitko ne sjeća, dok se bori protiv kriminala i novih prijetnji, pokušava ponovno pronaći povezanost s ljudima koji su mu važni.
7: Odysseus. Don't you remember?
3: Četvrto mjesto zauzela je Odiseja Christophera Nolana. Veliki filmski spektakl u svom 10. vikendu prikazivanja zaradio 4,95 milijuna dolara u SAD-u i Kanadi, čime je domaći rezultat povećan na gotovo 609,8 milijuna. Film i dalje vrlo dobro prolazi na međunarodnim tržištima, pa je do kraja ovog vikenda njegova ukupna svjetska zarada iznosila oko 1,7 milijarde dolara. Nolanova Odiseja temelji se na Homerovu slavnom epu i prati Odiseja na dugom putovanju prema rodnoj Itaki nakon Trojanskog rata. Na putu se suočava s brojnim opasnostima, mitskim bićima i iskušenjima, dok njegova supruga Penelopa kod kuće pokušava sačuvati obitelj i kraljestvo.
8: Have you ever set a big stack of TNT on the road, hoping to blow up your nemesis, but the detonator itself explodes? Have you ever pulled the ripcord of your parachute and only a bunch of silverware comes out? It's not your fault.
9: Acme is evil.
3: Prvih pet zatvara Coyote vs. Acme, spoj igranog filma i animacije koji je nastao oko poznatog lika Coyote iz Looney Tunesa. Film je u četvrtom vikendu zaradio 4,4 milijuna dolara u SAD-u i Kanadi, što je bilo dovoljno za peto mjesto, dok je ukupna domaća zarada stigla do oko 54 milijuna dolara. Na svjetskom tržištu film je do kraja vikenda dosegao približno 99 milijuna dolara. Priča prati Coyote koji nakon godina neuspješnih pokušaja da uhvati pticu trkašicu odlučuje tužiti i tad Acme zbog proizvoda koji su mu se uvijek vraćali kao bumerang. Što se tiče domaćih kino blagani, na prvom mjestu je također Resident Evil, Shaun the Sheep na drugom, Spider-Man na trećom, Odiseja na četvrtom i na petom mjestu Psići u hod.
10: Let's play. Svijet filma u vašim radioprijemnicima. Treća dimenzija.
11: You want answers?
12: I want the truth!
11: You can't handle the truth.
3: A iz filma 500 dana ljubavi stiže nam Muša Bum i Feist.

0: What are you going to do?
1: What I do best.
2: Hrvatska finska produkcija može se pohvaliti još jednim međunarodnim uspjehom. Film Balkanika, talijanskog reditelja Nicole Sorsinellija, osvojio je dvije nagrade na 83. Međunarodnom filmskom festivalu u Veneciji u sklopu paralelnog programa Dani autora. Film je dobio nagradu publike, ali Carlo Lizzani Award, nagradu koju dodjeljuje talijansko nacionalno udruženje filmskih autora. Prema rezultatima glasanja, Balkanika osvojila 76% ukupnih glasova publike. Posebno je važno da je riječ o međunarodnoj koprodukciji u kojoj sudjeluje i hrvatska produkcijska kuća Antitalent, iza koje stoje producenti Katarina Prpić i Daniel Peko. Balkanika donosi priču afganistanskim izbjeglicama, Džaliru i njegovom ocu Nazaru, koji balkanskom rutom putuju prema Italiji. Tamo ih za tjedan dana očekuje koncert, no put do odredišta nije nimalo jednostavan. Pred njima je odluka hoće li odustati ili riskirati vlastite živote pokušavajući prijeći granicu. Film je režirao Nicola Sorsinelli, koji je zajedno s Andreom Brusom napisao i scenarij, dok je direktor fotografije i hrvatski snimatelj Damjan Radovanović. Ovogodišnje 23. izdanje programa Dani autora održano je 2. do 12. rujna. U konkurenciji je bilo 10 filmova, odabranih zbog inovativnosti i originalnosti, uz još jedan naslov izvan konkurencije te dva posebna programa. Dani autora pokrenuti su 2004. godine, a ovogodišnje izdanje bilo je posvećeno Giorgio Gossettiju, jednom od utemeljitelja programa. Dvije nagrade za Balkaniku, tako su još jedno priznanje filmu koji hrvatskoj produkciji donosi dodatnu vidljivost na jednoj od najvažnijih europskih filmskih manifestacija.
3: The dark side of the force is a pathway to many abilities some consider to be unnatural.
4: Is it possible to learn this power?
3: Not from a Jedi.
2: Slijede King C, Nothing in the World Can Stop Me Worrying About That Girl, iz filma Rushmore, redatelja Wes Andersona.

0: Hey, man, I gotta be 7. Do you know where I can take this? Excuse me, oh my god. Anybody order a kidney or liver, whatever this is? Anybody? It seems like it's kind of important.
1: Hey, you got time for another run?
0: No, I'm wrapped up for the.
2: It's outside the zone, so it pays double.
0: I could do that.
3: Nakon nekoliko ne baš uspješnih pokušaja da se popularni serijal Resident Evil prebaci na veliko platno, u kine stigla nova verzija ovoga puta pod redateljskom palicom Zacka Kregera, autora horora Barbarian i Weapons. I već na početku treba reći, Kreger nije pokušao napraviti još jednu verziju priče iz videoigara, niti se vraća filmovima s Milom Jovović. Umjesto toga, uzeo je osnovne sastojke Resident Evila i od njih napravio vlastitu prilično brzu i krvavu horor vožnju. Glavni junak je Bran, koji glumi Austin Abrams. On nije tipični akcijski junak koji u svaku opasnost ulazi spreman s arsenalom oružja. Bran je medicinski kurir, pomalo nespretan i sasvim običan tip koji prihvaća još jednu noćnu dostavu jer je dobro plaćena. Njegov posao, međutim, vrlo brzo postaje puno kompliciraniji kada se nađe usred događaja povezanih s izbijanjem zaraze u Raccoon City-u. I tu zapravo počinje ono najbolje u filmu. Kreger priču gradi gotovo kao da gledamo nekoga kako igra video igru. Bran se kreće kroz mračne prostore, pronalazi oružje i predmete koje mu trebaju, nalazi na zaključana vrata, traži načine kako nastaviti dalje i naravno susreće sve neugodnija stvorenja. Kamera ga često prati iz neposredne blizine, a u pojedinim trenucima film se približava perspektivi pucačine iz prvog lica. Taj pristup nije samo vizualna fora, cijeli film ima ritam video igre u kojoj nikad ne zna što te čeka iza sljedećih vrata. Pri tom, Kreger ne zaboravlja da Resident Evil treba biti zabavan, film je pun crnog humora, ali veliki dio tog humora proizlazi upravo iz Branove nespretnosti. On nije profesionalni borac i nema čudesne sposobnosti preživljavanja. Kada dobije oružje u ruke, rezultat nije baš onakav kakav bi očekivali junaka akcijskog filma. Njegove reakcije na ono što mu se događa često su prizemne, nervozne i pomalo panične, upravo onakve kakve biste možda i sami imali da se usred noći nađete u gradu punom zombija i čudovišta. Austin Abrams pritom je vrlo dobar izbor za glavnu ulogu. Bran nije napisan kao klasični akcijski junak, nego kao čovjek koji se iz situacije u situaciju pokušava izvući živ. Abrams uspijeva spojiti strah, zbunjenost i humor, pa lik zbog toga djeluje simpatično čak i kada donosi prilično loše odluke. Više kritičara upravo njegovu izvedbu izdvojilo kao jednu od jačih strana filma. A kada je riječ o hororu, Kreger se ne štedi. Film je izrazito nasilan i krvava, s prizorima tjelesnog horora, zombija i različitih mutiranih stvorenja. Neka od čudovišta posebno su neugodan za gledanje, a redatelj koristi i klasične jumpscare-ove. Ipak, Resident Evil nije zamišljen kao neprekidno mračni horor. Napeto se često prekida crnim humorom, pa film stalno balansira između strave akcije i pomalo apsurdne zabave. Vizualno, film također funkcionira vrlo dobro. Snježni i mračni Raccoon City stvoren je kao prostor kroz koji se Bran mora probijati, gotovo poput igrača koji prelazi nove razine. Kreger posebno dobro koristi kontrast između hladnog, gotovo pustog okoliša i ekstremno krvavih prizora koji se pojavljuju usred svega toga. Zvuk i glazba dodatno stvaraju osjećaj nelagode, osobito u trenucima kada film uspori i ostavi gledatelja da čeka ono što će se pojaviti iza sljedećeg ugla. Za ljubitelje videoigara film donosi dovoljno poznatih elemenata, dok bi ljubitelji horora mogli uživati u njegovom spoju zombija, čudovišta, tjelesnog horora i crnog humora. Nije riječ o savršenom filmu, posebno zbog završnice, ali kao 90-minutna horor vožnja, Resident Evil prilično dobro zna što želi biti, a to je možda i najveće iznenađenje ovog novog Resident Evila. Umjesto još jednog pokušaja da se napravi velika filmska franšiza, Kreger je napravio nešto puno jednostavnije. Dobar, krvav i zabavan horor film koji izgleda kao da je netko stvarno pokušao pretvoriti iskustvo igranja Resident Evila u film. U filmskoj glazbi ostajemo još malo uz Wesa Andersona, na tom Delamour, François Hardy iz filma Moonrise Kingdom.

Završeno je 31. izdanje Split Film Festivala, a posljednji, osmi dan festivala, protekao u znaku meksičkog redatelja Carlosa Reagasa. Reagas je u salonu Galić održao masterclass, tijekom kojeg je sa splitskom publikom razgovarao o svom filmskom iskustvu i načinu na koji promišlja film. Nakon razgovora u Kino Karaman prikazan je njegov debitanski dugometražni film Japon iz 2002. godine, za koji je na Filmskom festivalu u Kanu dobio posebno priznanje. Program posljednjih dana nastavljen je u Galeriji umjetnina, gdje je otvorena izložba radova nastalih na radionici poetske fotografije i filma za mlade sudionike. Time festival još jednom povezao film s fotografijom i drugim oblicima vizualne umjetnosti. U Galeriji umjetnina održano je završno okupljanje festivala te dodjela nagrada. U konkurenciji kratkometražnog filma Grand Prix osvojila je Iva Kraljević za film Ovu sobu ostavite zakopanu. U kategoriji dugometražnog filma Grand Prix dobio je Satoshi Natori za Shikiro Akemi, dok je počasno priznanje pripalo Kunsangu Kirongu za film 100 Sunset. U konkurenciji medijske umjetnosti Grand Prix su osvojili Anđela Bedeković i Matijas Brunski za Rad turist, a počasno priznanje dodijeljeno je Huangu Yanmingu za Assembly Line. Dodijeljena je i nagrada Ivan Martinac, koji je pripala Pauli Skelin za film Zaljev. Film kroz svakodnevne razgovore s roditeljima otvara teme obiteljskih odnosa, sjećanja i zajedničkih trauma. Tako je nakon 8 dana završen 31. Split Film Festival i filmske konkurencije. Publika tijekom festivala mogla pratiti posebne programe, radionice, predavanja, izložbe i susrete s autorima. Festival je ove godine program povezao s različitim gradskim prostorima od kina do galerija, pa je završetak u Galeriji umjetnina na neki način bio logičan kraj manifestacije, kao film promatra šire u spoju s fotografijom, vizualnom umjetnošću i drugim suvremenim audiovizualnim formama. See possible futures all at once. I prije DVD premijere, Everybody's Gotta Live, autora Lija iz filma Jojo Rabbit.

0: Ako želiš odustati, sad je vrijeme.
1: Stvarno?
0: Ma ne, malo te zezam. Hajde, uđimo u povijest.
2: Neke komedije nasmiju nas na sat vremena i brzo zaboravimo na njih, a postoji one koje uz humor ponude nešto više. Nedodirljivi francuskog režiserskog dvojca Erika Toledana i Olivier Richer upravo je takav film. Snimljen 2011. godine, film donosi priču o dvojici muškaraca koji na prvi pogled nemaju gotovo ništa zajedničko. Filip, koji glumi François Cluzet, bogati aristokrat, koji je nakon nesreće pri paraglidingu ostao tetraplegičar. Dris, kojeg igra Omar Sy, mladi muškarac iz pariškog predgrađa, koji se na razgovoru za posao kod Filipa pojavljuje gotovo slučajno. Unatoč tome, upravo Dris dobiva posao njegovatelja i tu počinje odnos koji će postati srce cijelog filma. Filip je naviknut na ljude koji prema njemu postupuje vrlo oprezno, Dris je potpuno drugačiji, on se prema njemu ne ponaša kao prema osobi koju treba sažaljevati i često potpuno zanemaruje formalnosti. Filipu upravo to odgovara jer se od Drisa ponovno osjeća kao običan čovjek, a ne kao osoba definirana svojim invaliditetom. Najbolje u filmu upravo je to što humor proizlazi iz njegovih različitih karaktera. Filip je obrazovan, profinjen i ljubitelj klasične glazbe, dok je Dris spontan, izravan i puno više voli funky soul. Njih dvojica dolaze iz potpuno različitih društvenih i kulturnih svjetova, ali upravo zbog toga njihove zajedničke scene funkcioniraju. François Cluzet igra vrlo suzdržano, budući da njegov lik ne može koristiti tijelo kao većina filmskih protagonista, velik dio emocija mora prenijeti pogledom, izrazom lica i glasom. S druge strane, Omar Sy dobiva puno fizički slobodniju ulogu i koristi je za niz komičnih situacija. Sajer Dris je bučan, ponekad nepristojan i često potpuno izvan svog elementa u Filipovom svijetu, ali iza tog humora postupno se otkriva čovjek koji počinje preuzimati odgovornost za vlastiti život. Omar Sy za ovu ulogu osvojio Cezara za najboljeg glumca. Film je inspiriran stvarnom pričom Filipa Pozani Borga i njegova njegovatelja Abela Jasmina Selova, ali nije zamišljen kao potpuno vjerna rekonstrukcija njihova života. Autori su stvarnu priču pretvorili u izrazito pristupačnu komediju, pa se ozbiljne teme uglavnom obrađuju kroz humor i svakodnevne situacije. Nedodirljivi su ukratko film o dvojici potpuno različitih ljudi koji slučajno pronađu nešto zajedničko. Nema tu velike filozofije, samo puno humora, nekoliko emotivnih trenutaka i odlična kemija dvojice glavnih glumaca, a ponekad je upravo to dovoljno za dobru filmsku večer.
3: Treća dimenzija. Filmske novosti, kino i DVD premijere, američki box office, filmska glazba, svijet filma u vašim radioprijemnicima.
2: Ili to se u današnjoj trećoj dimenziji, od vas oprašta Božar kolega uz Chris Isaaca, Baby Did a Bad Bad Thing i Stanley Kubrickovog Oči širom zatvorene.

0: Hrvatski radio, Radio Zadar, 101.8, 103, 105.9.
1: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
2: This is rock and roll!
0: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah! Roller coaster!
1: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
4: U posljednjem smo danu mjeseca rujna. Zaključimo mjesec sa Davidom Cassidyjem, Exile, Sissy Houston i Marilyn McCoo. Otvaramo ga sa 1972. kada je David Cassidy bio broj 1 UK singles charta sa How Can I Be Sure. Bio je ovo zvijezdi iz američke TV serije Petrich Family, prvi britanski broj 1. Pjesmu su izvodno snimili The Young Rascals 67. Vrlo je zanimljiva pjesma jer je istodobno pop hit, ljubavna pjesma i svojevrsna intro perspektivna balada. Cassidy je tada bio ogromna tinejdžerska zvijezda zahvaljujući televizijskoj seriji Petrich Family. Njegove solo snimke imale su ogromnu publiku.